0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: გაგზავნეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

Radio Siuze უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიუცეა.

go. It ain't no country club either.

0: რეკლამაციურცეზე 551 რეკლამაციურცეზე 551 100 98.5
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
1: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
1: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@.com.
0: ეს რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020. ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატებაა. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რადიო სივრცე FM 98.5. რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@.com.
0: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია, ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: დილომშვიდობისა დღეს 11 ივნისია ხუთშაბათი პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 10 საათზე ანა ლიპარიძე გაგაცნობთ სარეჟისორო პულთან კი გიორგი კანკი ამუშავს ევროკავშირსა და საქართველოს შორის დღეს სავიზო დიალოგის ფარგლებში შეხვედრა გაიმართება ინფორმაცია თავდაპირველად რადიო თავისუფლების ევროპის ბიუროს ხელმძღვანელმა რიკარდ იოზვიაკმა გაავრცელა მნიშვნელოვანი შეხვედრა რომელზეც განიხილება ვიზა ლიბერალიზაციის შესაძლო შეჩერებაო დაწერა იოზვიაკმა სოციალურ ქსელში მოგვიანებით საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განმარტა რომ ევროკავშირის სავიზო რეგულაციის თანახმად შეჩერების მექანიზმის მოქმედების პერიოდში ევროკომისიამ შესაბამის მესამე ქვეყანასთან დიალოგი უნდა დაიწყოს. ევროკომისიის მიგრაციისა და საშინაო საქმეთა გენერალური დირექტორატის მოწვევით 11 ივნის ბრიუსელში საქართველოს მხარესა და ევროკომისიას შორის დიალოგის პირველი შეხვედრა გაიმართება, რომელშიც მონაწილეობას საქართველოს შესაბამისი უწყებების წარმომადგენლები მიიღებენ საგარეო საქმეთა სამინისტროს, საერთაშორისო სამართლებრივი საკონსულო და დიასპორის საკითხების დირექტორატის დირექტორის ხელმძღვანელობით. განაცხადეს უწყებაში. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილის ნინო წილოსანის შეფასებით საქართველო ასრულებს ვიზა ლიბერალიზაციით დაწესებულ წესებს. ის ასე ეხმაურება ტექნიკურ შეხვედრას, რომელიც დღეს ბრიუსელში ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხზე საქართველოს წარმომადგენლებთან უნდა გაიმართოს. ფაქტია, რომ ბევრი ევროპოლიტიკოსის მხრიდან, რომელიც სხვადასხვა გავლენის ქვეშ იმყოფება, არაერთხელ დაისვა ქართველი ხალხისთვის ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერების საკითხი, თუმცა რაც აფერხებს ამ პროცესს, ეს არის ფაქტი, რომ საქართველო ასრულებს ყველა პირობას, რომელიც ჩვენს წინაშე იყო დაწესებული. ამიტომ კარგია, რომ მათ შორის ეს ხვისი გავლენის ქვეშ მყოფი პოლიტიკოსები ვერ აბიჯებენ წესებს, თო განაცხადა ნინო წილოსანმა. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ დღეს ბრიუსელში საქართველოს წარმომადგენლებთან ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხზე შეხვედრა გაიმართება, რომელსაც ევროკომისიის განმარტებითვე ტექნიკური ხასიათი ექნება. ოფიციალური თბილისი კი ევროკომისიის წარმომადგენლებს კონკრეტულ ფაქტებს წარუდგენს, რომ საქართველო ვიზა ლიბერალიზაციით ნაკის ყველა ვალდებულებას პირნათ დაასრულებს. გამარჯვებით გამოშვებას ნაციონალებისა და ყოფილი ნაციონალების ალიანსი დაიშალა მიხეილ სააკაშვილმა სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებული სტატუსით საკუთარ პარტიაში დიდი რეფორმა დაანონსა ამბობს რომ ვარცხნილობასთან ერთად რადიკალურად ცვლის პარტიას მისშა სააკაშვილის მიერ დაანონსებულ ცვლილებებს გამოეხმაურა ნანუკა ჟორჟოლიანი რომელიც ექსპრეზიდენტის იდეას იზიარებს და ამბობს რომ პარტიაში რევოლუციური ცვლილებები აუცილებლად უნდა მოხდეს მოკლედ ამბავი ასეთია მიშასგან მაქვს საინტერესო წინადადება რაზეც პრინციპში უკვე დაწერა ნაციონალურ მოძრაობაში უნდა მოხდეს რევოლუციური ცვლილებები მთავარ ძალად ახალგაზრდები იქცნენ რეგიონებში მუშაობა და დაპირისპირება პროპაგანდასთან ახალი ინტერესების შექმნა პოლიტიკური კინკლავები და რეალურ საქმეზე გადასვლა ისრების გასწორება მთავარი ტრისკენ რა ეტაპზე ვართ მოლაპარაკების წინადადება საინტერესოა გამოწვევა გააზრებული მაქვს რომ არც ისე მარტივი იქნება მაგრამ ასევე მგონია რომ შანსი დიდია ცვლილებების მოკლედ ფიქრისა და მოლაპარაკებების ეტაპია შეხვედრების ხვების მოსაზრებების მოსმენის ვაფასებ მიშას საჯარო განცხადებას რომ დიდი ცვლილებებისთვის მზადა პირად საუბრებშიც ესაა მთავარი თემა კარი გაეხსნათ ახალ სახეებს ახალგაზრდებს იდეებითა და ახლებური ხედვებით საქართველოს დიდი ჭაობიდან სწორედ ახალგაზრდულმა ხედვებმა უნდა ამოიყვანოს განაცხადა ნანუკა ჟორჟოლიანმა იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე ოპოზიციური ალიანსის დაშლას აფასებს თორნიკე ჭეიშვილის თქმით მის ალიანსის დაშლის მიზეზი მისი წევრების პოლიტიკური ეკოა ხედავთ თუ როგორ ჩამოიშალა ეგრეთ წოდებული ალიანსი კვაზი ალიანსი რომელიც თავიდან დიდ ზარზე იმით შექმნეს ჩამოიშალა იმ ძალიან მარტივი მიზეზის გამო რომ რადიკალებმა ვერ შეძლეს საკუთარი პოლიტიკური ეგოს დათრკნვა და რაც მთავარია ისინი საზოგადოების წინაშე იმ თავითვე წაგებულ მდგომარეობაში იყვნენ ვინაიდან მათი მიზნები თავიდანვე ანტისახელმწიფოებრივი იყო განაცხადა თორნიკე ჭეიშვილმა აქვე შეგახსენებთ რომ ოპოზიციური ალიანსი შექმნიდან 100 დღის შემდეგ დაიშალა გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ. ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ირანის ოფიციალურმა პირებმა პირადად დაურეკეს და შეტევის შეჩერებას თხოვის ინფორმაციას Fox News-ი ავრცელებს. ამერიკის პრეზიდენტმა განმარტა, რომ იერიშები მალე შეჩერდება, თუმცა მისივე თქმით ირანთან შეთანხმებას ვერ მიაღწევენ თავდასხმა, თუ ვერ მიაღწევენ თავდასხმა კვლავაც გაგრძელდება. დონალდ ტრამპის თქმით ირანის მიმართულებით გასულ ხამეს ტომაჰავკის ტიპის 59 რაკეტა გაუშვეს. ამერიკის პრეზიდენტი ირანთან მიმდინარე მოვლენებს ისტორიაში ყველაზე მეტად დარღვეულ ცეცხლის შეწყვეტად მოიხსენიებს. და გამოშვების ბოლოს ჩრდილოეთ ირლანდიაში საპროტესტო აქციები გრძელდება ბელფასტის მახლობლად გლენგორმში შავებში გამოწყობილ მათობით ადამიანმა პოლიციას აგურები დაუშინა საპასუხო სამართალდამცველებმა წყლის ჭავლი გამოიყენეს სამართალდამცველ უწყებაში გამარტეს რომ დემონსტრატები მიგრანტების სასტუმრომდე მისვლას ცდილობდნენ თუმცა პოლიცია მათ გზა გადაუჭრა BBC-ს ინფორმაციით აქციის მონაწილეებმა ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სატვირთო მანქანა დაწვეს, ცეცხლი წაუკიდეს ასევე მიტოვებულ შენობას და ნაკვის ურნებს. არეულობა გასულ კვირას ბელფასტში მომხდარი თავდასხმის შემდეგ დაიწყო, რომლის შედეგადაც 40 წლამდე მამაკაცი მძიმედ დაშავდა. დაზარალებულს ჭრილობების სახის ზურგისა და თვალების არეში აქვს მიყენებული. დაკავებულია 30 წლის სუდანის მოქალაქე, რომელსაც მკვლელობის მცდელობის, დანის ტარებისა და მკვლელობის მცდელობის ბრალდება წაუღენეს. ამგვარი გახლდათ ახალი ამბები 10 საათზე, მომდევნო გამოშვებით ჩვენ 11 საათზე დაუბრუნდებით, მანამდე კი მშვიდობიან და ბედნიერ დღეს გესურვებთ დროებით.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ დამბაზე. ქართული მუსიკა სივრცეზე.

Radio Siuze უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

ცაცრის ნისს ქსოვს დროს გავს შამს დროს გავს გავს ქარს ზეს გავს რომ დაგურავს გავს დროს გავს ქარს რომ გადაგუგორდება თავს გავს მზეს ცაცრის ნისს ქსოვს დროს გავს შამს გალესილ ჰაერს გავს მზეს

0: ნახე ვარსკვლავი ჩამოვარდა.
1: მიპასუხე საყვარელო ვისის?
2: რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

0: რეკლამაციურცეზე 551 10 98 და 5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 10 98 და 5. რადიო სივრცე FM 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

საქართველოში 11 საათი შესრულდა. ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ანა ლიპარიძე გაგაცნობთ. ევროკავშირსა და საქართველოს შორის დღეს სავიზო დიალოგის ფარგლებში შეხვედრა გაიმართება. ინფორმაცია თავდაპირველად რადიო თავისუფლების ევროპის ბიუროს ხელმძღვანელმა რიკარდიო ზვიაკმა გააგრძელა. მნიშვნელოვანი შეხვედრა, რომელზეც განიხილება ვიზა ლიბერალიზაციის შესაძლო შეჩერებაო, დაწერა ზვიაკმა სოციალურ ქსელში. მოგვიანებით საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განმარტა, რომ ევროკავშირის სავიზო რეგულაციის თანახმად შეჩერების მექანიზმის მოქმედების პერიოდში ევროკომისიამ შესაბამის მესამე ქვეყანასთან დიალოგი უნდა დაიწყოს. ევროკომისიის მიგრაციის და საშინაო საქმეთა გენერალური დირექტორატის მოწვევით 11 ივნისს ბრიუსელში საქართველოს მხარესა და ევროკომისიის შორის დიალოგის პირველი შეხვედრა გაიმართება, რომელშიც მონაწილეობას საქართველოს შესაბამისი უწყებების წარმომადგენლები მიიღებენ საგარეო საქმეთა სამინისტროს საერთაშორისო სამართლებრივი საკონსულო და დიასპორის საკითხების დირექტორატის დირექტორის ხელმძღვანელობით განაცხადეს საგარეო უწყებაში. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილის ნინო წილოსანის შეფასებით საქართველო ასრულებს ვიზა ლიბერალიზაციის დაწესებულ წესებს. ის ასე ეხმაურება ტექნიკურ შეხვედრას, რომელიც დღეს ბრიუსელში ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხზე საქართველოს წარმომადგენლებთან უნდა გაიმართოს. ფაქტია, რომ ბევრი ევროპოლიტიკოსის მხრიდან, რომელიც სხვადასხვა გავლენის ქვეშ იმყოფება, არაერთხელ დაისვა ქართველი ხალხისთვის ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერების საკითხი, თუმცა რაც აფერხებს ამ პროცესს, ეს არის ფაქტი, რომ საქართველო ასრულებს ყველა იმ პირობას, რომელიც ჩვენს წინაშე იყო დაწესებული. ამიტომ კარგია, რომ მათ შორის ეს სხვისი გავლენის ქვეშ მყოფი პოლიტიკოსები ვერ აბიჯებენ წესებსო, განაცხადა ნინო წილოსანმა. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ დღეს ბრიუსელში საქართველოს წარმომადგენლებთან ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხზე შეხვედრა გაიმართება, რომელსაც ევროკომისიის განმარტებითვე ტექნიკური ხასიათი ექნება. ოფიციალური თბილისი კი ევროკომისიის წარმომადგენლებს კონკრეტულ ფაქტებს წარუდგენს, რომ საქართველო ვიზა ლიბერალიზაციით ნაკისრ ყველა ვალდებულებას პირნათლად ასრულებს. განმეგზობთ გამოშვებას. ნაციონალებისა და ყოფილი ნაციონალების ალიანსი დაიშალა. მიხეილ სააკაშვილმა სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებული სტატუსით საკუთარ პარტიაში დიდი რეფორმა დაანონსა. ამბობს, რომ ვარცხნილობასთან ერთად რადიკალურად ცვლის პარტიასაც. მიშა სააკაშვილის მიერ დაანონსებულ ცვლილებებს გამოეხმაურა ნანუკა ჟორჟოლიანი, რომელიც ექს-პრეზიდენტის იდეას იზიარებს და ამბობს, რომ პარტიაში რევოლუციური ცვლილებები უნდა მოხდეს. მოკლედ, ამბავი ასეთია: მიშასგან მაქვს საინტერესო წინადადება, რაზეც პრინციპში უკვე დაწერა. ნაციონალურ ობაში უნდა მოხდეს რევოლუციური ცვლილებები. მთავარზალად ახალგაზრდები იქცნენ რეგიონებში მუშაობა და დაპირისპირება პროპაგანდასთან, ახალი ინტერესების შექმნა, პოლიტიკური კინკლაობებიდან რეალურ საქმეზე გადასვლა, ისრების გასწორება მთავარი მტრისკენ. რა ეტაპზე ვართ? მოლაპარაკების წინადადება საინტერესოა, გამოწვევა გააზრებული მაქვს, რომ არც ისე მარტივი იქნება, მაგრამ ასევე მგონია, რომ შანსია დიდი ცვლილებების. მოკლედ, ფიქრისა და მოლაპარაკებების ეტაპია. შეხვედრების, სხვების მოსაზრებების მოსმენის ვაფასებ მიშას საჯარო განცხადებას, რომ დიდი ცვლილებებისთვის მზადა. პირად საუბრებში წესაა მთავარი თემა. კარი გაიხსნა ახალ სახეებს, ახალგაზრდებს, იდეებითა და ახლებური ხედვებით. საქართველო დიდი ჭაობიდან სწორედ ახალგაზრდულმა ხედვებმა უნდა ამოიყვანოს. პარტია მეტად უნდა ენდოს მათ, როგორც თავის დროზე მიშა ენდობოდა და ქვეყნის მართვის საჭეს აძლევდა. ახლა ამის დროა, ახალგაზრდება უნდა შექმნან დღის წესრიგი. ამ ნაწილში ვაფასებ მიშას ნდობასო, განაცხადა ნანუკა ჟორჟოლიანმა. იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე ოპოზიციური ალიანსის დაშლას აფასებს. თორნიკე ჭეიშვილის თქმით, ალიანსის დაშლის მიზეზი მისი წევრების პოლიტიკური ეგოა. ვხედავთ, თუ როგორ ჩამოიშალა ეგრეთ წოდებული ალიანსი, კვაზი ალიანსი, რომელიც თავიდან დიდი ზარზე იმით შექმნეს. ჩამოიშალა იმ ძალიან მარტივი მიზეზის გამო, რომ რადიკალებმა ვერ შეძლეს საკუთარი პოლიტიკური ეგოს დათრგუნვა, და რაც მთავარია, ისინი საზოგადოების წინაშე იმ თავითვე წაგებულ მდგომარეობაში იყვნენ, ვინაიდან მათი მიზნები თავიდანვე ანტისახელმწიფოებრივი იყო, განაცხადა თორნიკე ჭეიშვილმა. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ოპოზიციური ალიანსი შექმნიდან 100 დღის შემდეგ დაიშალა. განმაგზობთ გამოშვებას. პოლიცია მესტის მუნიციპალიტეტში დამატებით 42 ეგრეთ წოდებული მაინერი ამოიღო. ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. გამოძებით გინდება, რომ აღნიშნული მოწყობილობების საშუალებით ადგილობრივები დიდი რაოდენობით ელექტროენერგიის უკანონო და მართლსაწინააღმდეგო მოხმარებით სისტემატურად ახდენდნენ ციფრული ვალუტის გენერირებას და არალეგალური შემოსავლების მიღებას. სამართალდამცველები ინტენსიურ რეჟიმში აგრძელებენ საგამოძიებო მოქმედებებს დანაშაულში მონაწილე სხვა პირების გამოვლენისა და მათ მიმართ შესაბამისი სამართლებრივი ღონისძიების გატარების მიზნით. გამოძიება კი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 229 პრიმა მუხლის მეორე ნაწილის ბქვე პუნქტით მიმდინარეობს, რაც სამ წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ირანის ოფიციალურმა პირებმა პირადად დაურეკეს და შეტევის შეჩერებას თხოვეს. ამის შესახებ Fox News-ი იტყობინება. ამერიკის პრეზიდენტმა განმარტა, რომ იერიშები მალის შეჩერდება, თუმცა მისივე თქმით, თუ ირანთან შეთანხმებას ვერ მიაღწევენ, თავდასხმა კვლავაც გაგრძელდება. დონალდ ტრამპის თქმით, ირანის მიმართულებით გასულ ღამეს ტომაჰავკის ტიპის 49 რაკეტა გაუშვეს. ამერიკის პრეზიდენტი ირანთან მიმდინარე მოვლენებს ისტორიაში ყველაზე მეტად დარღვეულ ცეცხლის შეწყვეტად მოიხსენიებს. ირანმა ახლო აღმოსავლეთში განლაგებულ ამერიკის სამხედრო ბაზებზე საპასუხო იერიშები მიიტანა. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის განცხადებით, თავდასხმის სამიზნე 18 მნიშვნელოვანი ობიექტი გახდა, მათ შორის საავიაციო ბაზები ბაჰრეინში, კუვეიტსა და იორდანიაში. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ იორდანიაში განლაგებულ სამხედრო ბაზაზე ობიექტები და საბრძოლო თვითმფრინავები განადგურდა. ბაჰრეინში გამოფრთხილებელი სირენები ორჯერ ამოქმედდა, ქვეყნის შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოქალაქეებს სახლებში დარჩენისკენ მოუწოდა. ამასთან დროებით დაიხურა კუვეიტის საჰაერო სივრცეც. და გამოშვების ბოლოს ჩრდილოეთ ირლანდიაში საპროტესტო აქციები გრძელდება. ბელფასტის მახლობლად შავებში გამოწყობილმა ათობით ადამიანმა პოლიციას აგურები დაუშინა, საპასუხოდ სამართალდამცველებმა წყლის ჭავლი გამოიყენეს. სამართალდამცავ უწყებებში განმარტავენ, რომ დემონსტრანტები მიგრანტების სასტუმრომდე მისვლას ცდილობდნენ, თუმცა პოლიცია მათ გზა გადაუჭრა. BBC-ს ინფორმაციით, აქციის მონაწილეებმა ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სატვირთო მანქანა დაწვეს, ცეცხლი წაუკიდეს მიტოვებულ შენობას და ნაგვის ზურნებს. არეულობა გასულ კვირას ბელფასტში მომხდარი თავდასხმის შემდეგ დაიწყო, რომლის შედეგადაც 40 წლამდე მამაკაცი მძიმედ დაშავდა. დაზარალებულს ჭრილობების სახის ზურგისა და თვალების არეში აქვს მიყენებული. დაკავებულია 30 წლის სუდანის მოქალაქე, რომელსაც მკვლელობის, მცდელობის და დანის ტარების ბრალდება წაუყენეს. ამგვარი გახლართ ახალი ამბები 11 საათზე, მომდევნო გამოშვებით ჩვენ 12 საათზე დაუბრუნდებით დროებით.

რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. spnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამას ივსეზე 551 100 98 5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
1: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98 5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: საქართველოში 12 საათი შესრულდა. ეთერში არადიოს ურთიერთ საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანელი ბარიძე გაგაცნობთ. ევროკავშირსა და საქართველოს შორის დღეს საავიზო დიალოგის ფარგლებში შეხვედრა გაიმართება. ინფორმაცია თავდაპირველად რადიო თავისუფლების ევროპის ბიუროს ხელმძღვანელმა რიკარდ იოზვეაკმა გააფრთხილა. მნიშვნელოვანი შეხვედრა, რომელზეც განიხილება ვიზა ლიბერალიზაციის შესაძლო შეჩერება, დაწერა იოზვეაკმა სოციალურ ქსელში. მოგვიანებით საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განმარტა, რომ ევროკავშირის საავიზო რეგულაციის თანახმად შეჩერების მექანიზმის მოქმედების პერიოდში ევროკომისიამ შესაბამის მესამე ქვეყანასთან დიალოგი უნდა დაიწყოს. ევროკომისიის მიგრაციისა და საშინაო საქმეთა გენერალური დირექტორატის მოწვევით 11 ივნის ბრიუსელში საქართველოს მხარესა და ევროკომისიას შორის დიალოგის პირველი შეხვედრა გაიმართება, რომელშიც მონაწილეობა საქართველოს შესაბამისი უწყებების წარმომადგენლები მიიღებენ საგარეო საქმეთა სამინისტროს, საერთაშორისო სამართლებრივი საკონსულო და დიასპორის საკითხების დირექტორატის დირექტორის ხელმძღვანელობით, განაცხადეს საგარეო უწყებაში. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილის ნინო წილოსანის შეფასებით საქართველო ასრულებს ვიზა ლიბერალიზაციით დაწესებულ წესებს. ის ასე ეხმაურება ტექნიკურ შეხვედრას, რომელიც დღეს ბრიუსელში ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხზე საქართველოს წარმომადგენლებთან უნდა გაიმართოს. ფაქტია, რომ ბევრი ევროპოლიტიკოსის მხრიდან, რომელიც სხვადასხვა გავლენის ქვეშ იმყოფება, არაერთხელ დაისვა ქართველი ხალხისთვის ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერების საკითხი. თუმცა, რაც აფერხებს ამ პროცესს, არის ფაქტი, რომ საქართველო ასრულებს ყველა პირობას, რომელიც ჩვენს ინაშე იყო დაწესებული. ამიტომ კარგია, რომ მათ შორის ეს ხვისი გავლენის ქვეშ მყოფი პოლიტიკოსები ვერ აბიჯებენ წესებს, განაცხადა ნინო წილოსანმა. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ დღეს ბრიუსელში საქართველოს წარმომადგენლებთან ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხზე შეხვედრა გაიმართება, რომელსაც ევროკომისიის განმარტებით ტექნიკური ხასიათი ექნება. ოფიციალური თბილისი კი ევროკომისიის წარმომადგენლებს კონკრეტულ ფაქტებს წარუდგენს, რომ საქართველო ვიზა ლიბერალიზაციით ნაკისრ ყველა ვალდებულებას პირნათლად ასრულებს. განმარტოთ გამშვებას ნაციონალებისა და ყოფილი ნაციონალების ალიანსი დაიშალა. მიხეილ სააკაშვილმა სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებული სტატუსით საკუთარ პარტიაში დიდი რეფორმა დაანონსა. მისი თქმით, ის ამბობს, რომ ვარცხნილობასთან ერთად რადიკალურად ცვლის პარტიის პოლიტიკას. მიშა სააკაშვილის მიერ დაანონსებულ ცვლილებებს გამოეხმაურა ნანუკა ჟორჟოლიანი, რომელიც ექს-პრეზიდენტის იდეას იზიარებს და ამბობს, რომ პარტიაში რევოლუციური ცვლილებები აუცილებლად უნდა მოხდეს. მოკლედ ასეთი ამბავია. მიშას განმაქვს საინტერესო წინადადება, რაზეც პრინციპში უკვე დაწერა. ნაციონალურ მოძრაობაში უნდა მოხდეს რევოლუციური ცვლილებები. მთავარ ძალად ახალგაზრდები იქცნენ. რეგიონებში მუშაობა და დაპირისპირება პროპაგანდასთან, ახალი ინტერესების შექმნა, პოლიტიკური კინკლაობებიდან რეალურ საქმეზე გადასვლა და ისრების გასწორება მთავარი მტრისკენ. რა ეტაპზებართ მოლაპარაკების წინადადება საინტერესოა, გამოწვევა გააზრებული მაქვს, რომ არც ისე მარტივი იქნება, მაგრამ ასევე მგონია, რომ შანსია დიდი ცვლილებების. მოკლედ ფიქრის მოლაპარაკებების ეტაპია შეხვედრების სხვების მოსაზრებების მოსმენის. ვაფასებ მიშას საჯარო განცხადებას, რომ დიდი ცვლილებებისთვის მზადააო, დაწერა ნანუკა ჟორჟოლიანმა. დავასრულეთ ვიზიტი ლონდონში, სადაც შეხვდით გაერთიანებული სამეფოს პარლამენტის ლორდთა და თემთა პალატის წევრებს, ასევე საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებს. ივანიშვილის მცდელობის მიუხედავად საქართველოს დასავლეთი არ მიატოვებს. ჩვენ დავიბრუნებთ სამშობლოს და დავაბრუნებთ მას მსოფლიო პოლიტიკაში ქართველი ხალხის საკეთილდღეო. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე თინა ბოკუჩავა სოციალურ ქსელში წერს. ამასთან ბოკუჩავა პარტიის განახლებასთან დაკავშირებით მიხეილ სააკაშვილის განცხადებას გამოეხმაურა. რაც შეეხება პრეზიდენტ სააკაშვილის განაცხადს, ნაციონალური მოძრაობის გახსნის, განახლებისა და რეფორმირების შესახებ რახანია. ჯანსაღი ცვლილებების აუცილებლობაზე ვსაუბრობ. მივესალმები მის მზაობას. უამრავი გამოწვევის მიუხედავად ეს პროცესი პარტიაში დაიწყოს. თავისუფლება რეჟიმის ტყვეებს, თავისუფლება საქართველოსო წერს თინა ბოკუჩავა. იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე ოპოზიციური ალიანსის დაშლას აფასებს. თორნიკე ჭეიშვილის თქმით, ალიანსის დაშლის მიზეზი მისი წევრების პოლიტიკური ეგოა. ხედავ, თუ როგორ და ჩამოიშალა ეგრეთ წოდებული ალიანსი, კვაზალიანსი, რომელიც თავიდან დიდი ზარზე იმით შექმნეს. ჩამოიშალა იმ ძალიან მარტივი მიზეზის გამო, რომ რადიკალებმა ვერ შეძლეს საკუთარი პოლიტიკური ეგოს დათრგუნვა. და რაც მთავარია, ისინი საზოგადოების წინაშე იმ თავითვე წაგებულ მდგომარეობაში იყვნენ, ვინაიდან მათი მიზნები თავიდანვე ანტისახელმწიფოებრივი იყო, განაცხადა თორნიკე ჭეიშვილმა. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ოპოზიციური ალიანსი შექმნიდან 100 დღის შემდეგ დაიშალა. განმარგზობთ გამშვებას პოლიცია მესტიის მუნიციპალიტეტში დამატებით ეგრ წოდებული 42 მაინერი ამოიღო. ამის შესახებ ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო აღწელებს. გამოძიებით დგინდება, რომ აღნიშნული მოწყობილობების საშუალებით ადგილობრივები დიდი რაოდენობით ელექტროენერგიის უკანონო და მართლსაწინააღმდეგო მოხმარებით სისტემატურად ახდენდნენ ციფრული ვალუტის გენერირებას და არალეგალური შემოსავლების მიღებას. სამართალდამცველები ინტენსიურ რეჟიმში აგრძელებენ საგამოძიებო მოქმედებებს დანაშაულში მონაწილე სხვა პირების გამოვლენისა და მათ მიმართ შესაბამისი სამართლებრივი ღონისძიებების გატარების მიზნით. გამოძიება კი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 229 პრიმა მუხლის მეორე ნაწილის ბექვე პუნქტით მიმდინარეობს, რაც სამ წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განმარგზობთ. ფინეთის პრეზიდენტი ალექსანდ სტუბი აცხადებს, რომ დროა ევროპამ რუსეთთან, კერძოდ კი ვლადიმერ პუტინთან დიპლომატიური მოლაპარაკებები დაიწყოს. სტუბის თქმით, უკრაინა ამჟამად სამხედრო, პოლიტიკური და ეკონომიკური თვალსაზრისით ძლიერ პოზიციებზე იმყოფება, რაც მოლაპარაკებების დასაწყებად ხელსაყრელი მომენტია. ამჟამად ჩვენ ისეთ სიტუაციაში ვართ, როდესაც უკრაინას სამხედრო, პოლიტიკური და ეკონომიკური თვალსაზრისით ძლიერი პოზიცია უჭირავს. ამიტომ ჯერა დროა ევროპა დაუკავშირდეს რუსეთის ხელმძღვანელობას, უფრო კონკრეტულად კი პრეზიდენტ პუტინს დიპლომატიური მოლაპარაკებების წარმოებისთვის, აღნიშნა სტუბმა კენიის პრეზიდენტთან ერთობლივ პრესკონფერენციაზე. ჩრდილოეთ ირლანდიაში საპროტესტო აქციები გრძელდება ბელფასტის მახლობლად. შავებში გამოწყობილ მათობით ადამიანმა პოლიციას აგურები დაუშინა, საპასუხოდ კი სამართალდამცველებმა წყლის ჭავლი გამოიყენეს. სამართალდამცავ უწყებაში განმარტავენ, რომ დემონსტრანტები მიგრანტების სასტუმრომდე მისვლას ცდილობდნენ, თუმცა პოლიცია მათ გზა გადაუჭრა. BBC-ს ინფორმაციით, აქციის მონაწილეებმა ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სატვირთო მანქანა დაწვეს, ცეცხლი წაუკიდეს მიტოვებულ შენობასა და ნაგვის ურნებს. არეულობა გასულ კვირას ბელფასტში მომხდარი თავდასხმის შემდეგ დაიწყო, რომლის შედეგადაც 40 წლამდე მამაკაცი მძიმედ დაშავდა. დაზარალებულ ჭრილობები სახის ზურგისა და თვალების არეში აქვს მიყენებული. დაკავებულია 30 წლის სუდანის მოქალაქე, რომელსაც მკვლელობის მცდელობისა და დანის ტარების ბრალდება წაუყენეს. და ბოლოს კლავს საქართველოს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის აღმასრულებელმა საბჭომ საქართველოსთან მეოთხე მუხლის ფარგლებში კონსულტაციები დაასრულა. IMF-მა ამასთან დაკავშირებით გამოაქვეყნა ანგარიში სახელწოდებით საქართველო 2026 წლის მეოთხე მუხლის ფარგლებში ჩატარებული კონსულტაციები, რომლის თანახმადაც საფინანსო ორგანიზაცია საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზ 6.5%-ამდე აუმჯობესებს. საქართველოს ეკონომიკამ გლობალური გაურკვევლობის გაძლიერების პირობებშიც, მათ შორის ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე კონფლიქტის ფონზე, მაღალი მდგრადობა შეინარჩუნა. 2025 წელს რეალური ეკონომიკური ზრდა 7.5%-ში ადგენდა და 2026 წლის დასაწყისშიც ძლიერი ტემპი შეინარჩუნდა. ამასთან ენერგომატარებლების ფასების ზრდის გამო ინფლაცია 3-ის დემაჩვენებელს აღემატებოდა და 2026 წლის აპრილში 5.9%-ს მიაღწია. აღნიშნული ანგარიში მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა ასევე ქვეყნის ფისკალური და საგარეო პოზიციები. საერთაშორისო რეზერვებმა IMF-ის მიერ განსაზღვრულ ადეკვატურობის დონეს მიაღწია, ხოლო სახელმწიფო ვალი მშპ-ს 25%-ზე ქვემოთ შემცირდა. ამგვარი გახლავთ ახალი ამბები 12 საათისთვის. მომდევნო გამოშვებას 13 საათზე მოისმენთ სწორედ ამ დრომდე გემშვიდობებით დროებით.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. spnews.lio. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან, ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას, რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

თქვენ უსმენთ რადიო სივრცეს. She's crazy like a fool.

0: სივრცეზე 551 10 98 და 5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: რადიო სიმცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020. ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 10 98 5. Spinderella cut it up.

0: რეკლამაციურზეზე 551 100 98 5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
1: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98 5. რადიო სივრცე FM 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

საქართველოში 13 საათი შესრულდა. ეთერშია რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახურის სტუდიაში ანა ლიპარიძე მუშაობს. ევროკავშირსა და საქართველოს შორის დღეს სავიზო დიალოგის ფარგლებში შეხვედრა გაიმართება. ინფორმაცია თავდაპირველად რადიო თავისუფლების ევროპის ბიუროს ხელმძღვანელმა რიკარდ იოზვიაკმა გავრცელა. მნიშვნელოვანი შეხვედრა, რომელზეც განიხილება ვიზა ლიბერალიზაციის შესაძლო შეჩერება, დაწერა იოზვიაკმა სოციალურ ქსელში. მოგვიანებით საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განმარტა, რომ ევროკავშირის სავიზო რეგულაციის თანახმად შეჩერების მექანიზმის მოქმედების პერიოდში ევროკომისიამ შესაბამის მესამე ქვეყანასთან დიალოგი უნდა დაიწყოს. ევროკომისიის მიგრაციისა და საშინაო საქმეთა გენერალური დირექტორატის მოწვევით 11 ივნის ბრიუსელში საქართველოს მხარესა და ევროკომისიას შორის დიალოგის პირველი შეხვედრა გაიმართება, რომელშიც მონაწილეობას საქართველოს შესაბამისი უწყებების წარმომადგენლები მიიღებენ საგარეო საქმეთა სამინისტროს, საერთაშორისო სამართლებრივი საკონსულო და დიასპორის საკითხების დირექტორატის დირექტორის ხელმძღვანელობით, განაცხადეს საქართველოს საგარეო უწყებაში. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილის ნინო წილოსანის შეფასებით საქართველო ასრულებს ვიზა ლიბერალიზაციით დაწესებულ წესებს. ეს ასე ეხმაურება ტექნიკურ შეხვედრას, რომელიც დღეს ბრიუსელში ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხზე საქართველოს წარმომადგენლებთან უნდა გაიმართოს. ფაქტია, რომ ბევრი ევროპოლიტიკოსის მხრიდან, რომელიც სხვადასხვა გავლენის ქვეშ იმყოფება, არაერთხელ დაისვა ქართველი ხალხისთვის ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერების საკითხი, თუმცა რაც აფერხებს ამ პროცესს, ეს არის ფაქტი, რომ საქართველო ასრულებს ყველა პირობას, რომელიც ჩვენ წინაშე იყო დაწესებული. ამიტომ კარგია, რომ მათ შორის სხვისი გავლენის ქვეშ მყოფი პოლიტიკოსები ვერ აბიჯებენ წესებს, განაცხადა ნინო წილოსანმა. მაქვს კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ დღეს ბრიუსელში საქართველოს წარმომადგენლებთან ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხზე შეხვედრა გაიმართება, რომელსაც ევროკომისიის განმარტებითვე ტექნიკური ხასიათი ექნება. ოფიციალური თბილისი კი ევროკომისიის წარმომადგენლებს კონკრეტულ ფაქტებს წარუდგენს, რომ საქართველო ვიზა ლიბერალიზაციით ნაკესრ ყველა ვალდებულებას პირნათლად ასრულებს. განვაგრძობთ გამოშვებას, დავასრულეთ ვიზიტი ლონდონში, სადაც შევხვდით გაერთიანებული სამეფოს პარლამენტის ლორდთა და თემთა პალატის წევრებს, ასევე საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებს. ივანიშვილის მცდელობის მიუხედავად საქართველოს დასავლეთი არ მიატოვებს. ჩვენ დავებრუნებთ სამშობლოს და დავაბრუნებთ მას მსოფლიო პოლიტიკაში ქართველი ხალხის საკითხილდღეოდ. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე თინა ბოკუჩავა წერს სოციალურ ქსელში. ამასთან თინა ბოკუჩავა პარტიის განახლებასთან დაკავშირებით მიხეილ სააკაშვილის განცხადებას გამოეხმაურა, რაც შეეხება პრეზიდენტ სააკაშვილის განაცხადს ნაციონალური მოძრაობის გახსნის, განახლებისა და რეფორმირების შესახებ. რახანია ჯანსაღი ცვლილებების აუცილებლობაზე ვსაუბრობ. მივესალმები მის მზაობას. უამრავი გამოწვევის მიუხედავად ეს პროცესი პარტიაში დაიწყოს. თავისუფლება რეჟიმის ტყვეებს. გამარჯვება საქართველოსო, წერს თინა ბოკუჩავა. განმარტოთ გამოშვებას, იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე ოპოზიციური ალიანსის დაშლას აფასებს. მისი თქმით, ალიანსის დაშლის მიზანი მისი წევრების პოლიტიკური ეგოა. ხედავთ, თუ როგორ ჩამოიშალა ეგრეთ წოდებული ალიანსი, კვაზი ალიანსი, რომელიც თავიდან დიდი ზარზე იმით შექმნეს. ჩამოიშალა იმ ძალიან მარტივი მიზეზის გამო, რომ რადიკალებმა ვერ შეძლეს საკუთარი პოლიტიკური ეგოს დათრგუნვა, და რაც მთავარია, ისინი საზოგადოების წინაშე იმ თავითვე წაგებულ მდგომარეობაში იყვნენ, ვინაიდან მათი მიზნები თავიდან ვე ანტისახელმწიფოებრივი იყო, განაცხადა თორნიკე ჯეიშულმა. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ოპოზიციური ალიანსი შექმნიდან 100 დღის შემდეგ დაიშალა. განმარტოთ გამოშვებას, პოლიცია მესტიის მუნიციპალიტეტში დამატებით 42 ეგრეთ წოდებული მაინერი ამოიღო. ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო აღწერებს. გამოძიებით გინდება, რომ აღნიშნული მოწყობილობების საშუალებით ადგილობრივები დიდი რაოდენობით ელექტროენერგიის უკანონო და მართლსაწინააღმდეგო მოხმარებით სისტემატურად ახდენდნენ ციფრული ვალუტის გენერირებას და არალეგალური შემოსავლების მიღებას. სამართალდამცველები ინტენსიურ რეჟიმში განაგრძობენ საგამოძიებო მოქმედებებს დანაშაულში მონაწილე სხვა პირების გამოვლენისა და მათ მიმართ შესაბამისი სამართლებრივი ღონისძიებების გატარების მიზნით. გამოძიება კი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 229 პრიმა მუხლის მეორე ნაწილის ბექვე პუნქტით მიმდინარეობს, რაც სამ წლამდე ვადი თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. საქართველოსთან ჩვენს ქართულ კოლეგებთან პარტნიორობას ხელ მოსაჭიდი და პრაქტიკული შედეგები მოჰყვა. ამის შესახებ ამერიკის საიდუმლო სამსახურის ატაშემ მაქსიმილიან თურქალომ განაცხადა საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში გამართულ ბრიფინგზე, რომელიც ეხებოდა ერთობლივი ოპერაციის ფარგლებში ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრების დაკავებას. კერძოდ, ქართულმა სამართალდამცველებმა ამერიკელ და პოლონელ კოლეგებთან ერთად კრიპტოვალუტის გათეთრების საქმეზე ფართო მასშტაბიანი ღონისძიება ჩაატარეს. მაქსიმილიან თურქალოს თქმით, მნიშვნელოვანია შესაბამისი ორგანოების მჭიდრო თანამშრომლობა მსგავს დანაშაულთან საბრძოლველად.
ახალ კი უცხოეთის სახელი ამბები. ფინეთის პრეზიდენტი ალექსანდრ სტუბი აცხადებს, რომ დროა ევროპამ რუსეთთან, კერძოდ კი ვლადიმერ პუტინთან დიპლომატიური მოლაპარაკებები დაიწყო. სტუბის თქმით, უკრაინა ამჟამად სამხედრო, პოლიტიკური და ეკონომიკური თვალსაზრისით ძლიერ პოზიციებზე იმყოფება, რაც მოლაპარაკებების დასაწყებად ხელსაყრელი მომენტია. ფინეთის პრეზიდენტის განმარტებით ის ევროპის მხრიდან მთავარ მომლაპარაკებლად არ მიიჩნევს თავს, მიუხედავად იმისა, რომ უკრაინის უმაღლესი რადა საერთაშორისო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარემ ეს როლი სწორედ სტუბს შესთავაზა. ჩრდილოეთ ირლანდიაში საპროტესტო აქციები გრძელდება. ბელფასტის მახლობლად შავებში გამოწყობილ მათობით ადამიანმა პოლიციას აგურები დაუშინა. საპასუხოდ სამართალდამცველებმა კი წყლის ჭავლი გამოიყენეს. სამართალდამცველ უწყებაში განმარტავენ, რომ დემონსტრანტები მიგრანტების სასტუმრომდე მისვლას ცდილობდნენ, თუმცა პოლიცია მათ გზა გადაუჭრა. BBC-ს ინფორმაციით, აქციის მონაწილეებმა ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სატვირთო მანქანა დაწვეს, ცეცხლი წაუკიდეს მიტოვებულ შენობას და ნაგვის ურნებს. არეულობა გასულ კვირას ბელფასტში მომხდარი თავდასხმის შემდეგ დაიწყო, რომლის შედეგადაც 40 წლამდე მამაკაცი მძიმე დაშავდა. დაზარალებულს ჭრილობების სახის, ზურგისა და თვალის არეში აქვს მიყენებული. დაკავებულია 30 წლის სუდანის მოქალაქე, რომელსაც მკვლელობის, მცდელობისა და დანისტარების ბრალდება წაუღენეს. და ბოლოს, კვლავ საქართველოს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის აღმასრულებელმა საბჭომ საქართველოსთან მეოთხე მუხლის ფარგლებში კონსულტაციები დაასრულა. IMF-მა ამასთან დაკავშირებით გამოაქვეყნა ანგარიში სახელწოდებით საქართველო 2026 წლის მეოთხე მუხლის ფარგლებში ჩატარებული კონსულტაციები, რომლის თანახმადაც საფინანსო ორგანიზაცია საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზს 6.5%-მდე აუმჯობესებს. საქართველოს ეკონომიკამ გლობალური გაურკვევლობის გაძლიერების პირობებში, მათ შორის ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე კონფლიქტის ფონზე მაღალი მდგრადობა შეინარჩუნა. 2025 წელს რეალური ეკონომიკური ზრდა 7.5% შეადგენდა და 2026 წლის დასაწყისშიც ძლიერი ტემპი შენარჩუნდა. ამასთან ენერგომატარებლების ფასების ზრდის გამო ინფლაცია ზნემაშვენებელს აღემატებოდა და 2026 წლის აპრილში 5.9% მიაღწია, აღნიშნულია ანგარიში. ამგვარი გახლართ ახალი ამბები 13 საათზე, მომდევნო გამოშვებით 14 საათზე დავბრუნდებით დროებით.

რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტოს Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: საქართველოში 14 საათი შესრულდა. ეთერშია რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ახალა მომწონს ანალი პარიძე გაგაცნობთ. ნაციონალებისა და ყოფილი ნაციონალების ალიანსის დაშლის ფონზე დაიშლება თუ არა ნაციონალური მოძრაობა. არ არის გამორიცხული პარტია, მისმა არაერთმა წევრმა დატოვოს მიხელ სააკაშვილის განცხადების შემდეგ, რომელმაც პარტიაში რადიკალური ცვლილებები დაანონსა. დღეს ანა წითლიძემ განაცხადა, რომ პარტიის წევრებს უფლებამოსილება იწურებათ შესაბამისად, ვინ დარჩება გუნდში ივნისის ბოლოს დაგეგმილ ყრილობაზე. გაირკვება ოპოზიციური ალიანსის დაპირისპირებას და ნაციონალურ მოძრაობაში დაანონსებულ რეფორმებს ეხმიანებიან სხვა ოპოზიციურ პარტიებში. კოალიცია ცვლილებისთვის პოლიტიკური საბჭოს თავმჯდომარის თენგიზ თევზაძის განცხადებით, ნაციონალური მოძრაობის შიდა გადაადგილება თავადან პარტიის გადასაწყვეტია, თუმცა მისი თქმით, თუ ეს პარტია ალიანსში დარჩენას გადაწყვეტს, მათ მეტად გააქტიურებას ისურვებდა. იძულებით და ხელის გადაგრეხით ალიანსში არავის ვტოვებთ. ალიანსის წესებზე შეთანხმდნენ ის პარტიები, რომლებიც ამ წესებს დაიცავენ და აქტიურად იქნებიან პროცესში ჩართულნი. მათი გადასაწყვეტია, რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ. არანაირი ურთიერთგარჩევა ახალის მხრიდან არ ყოფილა. ორკესტრირებული თავდასხმა მიდიოდა ახალზე, ახალის ლიდერებზე, განსაკუთრებით ნიკა მელიასა და ნიკა გვარამიაზე. არ მაინტერესებს ნაციონალურ მოძრაობაში, რა სახის გადაადგილება იქნება შიგნით. ეს მათი შიდა საკითხია. ჩემი ერთადერთი ინტერესია, რომ ისინი თუ დარჩებიან ალიანსში, გახდნენ უფრო ქმედითებიო, განაცხადა თენგიზ თევზაძე. ნაციონალურ მოძრაობას გაცხადებული პოზიცია აქვს. ვართ ალიანსში და ჯერჯერობით არსად წასვლას არ ვაპირებთ. გავაგრძელებთ მუშაობას. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ანა წითლიძემ განაცხადა. მისი თქმით, ნაციონალურმა მოძრაობამ ზუსტად იცის, რა არის ერთობის ფასი რუსული ოლიგარქიული რეჟიმის წინააღმდეგ. ალიანსთან დაკავშირებით მე რა სათქმელიც მქონდა, ყველაფერი ვთქვი. რაც შეეხება ალიანსში ვრჩებით თუ არ ვრჩებით, ჩვენ გაცხადებული პოზიცია გვაქვს. ვართ ალიანსში და ჯერჯერობით არ ვაპირებთ არსად წასვლას. ვაგრძელებთ მუშაობას. ნაციონალური მოძრაობა ყოველთვის იყო ერთობის მომხრე, მათ შორის 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე. ამ საკითხში ნაციონალური მოძრაობა არის მყარი და ყოველთვის ასე იქნება. ამ პარტიამ ზუსტად იცის, რა არის ერთობის ფასი რუსული ოლიგარქიული რეჟიმის წინააღმდეგ, განაცხადა ანა წითლიძე. დავასრულეთ ვიზიტი ლონდონში, სადაც შევხვდით გაერთიანებული სამეფოს პარლამენტის ლორდთა და თემთა პალატის წევრებს, ასევე საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებს. ივანიშვილის მცდელობის მიუხედავად საქართველოს დასავლეთი არ მიატოვებს. ჩვენ დავებრუნებთ სამშობლოს და დავებრუნებთ მას მსოფლიო პოლიტიკაში ქართველი ხალხის საკითხებზე. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე თინა ბოკუჩავამ სოციალურ ქსელში დაწერა. ამასთან ბოკუჩავა პარტიის განახლებასთან დაკავშირებით მიხელ სააკაშვილის განცხადებას გამოეხმაურა. რაც შეეხება პრეზიდენტ სააკაშვილის განაცხადს ნაციონალური მოძრაობის გახსნის, განახლებისა და რეფორმირების შესახებ, რა ხანია ჯანსაღი ცვლილებების აუცილებლობაზე ვსაუბრობ. მივესალმები მის მზაობას. უამრავი გამოწვევის მიუხედავად ეს პროცესი პარტიაში დაიწყოს. თავისუფლება რეჟიმის ტყუებს გამარჯობა საქართველოსო, წერს თინა ბოკუჩავა. სამწუხაროა პროცესები, რაც ოპოზიციაში მიმდინარეობს. არ ფლობ ინფორმაციას. ეს პარტიები მუდმივად რატომ კინკლაობენ? ამის შესახებ პარტიის გახარია საქართველოსთვის წევრმა ტატა ხვედელიანმა ოპოზიციის ალიანსთან დაკავშირებით დასმულ კითხვაზე საპასუხოდ განაცხადა. მისივე თქმით, 2018 წლიდან მოყოლებული ეს პარტიები საკუთარი ნაბიჯით ქართულ ოცნებას აძლიერებენ. იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე ოპოზიციური ალიანსის დაშლას აფასებს. მისი თქმით, ალიანსის დაშლის მიზეზი მისი წევრების პოლიტიკური ეგოა. ხედავს, თუ როგორ ჩამოიშალა ეგრეთ წოდებული ალიანსი, კვაზალიანსი, რომელიც თავიდან დიდი ზარზე იმით შექმნეს. ჩამოიშალა იმ ძალიან მარტივი მიზეზის გამო, რომელიც რადიკალებმა ვერ შეძლეს საკუთარი პოლიტიკური ეგოს დათრგუნვა. და რაც მთავარია, ისინი საზოგადოების წინაშე იმ თავითვე წაგებულ მდგომარეობაში იყვნენ, ვინაიდან მათი მიზნები თავიდანვე ანტისახელმწიფოებრივი იყო, განაცხადა თორნიკე ჭეიშვილმა. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ოპოზიციური ალიანსი შექმნიდან 100 დღის შემდეგ დაეშალა. განმარტოთ გამოშვებას ევროკავშირსა და საქართველოს შორის. დღეს სავიზო დიალოგის ფარგლებში შეხვედრა გაიმართება. ინფორმაცია თავდაპირველად რადიო თავისუფლების ევროპის ბიუროს ხელმძღვანელმა რიკარდიო ზვიაკმა გავრცელა. მნიშვნელოვანი შეხვედრა, რომელზეც განიხილება ვიზა ლიბერალიზაციის შესაძლო შეჩერებაო, დაწერა იოზვიაკმა სოციალურ ქსელში. მოგვიანებით კი საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განმარტა, რომ ევროკავშირის სავიზო რეგულაციის თანახმად შეჩერების მექანიზმის მოქმედების პერიოდში ევროკომისიამ შესაბამის მესამე ქვეყანასთან დიალოგი უნდა დაიწყოს. ევროკომისიის მიგრაციის და საშინაო საქმეთა გენერალური დირექტორატის მოწვევით 11 ივნისს ბრიუსელში საქართველოს მხარესა და ევროკომისიას შორის დიალოგის პირველი შეხვედრა გაიმართება, რომელშიც მონაწილეობას საქართველოს შესაბამისი უწყებების წარმომადგენლები მიიღებენ. საგარეო საქმეთა სამინისტროს საერთაშორისო სამართლებრივი, საკონსულო და დიასპორის საკითხების დირექტორატის დირექტორის ხელმძღვანელობით, განაცხადეს საგარეო უწყებაში. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილის ნინო წილოსანის შეფასებით საქართველო ასრულებს ვიზა ლიბერალიზაციის დაწესებულ წესებს. ის ასე ეხმაურება ტექნიკურ შეხვედრას, რომელიც დღეს ბრიუსელში ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხზე საქართველოს წარმომადგენლებთან უნდა გაიმართოს. ფაქტია, რომ ბევრი ევროპოლიტიკოსის მხრიდან, რომელიც სხვადასხვა გავლენის ქვეშ იმყოფება, არაერთხელ დაისვა ქართველი ხალხისთვის ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერების საკითხი, თუმცა რაც აფერხებს ამ პროცესს, ეს არის ფაქტი, რომ საქართველო ასრულებს ყველა პირობას, რომელიც ჩვენ წინაშე იყო დაწესებული. ამიტომ კარგია, რომ მათ შორის ეს სხვისი გავლენის ქვეშ მყოფი პოლიტიკოსები ვერ აბიჯებენ წესებსო, განაცხადა ნინო წილოსანმა. აქვე შეგახსენებთ, რომ დღეს ბრიუსელში საქართველოს წარმომადგენლებთან ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხზე შეხვედრა გაიმართება, რომელსაც ევროკომისიის განმარტებითვე ტექნიკური ხასიათი ექნება. ოფიციალური თბილისი კი ევროკომისიის წარმომადგენლებს კონკრეტულ ფაქტებს წარუდგენს, რომ საქართველო ვიზა ლიბერალიზაციით ნაკისხს ყველა ვალდებულებას პირნათლად ასრულებს. განმაგზავთ გამოშვებას. პოლიცია მესტიის მუნიციპალიტეტში დამატებით 42 ეგრეთ წოდებული მაინერი ამოიღო, ინფორმაცია შინაგა საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. გამოძიებით დგინდება, რომ აღნიშნული მოწყობილობების საშუალებით ადგილობრივები დიდი რაოდენობით ელექტროენერგიის უკანონო და მართლ საწინააღმდეგო მოხმარებით სისტემატურად ახდენდნენ ციფრული ვალუტის გენერირებას და არალეგალური შემოსავლების მიღებას. სამართალდამცველები ინტენსიურ რეჟიმში აგრძელებენ საგამოძიებო მოქმედებებს დანაშაულში მონაწილე სხვაპირების გამოვლენისა და მათ მიმართ შესაბამისი სამართლებრივი ღონისძიებების გატარების მიზნით. გამოძიება კი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 229 პრიმა მუხლის მეორე ნაწილის ბექვე პუნქტით მიმდინარეობს, რაც სამ წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. საქართველოსთან ჩვენს ქართულ კოლეგებთან პარტნიორობას ხელმოსაჭედი და პრაქტიკული შედეგები მოჰყვა. მის შესახებ ამერიკის საიდუმლო სამსახურის ატაშე მაქსიმილიან თურქალომ განაცხადა საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში გამართულ ბრიფინგზე, რომელიც ეხებოდა ერთობლივი ოპერაციის ფარგლებში ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრების დაკავებას. კერძოდ, ქართველმა სამართალდამცველებმა ამერიკელ და პოლონელ კოლეგებთან ერთად კრიპტოვალუტის გათთრების საქმეზე ფართო მასშტაბიანი ღონისძიება ჩაატარეს. მაქსიმილიან თურქალოს თქმით, მნიშვნელოვანია შესაბამისი ორგანოების მჭიდრო თანამშრომლობა მსგავს დანაშაულთან საბრძოლველად. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განმაგზავთ. ევროკავშირის წევრი ქვეყნები საგარეო ქმედებათა სამსახურის რადიკალური რეფორმის წინადადებას განიხილავენ, ინფორმაციას გამოცემა Financial Times-ი ავრცელებს. გამოცემის ინფორმაციით, გერმანია, საფრანგეთი და სხვა ქვეყნები წინადადებას განიხილავენ, რომელიც ევროკავშირის მთავარი დიპლომატის კაია კალასისთვის და ევროკავშირის საგარეო ქმედებათა სამსახურისთვის უფლებამოსილებების ჩამორთმევას ითვალისწინებს. წყაროების ცნობით, ევროპელი ლიდერები ევროკავშირის საგარეო ქმედებათა სამსახურის უფლებამოსილების ევროკომისიისთვის და წევრი ქვეყნებისთვის დაბრუნების ვარიანტს განიხილავენ. მათივე თქმით, ძირეული რეფორმის მიზანს გეოპოლიტიკურ კრიზისებზე ევროკავშირის რეაგირების გაუმჯობესება წარმოადგენს. გამოცემა წერს, რომ საფრანგეთის მთავრობის მიერ შეთავაზებული ერთ-ერთი წინადადება ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლისთვის კაია კალასისთვის ავტონომიის შეზღუდვას ითვალისწინებს. დედაქალაქები უკმაყოფილებას გამოთქვამენ და მათ საგარეო არენაზე მეტი ეფექტურობისთვის ერთსულოვნად მოქმედებას ურთ. რეალური რისკი არსებობს, რომ შეიძლება საგარეო ქმედებათა სამსახური დაეშალოსო, აღნიშნეს წყაროებმა. და გამოშვების ბოლოს, თურქეთის პოლიციამ ნარკოტიკების საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში მსახიობი ბერენ საათი და მომღერალი ქენან დოღულუ დააკავა, ინფორმაციას თურქული მედია ავრცელებს. სტამბოლის პოლიციამ ნარკოტიკებთან და პროსტიტუციასთან დაკავშირებული სავარაუდო დანაშაულების გამოძიების ფარგლებში შოუ-ბიზნესის წარმომადგენლები, მათ შორის ცოლ-ქმარი ბერენ საათი და ქენან დოღულუ, მსახიობი ენის არიქანი, მომღერალი ბერდან მარდინი და მუსიკოსი ოზან დოღულუ დააკავა. ცნობილი პირების დაკავების ოპერაცია სტამბოლის მთავარი პროკურატურის მიერ წარმოებული გამოძიების ფარგლებში სტამბოლის პოლიციის დეპარტამენტის ნარკოტიკების წინააღმდეგ ბრძოლის განყოფილებამ ჩაატარა. მედიის ცნობით, ეჭვმიტანილები დაკითხვის თვის სტამბოლის ნარკოტიკებთან ბრძოლის განყოფილებაში გადაიყვანეს, ხოლო მანამდე მათ სამედიცინო შემოწმებაც გაიარეს. აქვე შეგახსენებთ, რომ გასულ თვეში სტამბოლის პროკურატურამ ნარკოტიკების საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში ათეულობით ცნობილი პირის დაკავების ორდერი გასცა, მათ შორის იყო ცნობილი თურქი მსახიობი სერენაი სარიქაიას. ორდერის გაცემისას სარიქაია თურქეთში არ იმყოფებოდა, მსახიობმა სამშობლოში დაბრუნების შემდეგ განყოფილებაში ჩვენება მისცა და სამედიცინო შემოწმება გაიარა. სარიქაიას ანალიზებში ნარკოტიკების კვალი არ აღმოჩნდა, რის შემდეგაც მსახიობი გაათავისუფლეს. ამგვარი გახლავთ ახალი ამბები. ამ დროისთვის რადიო სივრცის სტუდიაში მუშაობდი მიანელი პარიძე, სარეჟისორო პულტთან კი გიორგი კანკია. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით 15 საათზე ჩემი კოლეგა ეკავე ფხვაძე შემოგიერთდებათ. მე კი გმადლობთ ყურადღებისთვის და ხვალამდე საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით. ნახვამდის.
1: Радио Сюрприз с информацией о самсахуре. Информация о реальном сюрпризе. საინფორმაციო სააგენტო Space News. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში. საუბრები აწმყოსა და მომავალზე. სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე. FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
1: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

15 საათი შესრულდა. პირდაპირ ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკავებ. ხვაზე გააგაცნობთ გამარჯობა. თბილისის საქალაქო სასამართლოში საბოტაჟის საქმეზე ბრალდებული 8 პოლიტიკოსის საქმის განხილვის მოურიგი პროცესი დასრულდა. სხდომა დახურული ფორმატით მიმდინარეობდა. პროცესზე ბრალდებულის მხარის მტკიცებულებათა გამოკვლევა მოხდა, გამოიკითხნენ მოწმეები. პროკურორის განცხადებით აღნიშნულ საქმეზე საგამოძიებო პროცესის დროს აღმოაჩინეს ისეთი ნივთები და ნივთიერებები, კერძოდ ბენზინი, პიროტექნიკა და სხვა, რომლებიც აქციის მსვლელობის დროს იყო გამოყენებული. საგამოძიებო მოქმედებების დროს ელენე ხოშტარიამ საგამოძიებო დანაყოფის ერთ-ერთ ხელმძღვანელს, რომელიც გამოკითხეს დღევანდელ სხდომაზე, ერთმნიშვნელოვნად და პირდაპირ უთხრა, რომ ამ ოფისში არსებული პიროტექნიკა, ლაზერები და ბენზინი გამოყენებული უნდა ყოფილიყო წინააღმდეგობისთვის. კონკრეტულად გითხრა, რომ აღნიშნული პიროტექნიკა უნდა ესროლათ პოლიციელებისთვის და განკუთვნილიყო მათ დასაზიანებლად. ასევე სხვა ნივთები სწორედ მათი საქმიანობისთვის ხელი შესაშლელად, შესაბამისად მნიშვნელოვანი იყო დღევანდელი მოწმე და მისგან მივიღეთ ამომწურავი პასუხებიო განაცხადა პროკურორმა. ოპოზიციური ალიანსის წევრები ნაციონალური მოძრაობის ადგილს მათგვერდით ვეღარ ხედავენ. ისმის ურთიერთბრალდებები და შეურაცხყოფელი განცხადებები. პარალელურად ნაციონალურ მოძრაობაში რადიკალურ ცვლილებებს აანონსებს მიხეილ სააკაშვილი და ამბობს, რომ პარტიას ნანუკა ჟორჟოლიანი თავის გუნდთან ერთად შეუერთდება. ნაციონალურ მოძრაობაში 14 წლის განმავლობაში ყოველთვის იყო განახლება, ყოველთვის ემატებოდნენ ახალი კადრები და ეს მხოლოდ აძლიერებდა ნაციონალურ მოძრაობას. ამიტომ ნანუკას შემოერთება იქნება ახალი სიცოცხლის გახსნა ნაციონალური მოძრაობისთვის. ჩერგოლიეშვილის განცხადებები საერთოდ არ მაინტერესებს, ცო ამბობს ანი წითლიძე, და არც არა დროს მაინტერესებდა ოჩერგოლიშვილის განცხადებაზე და საქმიანობაზე მეტყოლებს მისი რეიტინგიო, განაცხადა ანა წითლიძე. ფედერალისტების ლიდერი თამარ ჩერგოლიშვილი კი ოპოზიციურ ავტოკრატიაზე ლაპარაკობს. ის სოციალურ ქსელში წერს, რომ რეალური ლიდერების სიმცირესაც სისტემური მიზეზი აქვს. ოპოზიციური ავტოკრატია, იქ სადაც კერპზე მაღალი ვერ გაიზრდები, თორემ კუდიანად შეგრა ცხავენ ლიდერშიფის კრიზისი კი ბუნებრივიაო, წერს ჩერგოლიშვილი. ახალის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა გვარამია ამბობს, რომ ნაციონალური მოძრაობა ალიანსში ამ ეტაპზე ფორმალურად ზის. მისი გადაწყვეტილებაა, რომ მონაწილეობა არ მიიღოს ალიანსის საქმიანობაში. ალიანსი ფურცლის ორგანიზაცია ხომ არ არისო, აღნიშნავს გვარამია. რაც შეეხება ზურაბ ჯაფარიძეს, გირჩი მეტი თავისუფლებისთვის ლიდერს, ამბობს, რომ ვიღაცები მოდიან და მუშაობენ, ვიღაცები არ არიან, არ მუშაობენ, მაგრამ ამბობენ, რომ მუშაობ და არ ვიცი სად მუშაობენო. მოკლედ, ვინც ერთად მუშაობთ, მუშაობთ რაღაც წესების დაცვით, ვისაც არ უნდა ამ წესების დაცვა, არ მუშაობენ ჩვენთან ერთადო, აცხადებს ზურაბ ჯაფარიძე. ოპოზიციური ალიანსი შექმნიდან 100 დღის შემდეგ დაიშალა. საქართველოსთან და ქართველ კოლეგებთან პარტნიორობას ხელმოსაჭიდი და პრაქტიკული შედეგები მოყვა, ამბობს ამერიკის საიდუმლო სამსახურის ატაშე მაქსიმილიან თრქულია საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში გამართულ ბრიფინგზე. კერძოდ, ქართველმა სამართალდამცველებმა ამერიკელ და პოლონელ კოლეგებთან ერთად კრიპტოვალუტის გათეთრების საქმეზე ფართო მასშტაბიანი ღონისძიება ჩაატარეს. მაქსიმილიან თრქულიას თქმით, მნიშვნელოვანია შესაბამისი ორგანოების მჭიდრო თანამშრომლობა მსგავს დანაშაულთან საბრძოლველად. საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 6.5%-ამდე გააუმჯობესა. სავალუტო ფონდმა ამასთან დაკავშირებით გამოაქვეყნა ანგარიში სახელწოდებით საქართველოს 2026 წლის მეოთხე მუხლის ფარგლებში ჩატარებული კონსულტაციები, რომლის თანახმადაც საფინანსო ორგანიზაცია საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზს 6.5%-ამდე აუმჯობესებს. უცხოეთი სიახლეები. ჩრდილოეთ ირლანდიაში ანტიმიგრაციული პროტესტის მონაწილეების წინააღმდეგ პოლიციამ სრულმსადენი გაზი გამოიყენა, რადგან ძალადობრივი საპროტესტო აქციები უკვე მეორე დღეა გრძელდება. ჩანს ვიდეო ჩანაწერებში, როგორ ესვრიან საპროტესტო აქციის მონაწილეები სხვადასხვა საგნებს საპოლიციო მანქანებს. პოლიციელები კი მათ წინააღმდეგ წყლის ჭავლს იყენებენ. პოლიციის ცნობით დაკავებულია სუმცირე 16 ადამიანი, დაშავდა 12 პოლიციელი. შეგახსენებთ, რომ საპროტესტო აქციები მას შემდეგ დაიწყო, რაც სუდანელ მამაკაც დანი თავდასხმის გამო მკვლელობის მცდელობაში ბრალი წაუყენეს. დაჭრის ფაქტის ამსახველი კადრები სოციალურ მედიაში გავრცელდა, რამაც ადგილობრივი მოსახლეობის პროტესტი გამოიწვია. Deutsche Welle სტატიას აქვეყნებს, რომელიც გერმანიის, საფრანგეთის, ნიდერლანდების, ბელგიისა და ლუქსემბურგის ერთობლივ ინიციატივას ეხება და ევროკავშირის მომავალი წევრებისთვის ხმის მიცემის უფლების დროებით შეზღუდვას ითვალისწინებს. სტატიაში აღნიშნულია, რომ გერმანიამ, საფრანგეთმა და ბენელუქსის ქვეყნებმა წარადგინეს დოკუმენტი ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე. მყოფ სახელმწიფოებში დემოკრატიის დაცვის მექანიზმების შესახებ ერთ-ერთი შემოთავაზებული ინსტრუმენტი ხმის მიცემის უფლების დროებით შეზღუდვას ითვალისწინებს.
ევროკავშირმა მოსკოვთან პრაგმატული დიალოგი უნდა წამოიწყოს, ისთვისაც საჭიროა წარმომადგენელი, რომელიც ყველა წევრი ქვეყნის სახელით ისაუბრებს, თუ განაცხადა იტალიის პრემიერ-მინისტრმა ჯორჯია მელონიმ. მისი თქმით, კოორდინაცია არ ნიშნავს უფლებამოსილების დელეგირებას უკრაინასა და რუსეთს შორის მშვიდობიანი მოწესრიგების ნებისმიერ სერიოზულ სცენარში. მრავალი პირობა ეხება ევროპის ინტერესებს და გავლენას ახდენს მასზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ სწორედ ევროპამ უნდა აწარმოოს მოლაპარაკებები ამ საკითხზე. ინდონეზიის კუნძულ სუმატრაზე 4-დღიანმა ექსტრემალურმა წვიმამ და მეწყერმამ სოფლიოში ყველაზე მოწყვლადი მაიმუნები გადაშენების პირას უფრო მიაახლოვა. კვლევის მიხედვით, გასული წლის ნოემბერში ექსტრემალური ამინდის შედეგად კრიტიკული საფრთხის ქვეშ მყოფი ტაპანულის ორანგუტანგების, რომელთა საერთო რაოდენობა 800-ზე ნაკლებია, დაახლოებით 7% შემცირდა. ოთხშაბათს გამოქვეყნებული კვლევის ავტორების თქმით, საუბარია სუმცირე 58 დაღუპულ ინდივიდზე. და ბოლოს კლავს საქართველო ბადაგონის მორიგი გამარჯვება. ბადაგონის საფერავი რეზერვი 2010 ოქროს მედლის მფლობელია საერთაშორისო კონკურსზე, რომელიც წელს ჩატარდა ბადაგონის წითელი მშრალი ღვინო. საფერავი რეზერვი 2010 ოქროს მედლით დაჯილდოვდა კონკურსი უკვე 33-ე ჩატარდა და ამ პერიოდის განმავლობაში მონაწილეობდა 185,000 ღვინო მსოფლიოს 65 ქვეყნიდან. ბადაგონის საფერავი რეზერვი დამზადებულია ალავერდის მონასტრის მიმდებარედ გაშენებული ბადაგონის ვენახების 2010 წლის საუკეთესო მოსავლისგან. ამგვარი იყო ახალი ამბები 15 საათზე, პირდაპირ ეთერს 1 საათში დაუბრუნდებით დროებით.

რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

What's that? What's that? What's that? What's that?

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com.
1: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. კინო მუსიკა სივრცეზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწი თელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com.
0: რადიო სიურზე. ყველა სიურზე ერთ დავაზე. FM 98.5.
1: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე FM 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სიურცის საინფორმაციო სამსახური.

0: პირდაპირ ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკავებხვაძე გაგაცნობთ. გამარჯობა. საქართველოს პირველი არხი ავრცელებს განცხადებას, სადაც ნათქვამია, რომ საქართველოს პირველი არხი ეხმიანება მედიასა და სოციალურ ქსელებში გავრცელებულ არაზუსტ შეცდომაში შემყვან ინფორმაცია 9 ივნის პირდაპირ ეთერში სიმღერის აკადემიის საკონცერტო ნომერთან დაკავშირებით, რომლის დროსაც პროექტის ერთ-ერთ არასრულწლოვანი მონაწილე შეუძლოდ გახდა, როგორც საზოგადოებრივი მაუწყებლის განცხადებაში ვკითხულობთ, მათთვის უმთავრესი ღირებულება ადამიანი და განსაკუთრებით ბავშვი. საქართველოს პირველი არხისთვის მაუწყებელ საბავშვო პროექტების განხორციელების მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს და მსგავსი პროექტების ფარგლებში მოქმედებს უსაფრთხოების მკაფიო სტანდარტებით და შესაბამისი რეაგირების პრაქტიკით. ხაზგის ხაზგასმით აღნიშნავთ, რომ სოციალურ მედიაში გავრცელებული და შემდგომ სხვადასხვა მედია საშუალების მიერ ტირაჟირებული ვიდეო მასალა არ წარმოადგენს საქართველოს პირველი არხის პირდაპირ ეთერში გასულ კადრებს. აღნიშნული ვიდეო გადაღებულია სტუდიაში მყოფი ერთ-ერთი მშობლის მიერ, რომელიც სხვა მშობელთან ერთად ესწრებოდა გადაცემის პირდაპირ ეთერს. პირველი არხის ეთერში გასული ვიდეო მასალის, ასევე სტუდიაში დამონტაჟებული სათვალთვალო კამერების ჩანაწერების გადამოწმებით გინდება, რომ მომხდარი პირი პავილიონში ოფმა პირველი არხის არამშობლებმა ვერ დააფიქსირეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ყველა შესაბამისი რეაგირება დაუყოვნებლივ განხორციელდებოდა, მათ შორის საჭიროების შემთხვევაში შეწყდებოდა პირდაპირი ეთერიცო. ნათქვამია განცხადებაში, ცნობისთვის, საქართველოს პირველი არხის პირდაპირ ეთერში არასრულწლოვანი სიმღერის დროს შეუძლოდ გახდა და დაეცა ბავშვის დაცემის შესახებ ინფორმაცია მისმა ბებიამ სოციალურ ქსელში გამოაქვეყნა და მომხდარის ვიდეო გაავრცელა. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა მედიასთან ყირგიზეთში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ყობახიძის ვიზიტის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. როგორც ბოჭორიშვილმა განაცხადა, ვიზიტის ფარგლებში გამართება უმაღლესი დონის შეხვედრები, რა დროსაც სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობაზე იქნება საუბარი. ვიზიტის ფარგლებში ასევე გამართება ეკონომიკური კომისიის შეხვედრა, რაც მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისით, რომ ეკონომიკური თანამშრომლობის კონტექსში ყირგიზეთთან თანამშრომლობა საკმაოდ დინამიურად ვითარდება. მნიშვნელოვანია სწორედ კომისიის ფარგლებში იყოს განხილული ის საკითხები, რაც ორ ქვეყანას შორის ეკონომიკური ურთიერთობების დღის წესრიგში დგას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე ოფიციალური ვიზიტით ყირგიზეთის რესპუბლიკაში იმყოფება. პრემიერი ბიშკეკში დელეგაციასთან ერთად გაემგზავრა. დღეს შეხვედრა შედგება ევროკომისიასა და საქართველოს ოფიციალური პირების დელეგაციას შორის. ეს არის სტანდარტული პროცესის ნაწილი, რომელიც გაწერილია საავიზო რეგულაციებში და ეს შეხვედრა მაშინ იმართება, როდესაც ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერების მექანიზმი უკვე გააქტიურებულია, განაცხადა ევროკომისიის პრესპიკერმა მარკუს ლამერტმა. როგორც მან აღნიშნა, შეხვედრას წინ უძღოდა 26 წლის მარტში მიღებული გადაწყვეტილება კერძო თუ ვიზო მიმოსვლის შეჩერება საქართველოს იმ მოქალაქეებისთვის, რომლებიც დიპლომატიურ, სამსახურეობრივ და ოფიციალურ პასპორტებს ფლობენ. ნაციონალების და ყოფილი ნაციონალების ალიანსის დაშლის ფონზე დაიშლება თუ არა ნაციონალური მოძრაობაც. არ არის გამორიცხული პარტია, მისმა არაერთმა წევრმა დატოვოს მიხეილ სააკაშვილის განცხადების შემდეგ, რომელმაც პარტიაში რადიკალური ცვლილებები დაანონსა ნაციონალურ მოძრაობაში. დღეს განაცხადეს, რომ ივნისში პარტიის წევრების უფლება მოსილების ვადა იწურება და ვინ დარჩება გუნდში, ეს ივნისში დაგეგმილ ყრილობაზე გაირკვევა. ყრილობისა და დაგეგმილი ცვლილებების შესახებ საუბრობს პარტია ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივნის მოადგილე ირაკლი ფავლენიშვილი. მისი თქმით, ის ხალხი, ვინც იყო ნაციონალურ მოძრაობაში, უნდა დარჩეს, რადგან პარტიისთვის დიდ ძალას წარმოადგენენ. მარტო ნანუკა ჟორჟოლიანი ხომ არ არის ის ხალხი, ვინც იყო, უნდა დარჩესო, აცხადებს ფავლენიშვილი. ოპოზიციური ალიანსის წევრები კი ნაციონალური მოძრაობის ადგილს მათ გვერდით ვეღარ ხედავენ. ისმის ურთიერთბრალდებები და შეურაცხყოფელი განცხადებები. პარალელურად ნაციონალურ მოძრაობაში, როგორც გითხარით, რადიკალურ ცვლილებებს აანონსებენ. ფედერალისტების ლიდერი თამარ ჩერგოვეიშვილი კი ოპოზიციურ ავტოკრატიაზე ლაპარაკობს ის სოციალურ ქსელში, წერს, რომ რეალური ლიდერების სიმცირე ეს სისტემური მიზეზი აქვს. მისი ახალის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა გვარამიას თქმით, ნაციონალური მოძრაობა ალიანსში ამ ეტაპზე ფორმალურად არის. მოკლედ, ოპოზიციური ალიანსი შექმნიდან 100 დღის შემდეგ დაიშალა. საქართველოსთან ჩვენს ქართველ კოლეგებთან პარტნიორობას ხელმოსაჭიდი და პრაქტიკული შედეგები მოყვა. ამის შესახებ ამერიკის საიდუმლო სამსახურის ატაშემ განაცხადა საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში გამართულ ბრიფინგზე. ქართველმა სამართალდამცველებმა ამერიკელ და პოლონელ კოლეგებთან ერთად კრიპტოვალუტის გათეთრების საქმეზე ფართო მასშტაბიანი ღონისძიება ჩაატარეს. მნიშვნელოვანია შესაბამისი ორგანოების მჭიდრო თანამშრომლობა მსგავს დანაშაულთან საბრძოლველად, თუ განაცხადა ამერიკელმა კოლეგამ. გამოშვებას უცხოეთი სიახლებით განაგზობთ საფრანგეთის, გერმანიისა და დიდი ბრიტანეთის ელჩებმა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს შენობა დატოვეს. მედიასთან მოკლე კომენტარი გააკეთა რუსეთში საფრანგეთის ელჩმა ნიკოლას დე რივიერმა. ძალიან კარგი დისკუსია ჰქონდა და მოგვიანებით გავავრცელებთ განცხადებას, აღნიშნა ელჩმა. მანამდე რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა ელჩების უწყებაში მისვლის ვიდეო მასალა. კონკრეტულად რა საკითხზე მივიდნენ ელჩები და რა შედეგი დასრულდა შეხვედრა, ამ დროისთვის უცნობია. დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის მინისტრმა ჯონ ჰილი თანამდებობა დატოვა. ჰილი სოციალურ ქსელში გადადგომის შესახებ წერს. წერილი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის კირ სტარმერის სახელზეა დაწერილი. წერილში ჰილი დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის სტარმერის მთავრობას ადანაშაულებს იმაში, რომ მან მზარდ საფრთხეებთან გასამკლავებლად საკმარისი დაფინანსება ვერ გამოყო. ჩრდილოეთ ირლანდიაში კი ანტიმიგრაციული პროტესტის მონაწილეების წინააღმდეგ პოლიცია მცხრემსადენი გაზი გამოიყენა, რადგან ძალადობრივი საპროტესტო აქციები უკვე მეორე დღეა გრძელდება. ვიდეო ჩანაწერებში ჩანს, როგორ ესწრიან საპროტესტო აქციის მონაწილეები სხვადასხვა საგნებს, საპოლიციო მანქანებს. პოლიციელები კი მათ წინააღმდეგ წყლის ჭავს იყენებენ. პოლიციის ცნობით დაკავებულია სულმცირე 16 ადამიანი დაშავდა 12 პოლიციელი. საპროტესტო აქციები მას შემდეგ დაიწყო, რაც სუდანელ მამაკაც დანით თავდასხმის გამო მკვლელობის მცდელობაში ბრალი აუყენეს. დაჭრის ფაქტის ამსახველი კადრები სოციალურ მედიაში გავრცელდა, რამაც ადგილობრივი მოსახლეობის პროტესტი გამოიწვია. და ბოლოს კლავ საქართველო, ბადეგონის მორიგი გამარჯვება. ბადეგონის საფერავი რეზერვი 2010 ოქროს მედლის მფლობელია საერთაშორისო კონკურსზე, რომელიც წელს ჩატარდა. ბადეგონის წითელი მშრალი ღვინო საფერავი რეზერვი 2010 ოქროს მედლით დაჯილდოვდა. ეს კონკურსი უკვე 33-ე ჩატარდა და ამ პერიოდის განმავლობაში მონაწილეობდა 185,000 ღვინო მსოფლიოს 65 ქვეყნიდან. ბადეგონის საფერავი რეზერვი დამზადებულია ალავერდის მონასტრის მიმდებარედ გაშენებული ბადეგონის ნახების 2010 წლის საუკეთესო მოსავლისგან. ამგვარი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. პირდაპირ ეთერს 1 საათში დავუბრუნდებით. დროებით.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტოს Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოსთან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან, ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას, რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ აქტუალური პოლიტიკური და საზოგადოებრივი საკითხები.
2: სივრცემ მსჯელობისთვის, არგუმენტებისა და მოსაზრებებისთვის. ჩვენ ვსვამთ კითხვებს და ვეძებთ პასუხებს.
1: ყოველ ხუთშაბათს 17 საათზე ახალი ამბების დასრულებისთანავე დაელოდეთ დღის თუმარს სივრცეში ეკავე ფხვაძესთან ერთად.
3: როგორ გავხდეთ უფრო თავდაჯერებული? როგორ შევინარჩუნოთ ჯანმრთელობა და სილამაზე? როგორ შევარჩიოთ თავის მოვლის საშუალებები და ვის მიმართოთ დახმარებისთვის? სახისა და სხეულის მოვლის უახლესი ტენდენციები, თანამედროვე ესთეტიკური მედიცინა, პრაქტიკული რჩევები სპეციალისტებისგან და სიახლეები ბიუტი დახლებზე. ყოველ პარასკევს 16 საათზე შეაბიჯეთ ნათია შელეგიას სილამაზის ალგორითმში. FM 98.5-ზე. სილამაზის ალგორითმი, შენი სრულყოფილების ფორმულა.
1: რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ თავად ანალიტიკურ ток-შოუს დიდი სივრცე. სოფლიოს მთავარი გეოპოლიტიკური მოთამაშეების რეალური თუ ფარული მიზნები. გეოეკონომიკა, კონსპიროლოგია და მშელობა საჯარო პოლიტიკაზე. ყოველ პარასკევს 19 საათსა და 10 საათზე. რადიო სივრცის პირდაპირ ეთერშია გადაცემა დიდი სივრცე.
2: აქ არ ვსაუბრობთ რთული ტერმინებით. აქ არ ვკითხულობთ მშრალ სტატისტიკას. რეალური გამოცდილება, რთული გადაწყვეტილებები და ის, რაც მართლა მუშაობს. ჩვენ ვსაუბრობთ პირდაპირ, ზედმეტი ფორმალობების გარეშე. სხვადასხვა ინდუსტრია და ერთი სივრცე.
3: ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 18 საათზე რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ საქმიან პოდკასტ Business Space სერგო ავსაჯანიშვილთან ერთად.
1: გადმოერთეთ ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ აქტუალური პოლიტიკური და საზოგადოებრივი საკითხები.
2: სივრცემს ჯელობისთვის, არგუმენტებისა და მოსაზრებებისთვის. ჩვენ ვსვამთ კითხვებს და ვეძებთ პასუხებს.
1: ყოველ ხუთშაბათს 17 საათზე ახალი ამბების დასრულებისთანავე დაელოდეთ დღის თუმარს სივრცეში ეკავე ფხვაძესთან ერთად. რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ შუა დღის სივრცეს. მნიშვნელოვანი მოვლენები და აქტუალური თემებით დავსვათ ყველა კითხვა რადიო სივრცის პირდაპირ ეთერში და ვიმსჯელოთ სტუმრებთან ერთად. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათს 15 საათზე შუა დღის სივრცეში ეკავე ფხვაძესთან ერთად. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5. რადიო სივრცის ეთერშია ჩაპანას პაპანაკება.
4: მოგესალმებით ბატონებო, მოგესალმებით და მოგესალმებით ჩემო კარგებო, ჩემო ღირსეულ საზოგადოებო. ეს არის 98.5 რადიო და არის გადაცემა ჯაპანას პაპანაკება და თქვენი მონამორჩილი ჯაპანა გახლავართ ჩემო ბატონო. დღეს მე მყავს ისეთი საინტერესო სტუმარი, როგორ გითხრათ, ეხა აი ჩემთვისაც რო საინტერესო იქნება, ამ კაც უკვე, არ ვიცით, 9 საუკუნეა უკვე ვიცნობ მე დაახლოებით რა და ხო, შეიძლება მეტიც ალბათ, ხო ალბათ რა, მეტი არ ალბათ 50 წლამდე არის რა. ხო და განსხვავება ჩვენში არის სულ რაღაცა 4-5 წელი მეტი არა, ეხა 64 საგერ მე გავხდი და 70 საგერ გამხდარა სულ ეხლა ხანს ჩვენი გოგა ხაინდრავა. გოგა ხაინდრავა ჩვენი სტუმარი, ჩემო ბატონო, კინორეჟისორი, კინოდოკუმენტალისტი, ადამიანი, რომელიც პოლიტიკაში იყო და დამოუკიდებელი საქართველოს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში აქვს აქტიურად არის უჩართული რა. და ეს ხა არაერთი ეპოქალური, ასე ვთქვათ, ისტორიული კადრების ფაქტორია და ეს ყველა კარგად ვიცით ჩვენ ეხა პოლიტიკაში როგორ არის ეს კაცი, მე ყველგან და ყველა ფერში ამის გვერდზე ვარ ყოველთვის, ეგრე ოდიდიგანვე, ეგრე უძველესი უიური ბევრი პერიოდიდან, მაგრამ ამაში არ არის საქმე, რა არის იცით ბატონებო და ქალბატონებო, რომ რატო ყაც ეს კაცი მე ვერამინ ვერ წარმომიდგინა საიდან მოდის, აი რატო არ დაინტერესდა საზოგადოების წევრები, შეიძლება იყო კიდე ეხა პირველი მე არა ვარ და თავს არ დავდებ, მაგრამ მინდა აბსოლუტურად სხვა კუთხით გავიცნოთ ეს ადამიანი რა, აი რაღაც საოცარი წინაპრების პატრონი, საოცარი წინაპრების პატრონი, ეხა რომ დავიწყოთ იქიდან, რომ ბატონო ივლიანეთი, უფროსი ივლიანეთი, რომელიც იყო საოცარი ადამიანი და ელემენტარულად იყო მეჯვარე ვერცინსკის, რომელიც არის ჩემი უსაყვარლესი პოეტი, ბარდი, მწერალი, მსახიობი, ნუ არ ვლაპარაკობ ეხლა, რა აღფრთოვანებული ვარ საერთოდ ამ კაცით მე რა.
5: ქართველი მეუღლე ყავდა.
4: ქართველი
5: ცირგვავა,
4: ესე იგი, ნუ
5: დავრევაშვილი, მაგის მარიანა ნახევრად ქართველები.
4: სუ ვა ვა ვა ხული ხაინდრავა ხუცილავა.
5: мама ჩემი იყო მეჯვარე.
4: ხო,
5: мама ჩემი იყო
4: მეჯვარე და
5: ვინ ყავდა ეცი მეჯვარე?
4: დავიწყოთ მაგ
5: ლევან ხაინდრავა და ლევან დადიანი.
4: კი ბატონო, შეიძლება მოდი იცი რას ვიტყვი გოგა, მოდი შევიტყვი რა. აი ლეხაინდრაულდან დავიწყე, რომ ეს კაცი იყო ლეხაინდრაულდან. და შეიძლება ლეხაინდრაულდან რაკ თუ არა შეიძლება, მაგრამ მოდი ჯერ ვთქვა, რომ იყო ბიზნესმენი, მეცენატი ყოფილა ეს კაცი. მე როგორ მოხვდა ამ შანხაიში, თან საფათ მიდა ეს ყველაფერი გავაკეთოთ გოგა, იმიტომ რომ საოცარი გეგმები მაქვს, ვიცით, ბატონებო და ქალბატონებო და დარჩით ჩვენთან რა, იმიტომ რომ საოცარ გეგმებს, აი საოცარ გეგმებს, ბოლოს რაც შეიძლება მეტი დრო მიდა მოვიტო, რომ მარტო გოგა, ისედაც გოგა ილაპარაკებს ახლა მე ეს რაღაცა პრელუდიასავით, უვერტურასავით გამომივიდა, მაგრამ ეხლა ყველანაირად შევეცდები, რომ მე რაც შეიძლება ნაკლები ვილაპარაკო. მოკლედ გოგას უთმობთ დროს საინტერესო გეგმებით არის და წინაპრებზე უნდა ვილაპარაკოთ, ისე არ შეიძლება რა. დავიწყოთ შევუბატონო ლეხავი და ბატონო ივლიანეთი ღმერთმა განათლოს
5: უძველესი სოფელია რა და ძველი გვარიც არის.
4: სენაკის რაიონის ბატონო, ჩემი მეუღლე არის ნოსირიდან, ასე რომ შვილები ჩემი ნახევრად წელი.
5: ხო და მარტვილის რაიონია სენაკის არ არის.
4: ა ეს ლეხაინდრო მარტვილის რაიონია. მე ვარ წარმოშობილი.
5: ო, მარტვილის რაიონია, ხოლეს სოფე. ბაბუა ჩემი იყო 17 წლის, როდესაც ნუ ახლა აზნაურები, ამ სოფლის აზნაურები ვართ, ხაინდრავები და მაშინ ისეთი ეპოქა იყო, რომ პირველი განათლება სახში და მე გავუშვეს ქუთაისში სასწავლებლად რა. აჰა. 17 წლის. ხო და იქ ნაციონალურ ჯგუფს შეუერთდა და გენერალ გუბერნატორი მოკლეს ქუთაისის. რუსი გენერალი. ხო, თვითონ პატარა იყო 17 წლის, ამიტომ 6 კაცი იყვნენ და ნუ მესამემ იმეებით იდგნენ, რა ქვია, ბომბებით და მესამემ ააფეთქა. ჩემი ბაბუა ჩემი სუბოლოში იდგა, როგორც ყველაზე პატარა, მაგრამ ნუ დაიჭირეს უყველანი.
4: გაცა
5: 25 წელი კატორღა, ბაბუა ჩემს ის დახრიტეს, ეს ორი, ვინც სათავეში ედგნენ ამ თემას.
4: და ფეხლის არის ამ დროს პატარა.
5: 17 წლის. და ფეხით არის ჩასული ქუთაისიდან იმაში სახალინზე. წელიწად ნახევარი მიდიოდნენ რა, მაშინ ხო მატარებლები და ისინი არ ფეხით მიდიოდნენ რა, მიყავდა
4: კანოი
5: და წელიწად ნახევარი წარმოიდგინე.
4: ეტაპი რამე არის?
5: ჩავიდა მე 12 წელიწადი იჯდა კატორღაში, სხვა შორის ეს ის კატორღა, სადაც ჩეხოვი ექიმად იყო და სახალინე აქვს დაწერილი რომანი. რომანი კი დოკუმენტური ისა აქვს, მოთხრობას ვერ დაუძახებ, დიდია სახალინი ქვია. იქ აქვს აღწერილი აი ამ ოსტროგში ქართველების ყოფა, კავკასიელების, რომლებიც ცალკე იყვნენ, ერთად იყვნენ, ერთ-ერთი ბაბუა ჩემია იქა. რა ეხა გვარი და სახელი არ არის ნახსენები, მაგრამ ნუ ეგ არის, იმიტომ რომ ეხა იმ ოსტროგში იყარი ზუსტად, ის დრო არის ზუსტად ისლები, როცა ბაბუა ჩემი იჯდა. მერე იმის გარეშე, რუსეთის იმპერიაში ცხოვრების გარეშე გამოუშვეს და გამიიყვანეს დინარე ეგ ჩინეთსა და რუსეთს როყობს კრეს ციხლი და გადაუშვეს ჩინეთში, ესე მოხდა ხარბინში.
4: ეს ბოლშევიკების შემოსვლა?
5: არა, არა, ეგ არის 901 წელი,
4: 901 წელი, მაგრამ ხო იჯდა, დიდხანს არ იჯდა.
5: 12 წელი იჯდა.
4: ხო, მაგრამ ეს ბოლშევიკებს არ მოუსწია.
5: არა, არა,
4: ბოლშევიკებს უნდა გამოეშვათ ეხლა მაგათი.
5: არა, რუსეთის იმპერიის
4: ერთი მოკლადა.
5: რუსეთის იმპერიის დროს ხდება, კაცო, ჯერ კიდე სად არის ბოლშევიკები, როდის მოვლენ ერთი 20 წლის მერე მოვლენ. ხო და გადავიდა ხარბინში რა, გადავიდა ხარბინში, ხ წარმოიდგინე რა. ეხლა კი იყო უკვე მაგ დროისთვის 29 წლის რა, 30 წლის ბიჭი, 12 წელი ნაჟდომის იმიდან, რა ქვია, სამეგრელოს რეგიონალური სოფლიდან. ხო და ნუ იქ შეხვდა გენერალ ხორვატი, იყო ესეთი გენერალი, რომელიც იმისი სახელმწიფო გადატრიალების ბრალდებით გამოიქცა რუსეთიდან და ცხოვრობდა ხარბინში, იქ მთელი ოჯახი
4: ამოუხოცეს.
5: მარტო ხელა კაცი იყო და დიდი ისენი ჰქონდა რა, კონცესიები ტყიის და რაღაცეების რა, და ბაბუა ჩემი აიყვანა, მუშაობდა მასთან რამდენიმე წელი და ის კაცი რო გარდაიცვალა, მარტო ხელა კაცი იყო, ეს საქმე დაუტოვა ბაბუა ჩემს რა. ხო და ნუ აი მერე გააგზელა ეს საქმიანობა ფეხზე, ეხა ეს მანჯურია ძალიან მდიდარი მხარე იყო, ძალიან რა, და ნუ მერე ამ დროს ხდება რკინიგზის გაყვანა რა, ეს არის, ესე იგი ჩინეთის სახელმწიფოს ნაწილმა, ჩინეთი დანაწილებული იყო 6 ნაწილად, მაშინ ერთ-ერთმა აი ამ შეუკვეთეს რუსებს რკინიგზა. რუსებს ჭირდებოდათ რკინიგზა, იმიტომ რომ მოსკოვიდან ვლადივასტოკში მატარებელი გადიოდა ხარბინი, ჩინეთის ტერიტორიაზე შედიოდა და მე მიდიოდა ვლადივასტოკში, იმიტომ იქ მთებია და მთებზე ვერ გადადიოდა. ამიტომ ჩინეთთან ხელშეკრულება დადეს, რუსეთის იმპერიაზეა ლაპარაკი. ხარბინი გახდა ცენტრი ამ რკინიგზის მშენებლობისა. შენ წარმოიდგინე რამხელა რკინიგზაა. საი და სადმედი ნახევარ
4: სოფლიო სამტრედია
5: ნახევარ სოფლიოს უნდა მოუვარო ვლადივასტოკში მოხდე ხო და ნუ ძალიან მალე დაიწყო განვითარება იმ ხარემ რა და ხარბინი გახდა ერთ-ერთი ცენტრალური ქალაქი ჩინეთში რა იქ ცხოვრობდნენ ყველა ერის წარმომადგენლები იყვნენ რა ნუ განსაკუთრებით რუსეთის იმპერიიდან წამოსულები 905 წლის მერე აი ეს მცდელობა რო იყო რევოლუციის პირველის იმის მერე ძალიან უამრავი ვინც გამოიქცა იქიდან ხარბინში ჩავიდნენ, ცხოვრობდნენ ებრაელები, გერმანელები, რუსები, სომხები, აზერბაიჯანელები, ჩეჩნები, რა ვიცი, ყველანი, რუსული, რუსეთის იმპერიიდან ძალიან ბევრი, მაგრამ უცხოელებიც ძალიან ბევრი. ამიტომ ესე იგი 908 წელს ბაბუაჩემა იქ ჩამოაყალიბა ქართული სათვისტომო.
4: აჰა. რომლის თავი? იქიდან არის უკვე ვერტინსკის მეუღლე, ალბათ აქ ამბავ.
5: რომლის იქ შანხაი, ვერტინსკის მეუღლე იქ შანხაია, შანხაიში გადავალთ. და ესე იგი 908 წელს შეიქმნა ქართული სათვისტომო. რომლის 25 წელი, რომლის თავმჯდომარე იყო იმ სათვისტომოში იყო იმისი სასტუმრო გააკეთეს, ბიბლიოთეკა იყო ქართული და იყო დახმარების სალა, როდესაც აი ჩამოდიოდა ვიღაცა გამოქცეული საქართველოსდან, იქ დროებით აი ამ სასტუმროში ცხოვრობდა, სალაროდან ფულსაძლევდნენ, სანამ მოეწყობოდა, სანამ ფეხზე დადგებოდა და ასე შემდეგ და ნუ ამრავი სიკეთე აქ ამ სათვისტომოს გაკეთე, ქართულ სათვისტომოს გაკეთებული ერთ რამეს გეტყვით, მაგალითად, ეხლახანს აღმოჩნდა, ესა ეს უნივერსიტეტის საიუბილეო წლები რო იყო, აღმოჩნდა, რომ თავის დროზე ქართულმა სათვისტომ უნივერსიტეტის, ასე ვთქვათ, აი ამ დასახმარებლად ორჯერ გამოაგზავნა ფული, ერთხელ 15000 მანეთი რუსული მაშინდელი, ნუ მაშინ იმპერია მაშინდელი ფული, მეორედ 9800 და რო გადავიტანეთ ეხლანდელ იმას, რა აღმოჩნდა, რომ ეს არის $250,000. გამოგზავნილი უნივერსიტეტის დასახმარებლად. და ამის საბუთები არსებობს რა. მე პირდაპირ იმაში მოხსენიებულია ბაბუაჩემის ხელმოწერით არის ეს გამო. ბაბუაჩემი ძალიან დიდი
4: და ეს უკვე როკეთდება შანხაიში და ყველაფერი ეს უკვე რა პერიოდია? ჩვენთან ბოლშევიკები არიან უკვე?
5: არა, ჯერ 18 წელია. უნივერსიტეტი მაშინ დაიწყო. მენშევიკები არიან, ჯერჯერობით დამოუკიდებელი საქართველოს ჩაეყარა საფუძველი უნივერსიტეტს რა. ხო და ისა რა ქვია, ბოლშევიკები ჯერ არ არიან და ეს არის ხარბინ, ბაბუაჩემი ხარბინში იყო და ხარბინში
4: არიან უკვე, რა რუსეთში.
5: რუსეთში არიან, კი, რევოლუცია მოხდა 17 წელს, კი, კი, რუსეთში არის. საქართველოს დამოუკიდებელია და სახში მიკიდია რა, ესე იგი შორეული აღმოსავლეთის ბანჯურის და ხარბინის ქართველების ყრილობა, რომელიც ესალმება დამოუკიდებელი საქართველოს ჩამოყალიბებას რესპუბლიკის და დიდის მილოცვებით დახმარების იმით ამით და კრების თავმჯდომარე ივლიანე ხაინდრავა.
4: ეს შეიძლება ბიჭო ვანახეთ.
5: ეს მეერე ვნახოთ ამას გაჩხო. ეს
4: ძალიან
5: წარმოიდგინე 85 წლის წინ გარდაიცვალა ბაბუაჩემი.
4: თუ მოგული მოვლილია.
5: ბაბუაჩემი გარდაიცვალა ხარბინში 85 წლის წინ. 75 წლის წინ იქიდან წამოვიდა მამაჩემი, ბიძაჩემი და ბებიაჩემი. ეს საფლავი არის 75 წელი. ამ საფლავს პატრონი არ აყავს. თქვენ წარმოიდგინე, როგორ პატრონს უნდა წენდნენ და რა ხალხია ჩინელები და რას ნიშნავს ჩინელებისთვის ტრადიცია, რომ აი ეს არის შარშან გადაღებული კადრი. მომვლელი არის ჩინელი, ჩინელები ულიან. იქ არავინ სხვა არ არის. პატარა ეკლესია არის იქვე, სადაც ასე ვთქვათ, დღესასწაულებზე ჩინელი მღვდელი მოდის და მაქვს ეს კადრები, სადაც ასე ვთქვათ, ის იმას პარაკლის აღავლენს. ეს არის დამოკიდებულება ქართველებისადმი. ქართველებს აქვს ძალიან დიდი და ძალიან საინტერესო და ძალიან მნიშვნელოვანი ისტორია.
4: უკან კიდე არის ჯვრები, აი ეს ის.
5: ეს ქართველების საფლავები, აი გამრეკელია, აი ეს უკან, აი ეს თეთრი ჯვარი გამრეკელია. ვინმე? და მე რო ვიყავი ხარბირში შარშან, ხო, ძალიან ისეთ დონეზე გუბერნატორთან მქონდა შეხვედრა და ჩვენი ელჩი იყო კალანდი, არჩილ კალანდი, ახლა თურქეთშია ელჩი, საოცარი კაცი რა. წინვალე ჩინურის მწოდნენ და საერთოდ. ჩვენ ვიყავით ერთად ხარბინის არქივში. სადაც გვითხრეს, რომ შეიქმნა რას ნიშნავს დაინტერესება ჩინეთის სახელმწიფოსი საქართველოს სახელმწიფოთი დღეს. გაიხსნა განყოფილება, რომელიც სწავლობს ქართველი ემიგრანტების ისტორიებს და გამომიტანეს 25 кейსი, უკვე დამუშავებული. და მთელი განყოფილება, რომელიც მუშაობს ქართველებზე ჩინეთში, აი იმ დროიდან მოყოლებული. და რომ ეს კადრებიც მაქვს ვიდეოზე გადაღებული რა, ჩემი ის იღებდა, ეს აელჩოს წარმომადგენელი იღებდა. აი ეს რო დამიდეს ეს ისენი რა ქვია, რო გადავხსენი, პირველი იყო ირაკლი იონათამიშვილი, ჩემი დის ნათლია, мама ჩემის ძმაკაცი, მეგობარი, რომელნი ერთად გაიზარდნენ სკოლაში, ერთად სწავლობდნენ და მე ერთად წამოვიდნენ საქართველოში. ეგენი ყველანი საქართველოში მოდიოდნენ, სამშობლოში ბრუნდებოდნენ. ეხლა თან ახალი დამთავრებული იყო ომი, ეს ტრიუმფალური გამარჯვება საბჭოთა კავშირის სტალინის სათავეში, იქ ნახევარზე მეტი მთავრობა ქართველები, ამათ ეგონათ რომ აი ხა საქართველო ყვავის რა, ესე იქიდან წარმოიდგინე ფილმები, რაღაცები იქი დაკე და ვერ წარმო კი მოდიოდა ხმები იქიდან რომ რეპრესიები და რამე, მაგრამ ეხა ეგეთი ხმები ყველა მხრიდან მოდიოდა. Ну, мара самшобло იქ იყო და самшобლოში ბრუნდებოდნენ. კაი, და დააბრუნდნენ კიდე ცაკა და ну ეგ დააბრუნდნენ თია თუ არა.
6: ბებია ქალბატონი ვინ იყო? იულიადეს.
5: ბებია ჩემი იყო პოლონელი ძალიან დიდგვაროვანი ქალბატონი რა. და ძალიან ეხა წარმოიდგინე სანამ მოიკატორღა, სანამ ფეხზე დადგა ბაბუა ჩემო 22 წლით უფროსი იყო ბებია ჩემზე რა. აჰა. უკვე
6: ესე იყო ვერტისკიცეგრე იყო.
5: ხო, ასაკში იყო რა ბებია ჩემი ახალგაზრდა გოგო იყო, 20 წლის გოგო, 22 წლის გოგო მოიყვანა ცოლად რა. ხო, ძალიან ისეთი გვარის წარმომადგენელი.
6: და რამდენი შვილი ყავდა გოგო?
5: 3.
6: 3.
5: 3 შვილი ყავდა. ხო და ესე იგი ერთი გოგო წავდა იქა, რომელიც ნუ ის კანონიერი ცოლი არ იყო, მაგრამ ის მოკდა, ის პირველი ცოლი ვერ მოასწრეს იქ და ესე რა ქვია იმითი რომ აქვია ტიფით პირველი ცოლი და შვილი გარდაეცვალა და სხვა შორის დასაფლავებული ერთად არიან.
6: აჰა.
5: იქ არა ის გოგო მისი პირველი უცრო უფროსი შვილი და თვითონ ერთ საფლავში არიან დასაფლავებული. ბებია ჩემმა და ერთად დაასაფლავა ის საფლავი სადაც იყო პირველი შვილი სხვა მეუღლისგან, მაგრამ ნუ ახლა შვილი იყო რა, ჩემ მამ ბაბუა ჩემს უყარდა ძალიან და
6: განათლდა.
5: ხო და ეგ არის და მე ესე იგი ამ ხარბინში იმის ეს ხარბინი ძალიან მნიშვნელოვანი ქალაქი იყო, ხო გეუბნები თელი ამორკინიგზის მშენებლობის ბანკიც იქ იყო, ეს მართლობაც იქ იყო ყველაფერი და ყველა თითქმის სათვისტომოები იყო, ებრაული სათვისტომო იყო იქ, რუსული სათვისტომო იყო და შემდეგ და ასე ჩეჩნური სათვისტომო იყო და დაღესტენელების უფრო და
6: მამა ეხა
5: მამა იქ დაიბადა. 116 წელს დაიბადა იქა.
6: ყაზახეთში იყო გადასახლებული.
5: გადასახლებაში ჩამედავებოდა ყაზახეთში. მე ესე იგი სკოლა რო დაამთავრა, ხარბინში დაამთავრა სკოლა, წავიდა შანხაიში ფრანგულ უნივერსიტეტში აბარა და იქ სწავლობდა. იქ დაამთავრა ესე იგი ფრანგული უნივერსიტეტი, დაიწყო მუშაობა.
6: ივლიანე ყაზახეთში დაიბადა?
5: ივლიანე არა, ივლიანე აქ დაიბადა. ივლიანე რო
6: უფროსი ხო არის ივლიანე?
5: ჩემზე 5 წელი. დედა ჩემი იყო 7 თვის ორსული, мама ჩემი რო დაიჭირეს. და წელი ნახევრის იყო ივლიანე, წელი ნახევრის მერე ჩააკითხა დედა ჩემმა, როდესაც უკვე ყაზახეთში ჯერ სანამ უშიშროებაში იჯდა თითქმის წელიწადი, მერე სანამ ციხეებში იქითაკეთ და რო გადაასა უკვე რო ყაზახეთში რო გადაასახლეს იქ ჯანდაბაში ციხეში ძმო ერჩივნა იქ სადაც გადაასახლეს, ერთი ჭაი იყო წარმოიდგინე 300 კილომეტრის რადიუსში დასახლება არ იყო საერთოდ, დედა ჩემმა ჩააკითხა იქა რა. მაგა გადაარჩინა мама ჩემი თო 33 კილო იყო мама ჩემი, ჩემი ტონეს ჩემი
6: სიმაღლის
5: ხო გაბარიტების კაცი იყო დე ჩემი რო ჩავიდა 33 წლის 33 კილო სიწონი და გამხდარი და დედა ჩემა გადაარჩინა მისმა ჩასლამ რა. ხო და მე უკვე ასე ვთქვათ იქაური გადასახლების შვილი ვარ რა.
6: ხო
5: და мама ჩემი წავიდა აი ეს ისტორია რა შენ თქვი ამ ვერტინსკისთან დაკავშირებით. ეს უკვე შანხაის ისტორიაა რა, ეს უკვე ომის ომამდე პერიოდია და ომის პერიოდი, იმიტომ რომ 33 წელში იაპონელებმა დაიპყრეს ჩინეთი მანჯურია, შემოვიდნენ ხარბინში. აიღეს ხარბინი, ბაბუა ჩემი გააკოტრეს. ა ვერ დაიჭირეს, იმიტომ რომ საოცარი ისტორია ქონდა ამ კაცს. 1926 წელს იაპონიაში იყო ძალიან დიდი მიწისძვრა.
6: იაპონიაშიც ქონდა
5: რამაც გამოიწვია ცუნამი, აი პირველი ცუნამი გადაღებული. კადრები რო შავთეთრი რო არსებობს, ეგ იაპონიაში 1926 წელს არის გადაღებული ეს კადრები. დაანგრია იაპონია მიწისძვრამ და წყალდიდობამ და ბაბუა ჩემმა ჩამოეყალიბა კომიტეტი იმ იაპონიის დახმარების ხარბინში და ნუ იქ ძალიან დიდარი ხალხი ცხოვრობდა, ფული თვითონა ძალიან დიდი თანხა გაიღო და შვებმა გაიღეს და გააგზავნეს ორი მატარებელი იქ თავისი, რა ვიცი, რაც შესაძლებელი იყო რა, მაშინ რაც ჭირდებოდა დასახმარებლად. და 6 თვეში ესე იგი იაპონიის იმპერატორმა დააჯილდოვა ხიროხიტოს ორდენით რა. ეს იყო ყველაზე დიდი ორდენი, რომელიც იაპონიის იმპერიაში შეიძლება ყოფილიყო, გამოსახული იყო თვითონ იმპერატორი. არც ერთ იაპონელს არ ჰქონდა უფლება შეეხედა ბაბუა ჩემისთვის, როდესაც ის ჯილდო ეკეთა რა.
6: დაბლოვნა იყო.
5: ხო, იმპერატორის შეხედვის უკვე. იმიტომ იყო, თუ გახსოვს, მსოფლიო მეორე მსოფლიო ომი რო დამთავრდა, ამერიკელებმა ომი რო მოუგეს, იაპონელებს რაქნეს, იცი? არა მარტო იმპერატორისთვის, იმპერატორის ცხენისთვისაც არ ჰქონდათ უფლება შეხედვის იაპონელებს და ჯარისკაცი დასვეს მის ცხენზე და ეს სურათი იმად გააკეთეს და გაავრცელეს თელ მსოფლიოში. ნუ ამით შეურაცხყოფა მიაყენეს რა დამარცხებულს, ხო და ბაბუაჩემს დასაპატიმრებლად მოვიდნენ, იმიტომ რომ ერთ-ერთი მეწილე, ვთქვათ, ბანკში და იმაში, რა ქვია, აი ამ ხეტყის კონცესიებში და მერე მდინარეებზე გემების ის კონდა ძალიან დიდარი კაცი იყო, ძალიან ისეთი. ორი სახლია გაშენებული ხარბინის ცენტრში. გრუზინსკაია ერქვა იმ ქუჩას რა, თავის დრო. ეს ხლაც დგას ის ორივე სახლი, ორივეში ვერ ნამყოფი. აი, მაშინ აშენებული რა, სადაც ჩვენები ცხოვრობდნენ რა. ხო და მეორე სახს აქირავებდნენ. ხო და რომ მოვიდნენ ბაბუაჩემი დასაპატიმრებლად ხუთი კაცი, ორი სამხედრო მამაჩემი ყვება დაწერილი აქ რა. ორი სამხედრო სამი ისე ჩაცმული რამე, ასე პალაშებით ესე იჯდნენ და ბაბუაჩემთან შევედიო და უთხარიო რა, ისე მოვიდნენ იაპონელებია და უთხე რომ ერთი ხუთი წუთი გაართე და გამოვალო და ცოტა რაღაცა დრო გავიდა, არ გამოდის, არ გამოდისო რა და ესენი ადგენენ უკვე ერთი პანჯარასთან დადგაო ერთი კარებშიო ერთი იქითო ერთად და ცოტა ხანში ხედა უკანიყო კარებიო ამ კაბინეტის სადაც იქვე ეძინა რა კაბინეტში უკვე ხანშესული ხო კარი გაიღო მესმის რომ კარი გაიღო და უცებ დავინა შევხედეო ამა თუ და უცებ წამოხტნენო ხუთივენიო თავები დაღუნესო ეს ჩესტი და აი ეს ზუკან უკან უკან უკან უკან უკან პრიშლი ზასვიდეთ ეს თუაც აიო პაჩტენია და ეს წავდა გავგიშთი
6: გამოვიდა
5: თურმე იმას ეძებდა იმიტომ და აღიანდა იმ
6: მედალზე
5: ამ მედალმა გადაარჩინა მაგრამ გააკოტრეს მაინც რა
6: და როგორ ხდება მე უკვე
5: და ბაბუაჩემი 38-ში ბაბუაჩემი გარდაიცვალა გარდაიცვალა ბები და მამაჩემმა ბიძაჩემი და დედაჩემი თვითონ წაიყვანა შანხაიში უკვე იქ ცხოვრობდნენ მე ომი იყო იქა და
6: 47-ში დაბრუნდა როგორც
5: მე 48-ში 48-ის ბოლოს
6: და მაინც გადაასახლეს თუ გადა
5: კი 48
6: მაშინ კიდე ისე იყო
5: არა 53 წლამდე სანამ სტალინი არ მოკდა მიდიოდა კაცო რეპრესიებში
6: და რატო გამოუშვეს 50 ესე კიდე გადასახლებული ხავდა ჩვენ 56-იანი ხარ ხო
5: 15-იანი
6: ხო 15-იანი და რატო ხრუშოვის რაღა მე
5: იგი 6 წელი
6: 20 წელი ხო დაიწყო
5: 6 წელი ნუ ხრუშოვის დროს არის 56 წელი რა 20 წელი იმიტომ გამოუშვეს ვინ გამოუშვებდა 25 წელი მიუსაჯეს კაც. აჰა. ვინ გამოუშვებდა 6 წელი ვიყავით, იყო მამაჩემი, მამაჩემი 7 თითქმის.
6: დაბრუნდი თბილისში და თბილისში გარდაიცვალა უკვე მამაკაცი.
5: მამა კი, მამა მერე გარდაიცვალა კაც. ხო და მერე ეს შანხაის პერიოდია, სადაც ვერტენსკი ჩამოვიდა იქა. იქ ნუ ეგ თელი ბოგემა იყო რა იქა და ყველა საინტერესოა რომ ქართველებთან ისეთი ურთიერთჯერ ქართველი მოიყვანა. ცოლა წარმოიღინე და მე მეჯვარე ორივე ქართველი ყავდა ეს ლევან დადიანი მამაჩემის მაკაცი მე სან ფრანცისკოში ცხოვრობდა ჩამოვიდა მახსოვს აქ საბჭოთა კავშირში რა ჩვენთან სახში იყო თავის ცოლთან ერთად ულამაზი ცოლი ყავდა რა მაგარი კაცი იყო ლევანი ხო და აი ეგეთი ისტორია იყო რა
6: ეს მაგ განათოთ ბაფისული ცოტა დროა გოგა იმდენი რამე გაქვს სათქმელი და მოსაყული რომ გაგვირბის დრო და ეხა უნდა შენი ახალგაზრდობა მინდა თქვა მოკლედ რომ თქვა გეოლოგიურზე ჩაგიბარებია ჯერ სკოლაში როგორ სწავლობდი აი გაიჩნდები ყავდა ყათაბანდობდი ყაჩაღობდი ალბათ
5: ყაჩაღობით არ
6: ყაჩაღობ მამაცა
5: არა რთული დრო იყო რთული დრო იყო მაშინ არჩევანი იყო ან ქუჩა ან კომკავშირი
6: რაღაც მაგარი კლასელები ყავდათ პატარკაცუშვილი ბადრი რაღაც
5: არა ბადრი ზურიკოვი ბილეიშვილი ირაკლის უთიძე
6: ირაკლის უთიძე
5: ირაკლი არის ერთ-ერთი საუკეთესო მხატვარი მე-20 საუკუნის საქართველოში და საერთოდ შეიძლება საერთოდ ერთ-ერთი რა და არა კაკაჩათ ამაზა კაკაძე რა ვინ არ სწავლა ძალიან მაგარი პირველი სკოლა მაგარი სკოლა
6: ასაუბრები კარგი იცოდა
5: ძალიან რა ხო გეუბნები და ნუ სკოლას მაგარი იყო და მე რო გადავედი მე ხა გეტყვი მე რო გადავედი ერთ-ერთ სკოლაში არ დავასახელებ აქ ვიყავი სამები ნუ რამდენიმე 4 მყავდა 5-ის მყავდა მაგრამ არა, ნუ საშუალოზე დაბალ მოსწავლე თვითლებოდი და იქ ვიყავი ვარსკვლავი იმ სკოლაში, სადაც გამაგდეს მე. გაკვეთილებს მე ვხსნიდი ისტორიის და გეოგრაფიის. არ პირველი სკოლა საოცარი სკოლა იყო რა, საოცარი ხო. ხო და ნუ კალათბურთს თამაშობდი, მაგრამ
6: კალათბურთს თამაშობდი, სპორტული კალათბურთს თამაშობდი.
5: კი, მაგრამ თამაშობდი.
6: ჩააბარე გეოლოგია.
5: საქართველოს კი მე არ ჩააბარე, კაც სპარტაკია დაიყო იმ წელს, ვინ ჩააბარა სპორტული სიებით.
6: აა, სპორტული სიებით გეოლოგიაზე. არა, მაში გეოლოგია.
5: ერთ დღეში 3-4 გამოსთა ჩავაბარეთ, ჯერამ ოთახში შეგვიყვანეს, გადაგვაწერინეს რაღაცა, მე ემოთახში, მე ემოთახში და წავედით პირდაპირ შეჯიბრებაზე და როჩი იქ მომწერეს რომ მოვეწყე გპიში გეოლოგიურ ფაკულტეტზე რა.
6: აჰა. თეთრი გეოლოგიური ფაკულტეტი
5: იყო. მე კარგი იყო, იმიტომ რომ არა ძალიან მაგარი ფაკულტეტი იყო,
6: მესამე გოჟამა კეგეტიო.
5: არა, არა, მესამე კორპუსი იქ ფეხბურთის მოედანი რამე თან კაი კაი
6: ბიჭები. ის ჩემურეკები რამე.
5: კი, კაი ბიჭები სწავლობდნენ ძალიან და არა
6: სამშენებლო არქიტექტურულს არ ეხებოდა.
5: ესენი აქეთ იყო, ესენი პირველ კორპუსი იყო, ჩვენ მესამე კორპუსი.
6: მესამეში იყო ვით მახსოვს კაცო.
5: ხო, ადმინისტრაცია ჩულთან იქ.
6: ჩემ დროსაც კაი ბიჭები სწავლობდნენ.
5: კი, კი, არა, გპიში კაი ბიჭები, კაი ინსტიტუტი იყო ყოველ
6: შეგრე. არა, ეს ფაკულტეტი განსაკუთრებით
5: გეოლოგია. მე რა არის, იცი, დამაინტერესებ თუ საინტერესო თემა იყო რა, ეს გეოლოგია. მე გამიტაცა, მაგრამ და ხა გეოლოგიურ პარტიაში 3 წელი თითქმის ვანეთში ვიყავ, მთელი საქართველოს მოვლილი მაქვს თა, მთელი საქართველოსი. მაშინ ხა დასაწყისში ისე ვერ ხედავდი, მაგრამ მე ძალიან დამაინტერესა რა და მაგან აი ამ გეოლოგიურ პარტიაში ყოფნამ გადამაწყვეტინა კინო, იმიტომ რომ მახსოვს იმაში კირარი არის ეგეთი
6: და
5: რა სვანეთში რა. ხო და იქ ვიყავით რა, ორნი ვიყავით იმაში ვცხოვრობდით რა, იმ სადღა ზემო და ნუ ისეთი რამეები ვნახე, ისეთი სილამაზე, ის წარმოუდგენელი რამე, მზის ამოსვლა, მზის ჩასვლა, ეს ყინვარები გარშემო, თები, ხან წვიმა, ხან ნისლი, ხან ისე რომ აი წარმოუდგენელი სილამაზე იყო და ესე ვიწექი მამაჩემს, მაშინ
6: მე კონკრეტულად ოპერატორობა გადაგაქვს.
5: გითხრა მეორე ინფარქტი ქონდა მამაჩემს რა, მაგ იმ დროს რა. და ვიწექი და ფიქრობდი იქ რომ მეთქი ეს მამაჩემი ხო აქ ვერასოდეს ვერ ამოვა. მარტო მამაჩემი კი არა, უამრავი ხალხი ამას ვერანაირსოდეს ვერ ნახავს და მეთქი უნდა ვისავლო გადაღება რა. ეს უნდა მეთქი ვანახო ხალხს, იმიტომ წარმოუდგენელი სილამაზე იყო, ორი კვირა თუ სამი კვირა ვიყავით. Ну ай вера гицერი ესეთი რამე და ჩამოვედი იქიდან და ჩავაბარე
6: ჩავაბარე თეატრული სუიჩი და ეხლა რაღაცე აი როგორ გადავედი თან ეხლა პროდიუსერის მაგას მეუნება რომ ესე იგი აღარ დაგჭება იმ საინტერესო ამბიციაში რომ იმ საინტერესო ამბიციაში ესე იგი იქ ალბათ მეუღრეს მარიკას არაჩვეულებრივი ჭიჭიდანზე არაჩვეულებრივი გივი ჭიჭიდანზე მინდა ვახედო მერთმა გაანათოს იმის ლექსებზე ვარ
5: გაზრდილი
6: ხელი ბავშვი მე სუყველა
5: გემდე ჯაპან მაგის საფლავზე მიდიან დაბადებისთვის
6: კი ბატონო არაჩვეულებრივი
5: კაცი ლექსებს კითხულობენ.
6: კარგად მახსოვს თან მე
5: თავს
6: სახელობი
5: დრუნჩა.
6: დათუნია დრუნჩას არ, ასლავა აგობა ერთი და ორი კაცო.
5: ივი მაგარი კაცი.
6: კი, ძალიან მაგარი კაცი იყო და აი ბაბატიე თუ ამაზე დრო არ გჩება და თან მიდოდა ყველაფერს
5: ეგეთ კაც არ შეხვედრი ვარ მე რომ ეგეთ წესიერ პატიოსთან და კეთილშობილ ადამიანს მე ცხოვრებაში არ შეხვედრი ვარ. როგორც
6: გი. ხო, ეხლა შენ იმდენი რამე გაკეთებული კინოში ეხლა დოკუმენტები 9 აპრილი, ამაზე ეხლა წარმოიგინე, ისეთი პატარა რომ მაქვს 9 აპრილზე რომ შენთან ვერ ვილაპარაკებ, ისეთი საინტერესო თემები გაქვს ეხლა. იმიტომ რომ რაღაც აი, ნუ გასაგებია, ყველამ ვიცით რომ 9 აპრილი ეხლა ჩემო ბატონო, ეს რო არა, საერთოდ გვექნებოდა კადრები ალბათ თითოეულად რა, მაგრამ მე უნდა ეხლა ვალდებული ვარ რომ გადავიდე, იმიტომ რომ ეხლა შენ აპირებ ახალი ფილმის გადაღებას.
5: კი, დავით.
6: ეს როგორ აი, მოდი ამასთან დაკავშირებით
5: რა. საოცარი ამბავია
6: საერთოდ მე მოგიშმოგეთ შენ წピრანდას მოგა იმიტომ რომ ვერ ვახერხებ ეხლა იმიტომ ისე საინტერესო თემა უნდა მოყვე ეხლა შენ რომ
5: ეს იცი როგორი რამე ეს შემთხვევით არაფერი არ ხდება ამ ქვეყანაზე რა ყველაფერი კანონზომიერია რა მინდა გითხრა რომ შარშან 70 წლის გავხდი და უწმინდესთან დამპატიჟა თავისთან იქ ჯვარზე რეზიდენციაში უკვე ძალიან სუსტად იყო ძალიან მაგრამ ჩვენ მთელი 10 წელი გავატარეთ ერთად პირველი წლები 91 წლიდან მოყოლებული რაც ჩავაბარე თეატრალურში 91 ჩავაბარე 99 აპრილის კადრები და მე ნუ მე უკვე ეს სამოქალაქო მე აფხაზეთში წასვლა მომიწია და ბუნებრივია რომ მანამდე სულ მე ძალიან ბევრი რამე მაქვს გადაღებული არქივი და ნუ აი მამაშვილებს მამასავით იყო ჩემთვის და მით უმეტეს мама როგორ დამეცვალა ძალიან ახლო ურთიერთობა ჰქონდა დამპატიჟე ფთიშობლის ხატი მაჩუკა ივერის ფთიშობლის და რაღაცები იჯდა იჯდა მე მუხლებზე ვიდექი და გავახსენე აჭარა იქ 98 წელში ნათლობა იყო 5000 კაცი რაღაც წარმოუდგენელი გური საზღვარზე გურულები შეხვდნენ ცხელები მუხმოდ აი სასაულები
6: 5000 კაცი მოინათა
5: ერთ დღეს და მე ცხალთაში გაიხსნა საეპისკოპოსო დღეს და სემინარე და მთელი ამბავი იყო ეხა ეგ ცალკე ისტორია ამას ერთი გადაცემა უნდა ხო და ესენი გავიხსენდა ყველა მე უთხარი რომ მეთქი აი ხავთ ხო რა თქვენ გაქვთ მე მგონი ეს კადრი რა
6: კი ბატონო კი ბანახი რა ქვია
5: აი აი ეხა ეკრანზეა რა აი ეს ნახე ეს კადრი ვნახე ეს არის სტეფან წმინდაში რა
6: კი ბატონო
5: წარმოუდგენელი ამას აი ხლაც გეპიცები ჟურნალტელმა დამეარა რა
6: კი
5: ბატონო ამას რამდენი უყურე და ეს უთხარი რა უწვინდესო მეთქი თქვენ უწვინდესობა მეთქი აი ესეთი რამე მოხდა იქ და მეთქი არ მასვენებს რა ღამე მესიზმრება ხან მეთქი თვალწინ დამიდგება მივდივარ ამაზე ვფიქრობ და აი ესე ხელი დამადო თავზე და მითხა გადაიღეო და წამოვედით მერე და შევისწავლეთ მთელი აი ამ სისხლის აღების ეს ის მთელი ისტორია რა ჩაუჯექით სერიოზულად რა და აღმოჩნდა რომ სკანდინავიიდან დაწყებული და აფრიკით და შუა აზიიდან დამთავრებული სისხლის აღება ყველგან მოსულა ყველგან არის ეს ასე ვთქვათ ესეთი ისე ნუ აღარ ვლაპარაკობ ვენდეტა და იტალია და სიცილია და ესე კინოები არის მაგაზე უამრავი გადაღებული მაგრამ ეს რას აქ ნახეთ ხო და საქართველოსიც ახლა მთაში სვანეთშიც არის მაგანაც ეს არის აბსოლუტურად ცალსახად ქრისტიანობის საფუძველი რაც არის რა.
6: კი ბატონო.
5: როდესაც ადამიანი განიცდის თავის ჩადენილ
6: თანაშოულს.
5: ხო და შენდობას ითხოვს და შენდობას ღებულობს რა. და ეს არის ქრისტიანული
6: მონანიება და შენდობა.
5: მონანიება და შენდობა მწამსი საფუძ ვაფშე არსი ქრისტიანობის. ორივე არის აქა რა. ერთ იმაში და ეს რო დავიწყეთ, ნუ ის საოცარი რამეები ვნახეთ, ამოვიღეთ ეს ძველი ისენი რა ქვია, რიტუალები როგორ ხდებოდა ეს ამბავი ხევში, სხვადასხვანაირად ხდებოდა სხვაგან. ხევში არის წარმოუდგენელი სპეციალური ადგილი იყო სამანსაყუდი ქვია რა, სადაც ასე ვთქვათ, და ხევის ბერს ერქვა გაგა. და როდესაც ესეთი რამე მოხდებოდა ამან სამან საყუთში მთელი რიტუალი იყო ზარები ირეკებოდა ეს გააღებდა კარს სპეციალურად ჩაცმული შემოდიოდა შემოყვებოდა ამ ორივე გვარის წარმომადგენელი 12 კაცი შეარაღებული მიდიოდნენ ამ სამან საყუთში სპეციალურ ადგილას სადაც ამოთხრილი იყო ორმო სასაფლაო ეხა მოკლე ტყვეები ბევრად უფრო დიდი და ბევრად უფრო სერიოზული ასე ვთქვათ რიტუალია, მაგრამ და რა შეგვიძლია იცი? ამ ორივე აი ამ გაგას ამტრევდნენ ხმლებს და ყრიდნენ ამ ორმოში ორივე მხარე. მერე ქალბატონები მოდიოდნენ, იხსნიდნენ ყველაზე ძვირქვას სამკაულებს და ისინი სამაში ყრიდნენ და მერე ასაფლავებდნენ ტრობას. გატკეპდნენ იმ ადგილს ეს ტრობა იყო დასაფლავებული მორჩა ამ ორ გვარს შორის და მე საოცარი რიტუალი სახში გზელდებოდა სახში რომ მიდიოდნენ გარდაცვლილთან აი მუხლმოდრეკით დგებოდნენ და მუხლმოდრეკით შედიოდნენ იმაში რა ქვია ამ გარდაცვლილის ოჯახში აი ეს ამ გვარის წარმომადგენლები და ნუ მთელი ახლა ყველაფერს ვერ მოყვები
6: აი ეს ხევში იყო ეს
5: ხევში იყო ხევში
6: კონკრეტულად
5: ხევში ეს არის სამი ისა რა ქვია თემი რუსოს თერგის და სნოს. სამით აი ეს რასაც ტრადიცია, რასაც ყვები, არის ნუ წარმოუდგენ მუხლის კურით ქვია ამ სიარული, მუხლის კურით შედიოდნენ, გაიგეშე? და ბოლო რითი თავდებოდა, ნუ სუფრა როგორც ყველგან საქართველოსში, ხა იქაც იყო რა დასაწყისში წყალს და პურს, ასე ვთქვათ, მიიღებდა გაგა და ბოლოს უკვე პურს და არახს და ეგ ყველანი ნუ მთელი ძალიან დიდი რიტუალია რა ძალიან საინტერესო ამას ნახავს
6: მაყურებელი
5: კინოში გადავიღებთ ამას უყველაფერს და ბოლოს რო ბოლო აქტი შერიგების ცირა იყო მკვლელი მიდიოდა მოკლულის დედასთან და მკერდზე გოცნიდა და ის შვილად ღებულობდა და ის იყო ბოლო ამით თავდებოდა ყველაფერი და კიდე ერთი ტრადიცია რომელიც ეს ფილმშიც იქნება რა იქ ის გვაქვს რა ქვია ფლეშბექები გვაქვს ძველი ისტორიებს ყვებით რამდენიმე იქნება ბევრი არა იქ ქალბატონი ყვება ერთი 12 წლის ვიყავი ეს ისეთი ისტორია წარმოუდგენელი ამბავია როდესაც ჩვენი ვიზა ჩემი მოკლა ამა და ამ გვარის წარმომადგენლებო. ა გვარი შეცვლილი მაქვს ყველაფერი. ჩემთვის აქ არ არის საინტერესო მკვლელობა. მკვლელობა კაენმა ავედი რომ მოკლა იმის მერე ადამიანები ერთმანეთს ხოცავენ აქ არაფერი ისეთი. აქ არის შენდობა. შენდობაზე ვიღებ და არა მკვლელობაზე რა, რომ ყველამ როიცოდეს ისე რა, იმიტომ რომ რაღაცა ენები მოაყოლეს ამ ამბავს. ჩვენ ეგ გვაინტერესებს. ეს ტრადიცია ქართული შენ წარმოიდგინე ქრისტიანობა როგორ იყო გამჯდარი ხო ამბობენ რომ წარმართები იყვნენ თაშიო უფრო წარმართილო აი საფუძველთა საფუძველი ქრისტიანული მწამსის აი ამ ერთ პატ აი კადრს მონანიება და შენდობა ხო და ის ყובה 12 წლის ვიყავიო და დეკემბერიაო მინუს 20 გრადუსი ყინვაო და მკვლელის გვარი შემოვიდა ჩვენ ეზოშიო კლელი გამოეყო ამ ჯუფსო წავიდაო და იქ წესია და ბევრგან არის წესი ეზოში ასაფლავებდნენ რა მიცვალებულებს იმ ვინც მოკლა იმის საფლავი გადაწმინდაო დადო ნაბადიო და ზედ დაწვაო გარეთ მთელი ღამეო დედასო ეს ოჯახიო და ჩვენი ოჯახის წევრებიც ეხვეწებოდნენ და ეუბნებოდნენ რომ შეუნდეო რა იმიტომ რომ ცივაო გარეთო და დედა პასუხობდა რომ ჩემშვილსა ცივა ამშავ მიწაშიო დილა რო გათენდა ეს კაცი გაყინული ნახეს
6: ეს რომელიც რაღაცა აგი
5: საფლავზე
6: ორბუნ რაღაც
5: რო არა დგა აი რომ დათო
6: ის საუკუნეში ხდება ეს
5: ამ საუკუნეში ხდება კაცო მე-20 საუკუნეში ხდება რა ესე იგი შენდობა როარ მიიღო დედისგან არადგა და გაიყინა.
6: შენ წარმოგიდგენი გაქვს შენ ეს მოძიები
5: ყველა. კი, არა ეს მოვიძიეთ სულ ყველაფერი ხო გეუბნები, ეხა ბევრი დრო არა გვაქვს რომ ეს რომ
6: მოვიდება რა. ამას კინოში
5: ამას კინოში მოუყვებით ყველა. ამას ნახავს მაყურებელი რა. რამ გამოიწვია ესა და მე დარწმუნებული ვარო, როდესაც ამ ლოცვა კურთხევას მაძლევდა, ხო, ეს ყველაფერი ეხა მაგ სნოდან იყო წარმოშობით, ხო, დედა კობაიძე ყავდა. უწმინდეს და შეოლაშვილები არიან, ხო, იქ თელი ამბავი ის თელი ისტორია. დარწმუნებული ვარო მამან ეს ყველაფერი იცოდა.
6: როგორ არის ისოდა?
5: და ისიც ესმოდა რომ რახან ეხლა ეგეთი ეხლა ეს რაღაცა იმისავი დამიტოვა რა გეგონება ანდერზა დამიტოვა ბუნებრივია რომ დავიწყეთ ამის შესწავლა და მე მინდა
6: ვთქვა რომ არ ვფიქრობდი ამის გადაღება
5: არა არა თავში არ მომშლია სანამ აი ახელი არ ნახდათ არ ვაპირებდი რა ეხლა ვერთია მოწამე არ ვაპირებდი მაგრამ მე შემხდა საოცარი ადამიანი დათო დუნდუ ახალგაზრდა ბიჭია სცენარისტი რა ვინც დიდი ნაწილი ამ სცენარის რომელსაც ახლა ფილმს ვიღებთ მან დაწერა რა ეს თანამედროვე დრო და რაც ხდება იმიტომ რომ ეცი როგორი ამია მარტო ტრადიცია რო გადაიღო დღეს მარა მარტო ქართო უცხოელი მაყურებელი ხო ნუ ახლა მარტო ტრადიციას მაინც და მაინც დღევანდელ პირობებში არ უყურებენ რა მაგრამ ეს იმდენად მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვის და იმდენად მინდოდა რომ საერთაშორისო თანამეგობრობას და ახლა წინაპირობა მაგის არის 24 ფესტივალზე ვარ ნამყოფი 6 ფესტივალი მოგებული მაქვს.
6: ესე იგი
5: ახლა ნებისმიერ იმ ფესტივალზე რომელიც ნამყოფი ვარ ჩემი გვარი და სახელი ფილმი მიდის უკვე შეიძლება მიიღონ იმაში კომპეტენცია შეიძლება არ მიიღონ შეიძლება ისე აჩვენონ მაგრამ არა აქვს მნიშვნელობა ესე იგი მაგ ესე გეტებურგი ბერლინი ტოკიო სან ფრანცისკო ნიუ-იორკი რა მე ეს ფილმი წავა

0: იმიტომ რომ იქ პოლიცია ჩარევას ერიდება, რომ შეგაიგე, შენ არ არის მარტივი, როცა ეგეთი ორი გვარი ერთმანეს დაუპირისპირდა და მიდის და ეგ შენია როგორიც და ის მოგონილია ყველაფერი, არაფერი გარდა იმისა, რომ ეს კვლელობა მართლა მოხდა და ეგეთი კვლელობა წელსაც მოხდა სამწუხაროდ, წელსაც აღდგომას. ეხა კვლელობები სულ ხდება იქ, მეტი არაფერი არ არის იმ კვლელობიდან რა, რამაც განაპირობა. მარტო ესა გვაქვს იქიდან აღებული შენდობის რიტუალი. ის რიტუალები ადრეც ყოფილა, მაგრამ გადაღებული, აი ესე რო გვენახა, ჩემ პირველად ეს ვნახე და ამიტომ ამან განაპირობა ვთქვა. და იქ არის, ნუ ის დიდი შემსრულებელია და არის იქ სროლა და ერთმანეს და 4 დღე აქვს სულ გასვენებამ უნდა მოხდეს ეგ ამბავი, ამას ვიყენებ ამ ფილმში.
1: აჰა.
0: გაიგე და იქ არის
1: აი სანამ დაიგზალება.
0: ხო, ხო, სანამ დაიგზალება და არის იქ დევნა და სროლა და ექშენია მთელი ფილმი, აი თვალს ვერ მოწყიტავ ეკრანს, ისეთი რამეები ხდება რა.
1: რა ეტაპზეა გუგა ეხლა?
0: კასტინგი გვაქვს სახიობების შერჩევაზე. ეხლა 20-ში, 22-ში მივდივართ იქა. ერთი სამი კვირით და იქ ჩადგებ, ჩამოდგე ფილმი, იქ შედგება რა. ეხლა ჯერჯერობით მოსამზადებელ პერიოდში ვართ, გადაღება გვექნება სექტემბერში. სპეციალურად ავირჩიეთ სექტემბერი, შეგვიძლია გაზაფხულიც, მაგრამ ესეთი სილამაზე მთაში, როგორც შემოდგომაზეა, არავინ არ ათქვა. ეს არის რაღაც წარმოუდგენელი პალიტრა რა. Ну აი მე ფიქრობ, რომ ნებისმიერი იმპრესიონისტები ინატრებდნენ მთაში ყოფნას შემოდგომაზე საქართველოში რა. ორი აზრი არ არსებობს რა, თუ გაითვალისწინებ რა ევგაგ ვან გოგებს და გოგენი იმაში წავიდა პოლინეზიაში ფერების გულისთვის წავიდა ეხლა და აკრო ფერებია მთაში სექტემბერში და შემოდგომაზე, ნუ წარმოუდგენელი ფერებია. ამიტომ ეს მაქსიმალურად გვინდა გამოვიყენოთ, რომ ეს სათხდება ეს ამბავი, ხო? ეს ეთნოგრაფიული ელემენტი ახლა იმას თხოვე, რა ქვია, ზვიად ბოლქვაძე თხოვე, კომპოზიტორი ზვიად ბოლქვაძე იქნება. მიშო ჯავახიშვილი დამეხმარა და რუსთავის ანზორ ერქომაიშვილი 60-იან წლებში და 70-იან წლებში ხევში ჩაწერილი სიმღერები, აი უძველესი. მომცა და ზვიადი მაგას გადა. ნუ მოკლედ დანსაც მეცეთ ფიქრობთ, ყველგან არა, მაგრამ ელემენტები იქნება აი
1: ხევში რაც.
0: ხო, არა, ეს არის ნუ აი ეთნო დიდი ფილმი, რომელიც აჩვენებს ვინავართ რა საერთოდ, რა ხალხი ცხოვრობს ამ ქვეყანაში. ამ ერთი ციცქნა ქვეყანაში 4 მილიონი ვართ სულ და რა ტრადიციები, რა ერთგულება ვთქვათ რწმენის და ქრისტიანობა რამდენად იყო გამჯდარი ადამიანებში. ხო, ხო, ისე ვიმეორებ, ეს სხვა არაფერი არ არის თუ არა ქრისტიანობის ერთგულება, ხო?
1: კი ბატონო.
0: აბა სხვანაირად ამას როგორ ახსნე, ხ როგორია რა? შენდობა შვილ გესმის ვიზია ლაპარაკი და როგორ არის და შვილად მიიღება, ნუ აი წარმოუდგენელი ტრადიციაა რა და
1: კვლელის
0: შვილად მიიღება
1: კვლელის
0: ხო და მაგას ვიძახი ა და ნუ აი ბევრი ძალიან ბევრი ისტორიები ხა რა თქმა უნდა ერთ ფილმში ეს ყველაფერი ვერ ჩაეტევა მაგრამ რამდენიმე ავიღეთ ისეთი რომელიც აი ყველაზე ისეთი დამახასიათებელია რომელიც აჩვენებს აი სიღრმეს აი ამ ფილოსოფიას ქართულ ფილოსოფიას ამ 2000-სლოვან ქრისტიანულს და 3000-სლოვან სახელმწიფოებრივს, იმიტომ რომ სახელმწიფოებრივი აზროვნება უნდა კონდეს ის გადაწყვეტილებები რომ მიიღო, რასაც იქ დღევანდელი წარმომადგენლები ღებულობენ, ვთქვათ, ხელის სახელმწიფოსი რა, როდესაც ქალს ირჩევენ. როდესაც გამომძიებელი მოყავთ არა ვთქვათ იქაური, არამედ იქიდან თან ქალი, იმისთვის რომ იქ პრობლემები ისედაც საზღარ ორი გვარი არის. ეგ ვინც იცის, ვთქვათ, რა შეიძლება ამას მოყვეს, ხო? ხე, ბევრმა იცის, ხე, ნახევარი საქართველო მთაში ცხოვრობს, ამიტომ აქ ახალი არაფერი არ არის, მაგრამ თვითონ ეს აი ეს როგორ ვითარდება და რითი თავდება ეს უყველა
1: სცენარი მზად არის.
0: მზად არის, მზად არის და ნუ ამ უკვე მიდის რა.
1: არა პროფესიონალები თუ პროფესიონალები, კასტინგი, მსახიობები
0: რო. კასტ, ეხა იცი როგორია, მე ამას არ ყოფ ესე რა, მე ოთარ იოსელიანის ვასავლი და რეჟისურას. მე ეხა ლევან პატაშვილის ჯგუფი დავამთავრე კინო და თავიდან რეჟისურობას ვაპირებდი, მაგრამ მაშინ უკვე პატარა 27 წლის ვიყავი რა, როდესაც ეს გადავწყვიტე პროფესიის შეცვლა და მაშინ მივხვდი რომ კინოს აესიღებს რა, აი რაც ეგერ დგას.
1: კი ბატონო.
0: შეიძლება ძალიან მაგარი იდეები კონდეს, მაგრამ ეს თუ არის ცი ობიექტივი, განათება, კომპოზიცია.
1: კალატოზოვი
0: არის. ხო, როგორ გება, რა ხდება, როგორ ხდება, ის იდეები, იდეება დაგჭება. ძალიან მაგარი, ძალიან.
1: ხო, რუსოვსკის ბრალდება ეს კალატოზოვის. ეს ტრიალები და ამბავი და ამ დროს იყო
0: ვასილ ამაშუკელი შორს არ წახვიდე რაჭალეშუმში მოგზაურობა, აკაკის მოგზაურობა. ეგ არის ეგ ლეგენდარული ჯიმშვან. ეგ არის წარმოუდგენელი. ბოლომდე გააზრებული ჩვენ არა ვა ერთმა კაცმა, ერთი აპარატით აი ესე როგორ

0: მოახერხა სრულმეტრაჟიანი ფილმის გადაღება, ეგ არის საერთოდ 100 წელი რამდენიმე ქვეყანაა მსოფლიოში, სადაც 100 წელიწადზე მეტია კინოს აკეთებენ. ერთ-ერთია 1908 წელსა გამაშოკელს გადაღებული დოკუმენტური ფილმები. 8. 120 წლის წინ.
1: 97-ში
0: რუმინებმა გამოუჩინეს. და ჩვენ ხო 96-ში. კაპუჩინების იმას ბულვარში პირველად აჩვენეს კადრები, ხო. და მე მინდა გითხრა, რომ ესეთი ისტორია კინემატოგრაფიული, როგორც ჩვენა გვაქვს, ძალიან ცოტა 1-60 ქვეყანას აგდა. მეცაც გეტყვი, გოსკიმ პრომს რო ეძახიან. აი ახლა ის იმისი დავით აღმაშენებლის და თამარ მეფის კუთხეში რო არის. ეს პავილიონი არის 100 წლის. მომავალ წელს 100 წელი უსრულდება. 100 წელი პავილიონი. 100 წლის წინ პავილიონი მედაშენ, ხო და დღეს არის მანქანების სადგომი. და მე მინდა ყველა საყურადღებო თქვა იმ ადამიანებს, ვინცაც სადგომი აქვთ იქ. იმ ადამიანებს, ვისაც დამოკიდებულია, რომ ეს ისტორიული, ორმაგად ისტორიული, არქიტექტურულად, კინემატოგრაფიულად, ხელოვნების თვალსაზრისით ციის თვალსაზრისითაც ეს სტუდია ეს უნდა აღდგეს აუცილებლად ყოველ მიზეს გარეშე და მანქანის სადგომები გააკეთონ სხვაგან და არა 100 წლის პავილიონში და 100 წლის სტუდიაში. რასგავსი ქაურობა უნდა ნახო რა და მადლობა ღმერთს დღეს მგონი მიეხე და ყოველ შემთხვევაში აი წინაპირობა იმის ახლა ვთქვათ ახალი მინისტრია აი თაკო რუხაძე კონდა მაგასთან შეხვედრა და იქ ამ კინოცენტრის დირექტორი და რამე ყველა აზე მოვიდა რომ ეს უნდა კახაცს ველაპარაკი კალაძეს. აჰა. მეთქე ეს უნდა დაუბრუნდეს კინოს. სადგომები სხვაგან გააკეთონ რა მანქანის.
1: კი ბატონო. კი ბატონო.
0: ხო, ასე რომ დიდი ტრადიციაა კინემატოგრაფიული საქართველოში, ძალიან დიდი რა და ეს ტრადიცია უნდა გაგრძელდეს და ამ ტრადიციას ხელი უნდა შეეწყოს აუცილებლად. ამის ნუ წინაპირობას ხედავ, იმიტომ რომ როგორც ცეკვა და სიმღერაა ქართველების სულში და აი არსშია, ისე არის კინოც, იცოდე რა. მე ხა 17 წელიწადი თეატრალურ ინსტიტუტში ვასწავლიდი, ხო? და მინდა გითხრა რომ ნუ აი ნიჭიცავსე ადამიანები მოდიოდნენ. თან როგორ მოდიოდნენ, იცი სანამ ისწავლიდნენ უკვე ჩანდა რა, რომ აი აქ ესმის ეს ესე მე ეს თქვა პროფესიონალიზმის საკითხი ძალკე თემაა, მაგრამ ის რო ესმის, აი ამბა ისე როგორ სიმღერა, აი ხა ნახე ეს რანინა რო არის კონკურსი, ხო შეიძლება? არა, წარმოს უცრემლის გარეშე ვერ უყურებ.
1: არა, ვერ უყურებ ერთს მე.
0: ეს რაღაცა წარმოუდგენელი არის. ეს რას ვისმენ და რას უყურებ, ბიჭო, ეს პატარა ძღინკები გამრამხი
1: მინდა. სასაული ბავშვები, სასაული.
0: და მადლობა ღმერთს და ეხლა ეს თქვათ იგივე პატრიარქის მიერ თქვათ აი სალოდვარო სკოლები რო გაიხსნა მთელ საქართველოში და პრაქტიკულად რეგიონი არ არის დღეს რო ის გუნდები არ იყოს. ამ ბავშვი ქართულად თუ მღერის და ქართულ სიმღერას თუ მღერის და ქართულ საგალობელს თუ მღერის ის ქართველად გაიზდება.
1: ერქომაიშვილის უზარმაზარი
0: და არა, ნუ ის ცალკე თემაა საერთოდ. ანზორ ერქომაიშვილი მოვლენაა ქართულ ხელოვნებაში და კულტურაში.
1: იგივე თაყაიშვილია მე რომ
0: ვიტყვი. ხო, რას ლაპარაკობ, მაგას აღოცრებები ქნა ხა რუსთავი, ნუ შეხედე რა იმ დღეს ვიყავი, იმ სავიბილეო კონცერტი ქონდათ ოპერაში, ნუ აი რა გეკინაღა, არ ვიცი რა. აი აუფრენდი რა ერთ მომენტში სკამიდან ავიწია ისეთი მაღალი დონის ხელოვნებაა, ხო და ეხა ხო გეუბნები ეს ისე ვამბობ რა, ეს არის ძალიან დიდი განძი და ყოველას უნდა ესმოდეს, რომ ქართული ბავში თუ გაიზარდა ქართული საგალობლის თანხლები და ქართული სიმღერის და ქართული ტრადიციის, ქართული ცეკვის, რასაც ჩვენ უყურებთ, ხო აი რუსთავი მაგით არის რა, რომ ცეკვაც არის, სიმღერაც არის ერთად, უყურებ ორივეს, ისმენ და უყურებ, ხო? მე რომ მკითხო ბალეტი, ამბობენ კიდეც, რომ ბალეტი ქართული ცეკვიდან არის წამოსული.
1: ვახტანგ ჭაბუკიანმა საერთოდ კაცის პარტია, ვახტანგ ჭაბუკიანმა
0: და მე რა მაგას გეუბნები.
1: საერთოდ არ არსებობდა კაცის პარტია. დაყავდა ქართ.
0: ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა ჩვენთაგანისთვის და ისევ კინოს დაუბრუნდები, იმიტომ რომ ხოლმე ჩემი პროფესიაა და 40 წელიწადი ამ პროფესიაში ვარ და მინდა გითხრა რომ ერთ-ერთი ვთქვათ ბაირაღი რომელიც ქართულ ერთხელში უჭირავს არის ქართული კინო და მაგას უნდა ძალიან სერიოზულად მიხედვა და დახმარება და გადატანა იმ სფეროში, რა სფეროში ხელოვნებაა და არა რა სფეროში ის არის.
1: დრო დაგვიმთავრდა გოგო და მინდა მადლობა, უღრმესი მადლობა გითხრა და რომს კითხეს, რომს, რომ რა ჭირდება რეჟისორსო პირველ რიგშიო და ჯამრთელობა რომაობას ხო რა. მართლა ესეა, ნუ ხე ჯანი საჭიროა. აი მაგ ჯანს გისურვებ ესე რა,
0: ჩემოძმაო
1: და წარმატებები წარმატებზე ქონდეს.
0: თქვენთან ერთად ღმერთმა
1: შეგეძლო. და მადლობა ღმერთსო გააქეს ჯანი, დღესაც ვიცი რომ დაცურავ ვიცი მომდის. ჩიტებს მოაქვს ამბავი. მოკლედ და დაცურავ სპორტულად ხარ, ფორმაში ხარ, ყველაფერი, და მე როიყო ხესაც შემოახტები კიდე და გააჭედებ, გააოთხებინებ ისი კიდევაც და
0: ხაინდრაო ვარ, ბიჭო, და ეგა
1: ჩრობილი
0: ხესნები
1: იყო. მარგალური თუ იცი, მე არ ვიცი.
0: არც მე არ ვიცი.
1: და სულ ეგ მეს
0: მარგალური კი არა,
1: უნჩხორი ვაიჩუნო, ბუჭო ვაგიჩუნო.
0: მარგალური კი არა, ბიჭო, ის ქართული რო ვიცი ეგეთ გასაკვირია, ხა ამ ისტორიის პატრონებს ყაზახეთი გადასახლება იქა ეკატე.
1: მაგრამ მაინც მარგალები ვართ, ეხა არ უნდა ეხა
0: აბა. რა საპარაკო ფიქაური იქამ აქ ფესვი რა, ეხა ლეგენდრავში ჩავდივარ ზაგზაგი მსმაწყებინა
1: რა,
0: ეს მართალია იქ ეხლა აღარ არის, მაგრამ მე ვიცი სად იყო, რა იყო, როგორ იყო და რანაირად იყო, ჩემი ფესვი საიდან მოდის და მიხარია და მე ამაყება რომ ესეთი გვარი წარმოადგენელი ვარ.
1: კაი. ისოცხლე და ჯანი ჩემო.
0: თქვენც ასევე.
1: ჯანი და ახაი.
0: მადლობა ყურადღებისთვის და დაპატიჟებისთვის.
1: ნიჭი შეძმაგის გაქვს, რომ ამენერს მოახერხებ. ჯანი, მოგწეს თითქოს მეფე
0: შემოგარგო და
1: გისურვებ წარმატებებს. დიდი მადლობა, ბატონებო და ქალბატონებო და აი ესე გემშვიდობებით, აი ესეთ შვედიერი ნოტაზე და ოპტიმიストული განწყობით, იმიტომ რომ გოგა ამ ფილმს დაიწყებს და დაამთავრებს და აი მაგრამ ვისი ამონებს დარწმუნებული ვარ ამ ფილმით რა. მომავალ ხუთ ჩაპათამდე ეს იყო ჯაპანას პაპანაკება. აბა ჰე და აბა ჰო.
2: ჯაპანას პაპანაკება. რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50. ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
2: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
4: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: პირდაპირ ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკავებხვაძე გაგაცნობთ. გამარჯობა. საქართველოს პირველი არხი ავრცელებს განცხადებას, სადაც ნათქვამია, რომ საქართველოს პირველი არხი ეხმიანება მედიასა და სოციალურ ქსელებში გავრცელებულ არაზუსტ შეთქმაში შემყვან ინფორმაცია 9 ივნის პირდაპირ ეთერში სიმღერის აკადემიის საკონცერტო ნომერთან დაკავშირებით, რომლის დროსაც პროექტის ერთ-ერთ არასრულწლოვანი მონაწილე შეუძლოდ გახდა, როგორც საზოგადოებრივი მაუწყებლის განცხადებაში ვკითხულობთ, მათთვის უმთავრესი ღირებულება ადამიანი და განსაკუთრებით ბავშვი. საქართველოს პირველი არხისთვის მაუწყებელ საბავშვო პროექტების განხორციელების მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს და მსგავსი პროექტების ფარგლებში მოქმედებს უსაფრთხოების მკაფიო სტანდარტებით და შესაბამისი რეაგირების პრაქტიკით. ხაზგის ხაზგასმით აღნიშნავთ, რომ სოციალურ მედიაში გავრცელებული და შემდგომ სხვადასხვა მედია საშუალებების მიერ ტირაჟირებული ვიდეო მასალა არ წარმოადგენს საქართველოს პირველი არხის პირდაპირ ეთერში გასულ კადრებს. აღნიშნული ვიდეო გადაღებულია სტუდიაში მყოფი ერთ-ერთი მშობლის მიერ, რომელიც სხვა მშობელთან ერთად ესწრებოდა გადაცემის პირდაპირ ეთერს. პირველი არხის ეთერში გასული ვიდეო მასალის, ასევე სტუდიაში დამონტაჟებული სათვალთვალო კამერების ჩანაწერების გადამოწმებით გინდება, რომ მომხდარი პირი პავილიონში მყოფმა პირველი არხის არამშობლებმა ვერ დააფიქსირეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ყველა შესაბამისი რეაგირება დაუყოვნებლივ განხორციელდებოდა, მათ შორის საჭიროების შემთხვევაში შეწყდებოდა პირდაპირი ეთერიცო. ნათქვამია, განცხადებაში ცნობისთვის საქართველოს პირველი არხის პირდაპირ ეთერში არასრულწლოვანი სიმღერის დროს შეუძლოდ გახდა და დაეცა ბავშვის დაცემის შესახებ ინფორმაცია მისმა ბებიამ სოციალურ ქსელში გამოაქვეყნა და მომხდარის ვიდეო გაავრცელა. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა მედიასთან ყირგიზეთში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ყობახიძის ვიზიტის მნიშვნელობაზე ისაუბრა, როგორც ბოჭორიშვილმა განაცხადა, ვიზიტის ფარგლებში გამართება უმაღლესი დონის შეხვედრები, რა დროსაც სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობაზე იქნება საუბარი. ვიზიტის ფარგლებში ასევე გამართება ეკონომიკური კომისიის შეხვედრა, რაც მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისით, რომ ეკონომიკური თანამშრომლობის კონტექსში ყირგიზეთთან თანამშრომლობა საკმაოდ დინამიურად ვითარდება. მნიშვნელოვანია სწორედ კომისიის ფარგლებში იყოს განხილული საკითხები, რაც ორ ქვეყანას შორის ეკონომიკური ურთიერთობების დღის წესრიგში დგას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე ოფიციალური ვიზიტით ყირგიზეთის რესპუბლიკაში იმყოფება, პრემიერი ბიშკეკში დელეგაციასთან ერთად გაემგზავრა. დღეს შეხვედრა შედგება ევროკომისიასა და საქართველოს ოფიციალური პირების დელეგაციას შორის. ეს არის სტანდარტული პროცესის ნაწილი, რომელიც გაწერილია სავიზო რეგულაციებში და ეს შეხვედრა მაშინ იმართება, როდესაც ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერების მექანიზმი უკვე გააქტიურებულია, განაცხადა ევროკომისიის პრესპიკერმა მარკუს ლამერტმა. როგორც მან აღნიშნა, შეხვედრას წინ უძღოდა 26 წლის მარტში მიღებული გადაწყვეტილება კერძო თუ ვიზო მიმოსვლის შეჩერება საქართველოს იმ მოქალაქეებისთვის, რომლებიც დიპლომატიურ, სამსახურეობრივ და ოფიციალურ პასპორტებს ფლობენ. ნაციონალების და ყოფილი ნაციონალების ალიანსის დაშლის ფონზე დაიშლება თუ არა ნაციონალური მოძრაობაც, არ არის გამორიცხული პარტია მისმა არაერთმა წევრმა დატოვოს მიხეილ სააკაშვილის განცხადების შემდეგ, რომელმაც პარტიაში რადიკალური ცვლილებები დაანონსა ნაციონალურ მოძრაობაში. დღეს განაცხადეს, რომ ივნისში პარტიის წევრების უფლება მოსილების ვადა იწურება და ვინ დარჩება გუნდში, ეს ივნისში დაგეგმილ ყრილობაზე გაირკვევა. ყრილობისა და დაგეგმილი ცვლილებების შესახებ საუბრობს პარტია ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივნის მოადგილე ირაკლი ფავლენიშვილი. მისი თქმით, ის ხალხი, ვინც იყო ნაციონალურ მოძრაობაში, უნდა დარჩეს, რადგან პარტიისთვის დიდ ძალას წარმოადგენენ. მარტო ნანუკა ჟურჟოლიანი ხომ არ არის ის ხალხი, ვინც იყო, უნდა დარჩესო, აცხადებს ფავლენიშვილი. ოპოზიციური ალიანსის წევრები კი ნაციონალური მოძრაობის ადგილს მათგვერდით ვეღარ ხედავენ. ისმის ურთიერთბრალდებები და შეურაცხყოფელი განცხადებები პარალელურად ნაციონალურ მოძრაობაში, როგორც გითხარით, რადიკალურ ცვლილებებს აანონსებენ. ფედერალისტების ლიდერი თამარ ჩერგოლეიშვილი კი ოპოზიციურ ავტოკრატიაზე ლაპარაკობს ის სოციალურ ქსელში, წერს, რომ რეალური ლიდერების სიმცირეს სისტემური მიზეზი აქვს. მისი ახალის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა გვარამიას თქმით, ნაციონალური მოძრაობა ალიანსში ამ ეტაპზე ფორმალურად არის, მოკლედ ოპოზიციური ალიანსის შექმნიდან 100 დღის შემდეგ დაიშალა. საქართველოსთან ჩვენს ქართველ კოლეგებთან პარტნიორობას ხელმოსაჭიდი და პრაქტიკული შედეგები მოყვა. ამის შესახებ ამერიკის საიდუმლო სამსახურის ატაშემ განაცხადა საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში გამართულ ბრიფინგზე. ქართველმა სამართალდამცველებმა ამერიკელ და პოლონელ კოლეგებთან ერთად კრიპტოვალუტის გათეთრების საქმეზე ფართო მასშტაბიანი ღონისძიება ჩაატარეს. მნიშვნელოვანია, შესაბამისი ორგანოების მჭიდრო თანამშრომლობა მსგავს დანაშაულთან საბრძოლელად, თუ განაცხადა ამერიკელმა კოლეგამ. გამოშვებას უცხოეთის სიახლებით განაგზობთ საფრანგეთის, გერმანიისა და დიდი ბრიტანეთის ელჩებმა. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს შენობა დატოვეს. მედიასთან მოკლე კომენტარი გააკეთა რუსეთში საფრანგეთის ელჩმა ნიკოლას დე რივიერმა. ძალიან კარგი დისკუსია ჰქონდა და მოგვიანებით გავავრცელებთ განცხადებას, აღნიშნა ელჩმა. მანამდე რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა ელჩების უწყებაში მისვლის ვიდეო მასალა. კონკრეტულად რა საკითხზე მივიდნენ ელჩები და რა შედეგი დასრულდა შეხვედრა, ამ დროისთვის უცნობია. დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის მინისტრმა ჯონ ჰილი თანამდებობა დატოვა. ჰილი სოციალურ ქსელში გადადგომის შესახებ წერს. წერილი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის კირ სტარმერის სახელზეა დაწერილი. წერილში ჰილი დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის სტარმერის მთავრობას ადანაშაულებს იმაში, რომ მან მზარდ საფრთხეებთან გასამკლავებლად საკმარისი დაფინანსება ვერ გამოყო. ჩtildeოთ ირლანდიაში კი ანტიმიგრაციული პროტესტის მონაწილეების წინააღმდეგ პოლიციამ ცხელმსადენი გაზი გამოიყენა, რადგან ძალადობრივი საპროტესტო აქციები უკვე მეორე დღეა გრძელდება. ვიდეო ჩანაწერებში ჩანს, როგორ ესწრიან საპროტესტო აქციის მონაწილეები სხვადასხვა საგნებს საპოლიციო მანქანებს. პოლიციელები კი მათ წინააღმდეგ წყლის ჭავს იყენებენ. პოლიციის ცნობით დაკავებულია სუმცირე 16 ადამიანი დაშავდა 12 პოლიციელი. საპროტესტო აქციები მას შემდეგ დაიწყო, რაც სუდანელ მამაკაც დანით თავდასხმის გამომკვლელობის მცდელობაში ბრალი აუყენეს. დაჭრის ფაქტის ამსახველი კადრები სოციალურ მედიაში გავრცელდა, რამაც ადგილობრივი მოსახლეობის პროტესტი გამოიწვია. და ბოლოს კლავ საქართველო. ბადეგონის მორიგი გამარჯვება. ბადეგონის საფერავი რეზერვი 2010 ოქროს მედლის მფლობელია საერთაშორისო კონკურსზე, რომელიც წელს ჩატარდა. ბადეგონის წითელი მშრალი ღვინო საფერავი რეზერვი 2010 ოქროს მედლით დაჯილდოვდა. ეს კონკურსი უკვე 33-ე ჩატარდა და ამ პერიოდის განმავლობაში მონაწილეობდა 185,000 ღვინო მსოფლიოს 65 ქვეყნიდან. ბადეგონის საფერავი რეზერვი დამზადებულია ალავერდის მონასტრის მიმდებარედ გაშენებული ბადეგონის ვენახების 2010 წლის საუკეთესო მოსავლისგან. ამგვარი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. პირდაპირ ეთერს 1 საათში დავუბრუნდებით. დროებით.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. რეკლამა სივრცეზე. 551-100-98.5. თუ სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი. შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიპკი 50-50.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com.
1: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
4: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551-100-98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5. რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ პოლიტიკური და საზოგადოებრივი საკითხები.
3: სივრცე მსჯელობისთვის, არგუმენტებისა და მოსაზრებებისთვის. ჩვენ სვამთ კითხვებს და ვეძებთ პასუხებს.
4: ეთერშია დღის თომარი სივრცეში ეკავებ ხვაძესთან.
0: საღამშვიდობის ძირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ უსმენთ რადიო სივრცეს FM 98.5-ზე და კახეთში 102.3-ზე, ასევე გვიყურებთ ჩვენს Facebook Live-ში და YouTube არხზე რადიო სივრცის. მე ჟურნალისტი ეკა ვეფხვაძე ვარ და ეს არის ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. სივრცეში ეკა ვეფხვაძესთან საუბრობთ მთავარ და მნიშვნელოვან თემებზე, ბრიუსელში ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხზე, საქართველოს წარმომადგენლებთან, როგორც ვიცით, ტექნიკური ხასიათის შეხვედრა იმართება, შეხვედრა ტექნიკურია, თუმცა რადიო თავისუფლების ევროპის ბიუროს ხელმძღვანელის რიკარდ იოზვიაკის მიერ გავრცელებული ინფორმაციას ქვეყანაში რამდენიმე დღიანი აჟიოტაჟი მოყვა. მნიშვნელოვანი შეხვედრა, რომელზეც განიხილება ვიზა ლიბერალიზაციის შესაძლო შეჩერება, დაწერა იოზვიაკმა და შემდეგ მალევე გაირკვა, რომ 11 ივნისის შეხვედრა იქნება ტექნიკური და მიზანი შეჩერების გამოწვევის გარემოებების გამოსწორება. ხელისუფლება საუბრობს შანტაჟზე, ოპოზიცია ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერების მაღალ ალბათობაზე, კიდევ ერთი მიმდინარე კვირის სიახლე ქართულ პოლიტიკაში გახლავთ საქართველო და ჩინეთი. ყოვლის მომცველ სტრატეგიულ პარტნიორობაზე გადავიდნენ, მარტივდება ვაჭრობა ჩინეთთან, იხსნება ზედმეტი ბარიერები, რაც ხელისუფლებისთვის ეკონომიკის გაძლიერებას ნიშნავს, ოპოზიციისთვის კი ამერიკასთან ურთიერთობების საბოლოოდ ჩამოშლას. რამდენად ადეკვატურია ქვეყნის შიდა პოლიტიკური პროცესები თუ დისკუსიები იმ გლობალურ პოლიტიკასთან თუ ახალ მსოფლიოსთან, სადაც საქართველო თავის დამკვიდრებას ცდილობს, ამ თემებზე ვისაუბრებთ დღეს ჩვენს ეთერში. ყავს ძალიან საინტერესო სტუმარი, მე ვიტყოდი ტრადიციონალისტი აკაკი ასათიანი, რომელსაც მივესალმები. ბატონო აკაკი, მოგესალმებით. დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისათვის.
5: მადლობთ თქვენ.
0: თქვენთან ამ თემების განხილვა ფიქრობ ძალიან საინტერესო იქნება,
5: რადგან
0: გაქვთ დიდი გამოცდილება და პირველ რიგში მინდა საუბარი დაიწყო სწორედ აქეთ, რომ ხო ხართ პოლიტიკოსი, რომელიც გარკვეულ პროცესების მონაწილეა, ხო, რამ ამდენი წელია, როდესაც ქვეყანა თქვათ დამოუკიდებლობას მოიპოვებს, იწყებს საგარეო პოლიტიკის რაღაც ნიშნები იწყება, რომელიც მთლიანად აგებულია დასავლეთისკენ სწრაფვაზე. აი დღეს რას ხედავთ საგარეო კურსის ცვლილებას 90-იანი წლებიდან დღემდე? აი როგორია ეს ცვლილება? როგორი იყო მაშინ და ფიქრობთ თუ არა, რომ მაშინ სწორი იყო კურსი და დღეს როგორია? აი როგორ შეადარებთ აი ამ ორ პერიოდს?
5: საინტერესო ის არის კითხვა და სხვათაშორის ასე ბევრი არსონს ამ საკითხს, რა ძალიან ცდებიან. უნდა გითხრათ, რომ ჩვენი ხელისუფლება, რომელსაც ისევე როგორც ნებისმიერ ადამიანს ხელისუფლებას თავისი მინუსები ჰქონდა, მაგრამ გარდა იმისა, რომ მიაღწია დამოუკიდებლობას, ხომ, შვედის მეთაურობით, აფხაზეთთან მოძებნა ისეთი კომპრომისი, რომელიც იძლეოდა შემდგომში თანაცხოვრების და მათი ავტონომია დარჩენის საშუალებას და ნუ ეს იცით, რომ მერე ამ ომმა წაშალა. მთავარი რა იყო, რომ ჩვენ ვიყავით დამოუკიდებლები, ნამდვილად შემიძლია ვთქვა. აბსოლუტურად დამოუკიდებლები, მაგალითად ამერიკა, ხო, არ იყო მომხრე ჩვენი დამოუკიდებლობის, არც ჩვენი, არც მოკავშირე რესპუბლიკების, არც ბალტელებისაც კი. მარტივ რამეს თუ ვინმე შეეჭვება, მამა ბუშის განცხადება გავიხსენოთ უკრაინაში, ხო, რომ თავი დაანებეთ ამაზე ფიქრს. ეს ყველას გვითხრა. ამას გამოეპასუხა ზვიადი რო უკვირთ, კაცი მთელი ცხოვრება დამოუკიდებლობისთვის იბრძოდა. მიუხედავად ამისა, ხო, ჩვენ გავყევით ამ გზას და მივახციეთ დამოუკიდებლობას. ხადია, რომ მოსკოვი კიდევ უფრო გერა აბსოლუტურად წინააღმდეგი იყო, მაგრამ დასუსტებული იყო საბჭოეთი. ამით უნდა ისარგებლოს გასმა. ჩვენ ისე უყურებთ დავით აღმაშენებელს, რომ აი თითქოს გამოხტა და შეებრძოლა მთელ მსოფლიოს. დავითი გამეფთა 1099 წელს და მოქმედება დაიწყო, 16 წლის რო ამბობენ, მოქმედება დაიწყო 1103 წელს. გასაგებია, 15-16 წელი ემზადებოდა და დაიწყო, როცა ჯვაროსნებმა აიღეს იერუსალიმი და სელჯუკების იმპერიას მუსლიმურ წყალი შეუდგა. ანუ დაელოდა, მოიწმინა, აქ მოემზადა და გამოიყენა მომენტი. ან დაახლოებით, ახლა არ ვადარებ ჩვენ თავს, დავიც, მაგრამ დაახლოებით იგივე იყო. უნდა იყო მზად ამისთვის, განწყობა უნდა ქონდეს და როცა ლაგერის კარი ოდნავ შეიხსნება, თუ თავისუფლება გინდა, უნდა გახვიდე და თუ არა და დარჩი ბატონო, გინდა გაუღიათ, გინდა დაუხურა. თუ შევადარებთ, ხო, ნუ ახლა ჩვენთან როგორ იყო, ცოტა ჩქარობდით რაღაცებს, ოღონდ ზვიად ამის გამართლებაც ქონდა, რომ ვუთხარი განსაკუთრებით საბჭოთა ჯარი, ნუ უკვე რუსული რო გამოვაცხადეთ საოკუპაციო ჯარა, სხვათა შორისა ლენინის ტერმინია, რუსებს ხმა ჩავაგმენდინე ერთხელ, რა წყინთ მეთქი, აქ სამხედროებთან იყო, აი ოკუპანტებს გვეძახითო, მე არ გეძახით მეთქი რა. აი ლენინი მაშინ ტომი მახსოვდა 24 თუ 25 და სკითხულობდი ეგეც რა, იმიტომ იქ მიმართვაა ქართველი კომუნისტებისადმი სხვათა შორის და მანამდე ოკუპაციას წერს პირდაპირ ჩვენ გასაბჭოება და მერე საბჭოთა ხელისუფლების დამყარება მზე ჩრდილოეთიდან ამოვიდა, რეები აღარ მოიგონეს. სტალინმა განსაზღვრა სხვათა შორის, უნდა ვაღიაროთ მიუხედავად ჩემი ანტიპატიისა, აბსოლუტურად სწორად, ეს იყო ნაკლები ბოროტება, რუსულად მენშე ზლო. და შევარდნაძემ გამოასხადა, რომ ჯერ ერთი ეს იყო უმცირესიო და მერე ბედნიერება იყო, შეერთება, ანექსია 1801 წლის. აბსოლუტურად სწორი ფორმულა იყო, ნუ ნაკლები ბოროტება იყო ირანი ოსმალეთის ფონზე რუსეთის იმპერია. ეხლა იმის თქმა მინდა, რომ
0: აი დამოუკიდებლობა კერდა საგარეო პოლიტიკაზე, მოიპოვეთ დამოუკიდებლობა და კურსი აიღო ქვეყანამ, თქვენ ისაუბრეთ რუსის განცხადებაზე.
5: შევარდნაძე იყო პროვინციალი ღრმა, ვისაც როგორ უნდა ისე ჩათვალოს, ნიჭიერი კაცი იყო, ბევრი კითვისება ჰქონდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, მოიპოვა სახელი, მაგრამ პროვინციალიზმი გამოიხატება იმაში, როცა შენ არ წარმოგიდგენია, რომ შენ დამოუკიდებლობად არსებობა შეგიძლია, შენი კულტურა თავისთავადი და ორიგინალურია, თუმცა კი ისრუტავს, ხო, როგორც აი ვეფხისტყაოსანი აღმოსავლეთი, დასავლეთი, ჩვენი ადგზე, იდეალური მაგალითია, მაგრამ ჩვენია აბსოლუტურად, არა? ხო, აი პროვინციალი იყო და ნუ თვლიდა თან მანამდე საბჭოეთის დროს კოჭებს უგორებდა დასავლეთს, რომელი დიპლომატია შენი ქვეყანა რო დაიშლება, მისი ქვეყანა იყო საბჭოთა კავშირი, ხო? ამიტომ ფიქრა, ოღონდ ფრთხილად დასავლეთისკენ წავიდა და მე მახსოვს მაშინ ხშირი კონტაქტი მქონდა ამერიკის საელჩოსთან, საკმარისი იყო ელჩის თანაშემწეს დაერეკა და რამე ეთქვა, სმენაზე დგებოდა მთელი ხელისუფლება რა.
0: ეს დიდხანს გაგრძელდა ბატონო, არა მხოლოდ იმ პერიოდში, მე მგონი.
5: ხო და ახლა ამან მე სააკაშვილმა, ხო, ოდესის გუბერნატორმა, პრეზიდენტს რო ეძახიან და ოდესის გუბერნატორია მისი ბოლო პოსტი, ხო, ამან ეს აიყვანა კუბში, ეს მორჩილება დასავლეთის. Ну абсолютно და 2008 წელი იყო, აი ეს ილუზია აქ რო ბუში ჩამოვიდა, უკვე შვილი ბუში.
0: დიახ.
5: მამამისზე უფრო იდიოტი სხვათა შორის. ეხლა უნდა მაპატიოს მსმენელმა რომ ამ სიტყვებს რო ხმარობ, იმიტომ რომ ერთხელ ბენდუქიძემ, რომლის მიმართ დიდი სიმპათია არ მქონდა, მაგრამ რომელსაც კარგი იუმორის გზნობა ჰქონდა, რაღაცაზე თქვა ამერიკელზე, სულელიაო ისო, როგორო ამერიკელი როგორ შეიძლება რომ სულელი იყოსო და თუ დამიჯერებთო ამერიკაში ზუსტად იმდენჯერ მეტი და ალბათ კიდევ უფრო მეტი სულელია, რამდენჯერაც დიდია ჩვენზე ამერიკა. ხო, ნუ ამას ჩვენ ხედავთ დღევანდელ კონგრესში და სენატში. ამას კიდე დაუბრუნდა.
0: კი, ამაზე ვისაუბრებთ.
5: ხო და იმის თქმა მინდა, რომ ეს როგორი რამეა, ცით რომ შენ ან ხარ ეს, ან ხო და რო ჩამოვიდა ეს შვილი ბუში, გახსოვთ არა, მე წითელი ზოლი ხაზი გავავლეო კავკასიონის ქედზეო, თვითონ ახალი ხენკალნაჭამი იყო და აქ უნდა გეშინიათ ნურაფრისო და ცოტა ხანში ის იყო შემოჯლიგინდნენ რუსები და სად იყო ბუში, სად იყო ბუში, მეგრე სარკოზი წერს მემუარებში რომ დაურეკე უთხარიო რომ თბილისს მიადგნენ რუსებიო და აიღონ დაანებე თავიო, ნუ ჩაერევიო, ეს უწერია სარკოზის, მე კი არ ვიგონებ რამეს, ან სადმე კი არ თქვა, რომ ვერ დავამტკიცო. ხო, აი ესეთ დამოკიდებულება, არაფერი გამოიყენეს, ხო, ბაჭია ექსპერიმენტალური, გააღიზიანეს ის რაღაცა მგელი, ნუ ახლა ბაჭიას რაღაცა მოაჭამა, რაღაცა, ნუ კაი მოაჭამა, 4 მილიარდი აჩუქეს. ქვეყანას კი არა, სააკაშვილის ხელისუფლებას. ახლა თქვენ რომ მითხრათ სადმე რომ მივდიოდეთ სუფრაზე, ხო? და მითხრათ რომ ახლა გაკო იქ არ დათვრე და აყალმაყალი არ მოაწყო, ხო? და მე მაინც რომ აყალმაყალი მოვაწყო, თქვენ მე ოთხლარს მომცემთ. საერთოდ აღარ და დანახوار მოგინდება ჩემი. ეგ იყო დანაშაულის აღიარება. წაქეზების აღიარება იყო. იგივე აი ბუშის მიერ. სააკაშვილი ასე გაიგო, ფრიმიცოთა პრიმიტიული კაცია, რომ აგერარი ამერიკა რუსი ვერაფერს გამიბედავს.
0: ანუ
5: თვითონ თქო, მე ურეკავდიო კონდოლი, არავინ ტელეფონს ხვარიგებდა. მას
0: ჯეროდა ამის.
5: ხო და ეგ არის პოლიტიკოს როგორ შეიძლება ეგეთ რამეს ჯეროდეს. როგორ შეიძლება ასე ბოლომდე ვიღაცის იმედად იყოს. ამას ვიმეორე, ეგ არის პროვინციალიზმი.
0: ხო რა, ეს პოლიტიკა ძალიან ბევრი წელი გრძელდებოდა.
5: აუძელდებოდა, გასო 9-11 შევარდნაძე და 9 ისა ნაციონალები 20 წელი ხომ რო?
0: ხო, აი შეიცვალა თუ არა ამ ხელისუფლების დროს, თუნდაც 2012 წლის შემდეგ არ საუბრობ ახლა 22 წლის მერე კიდე უფრო თვალსაჩინოა, მაგრამ აი თავიდან როგორი იყო, როდესაც 20 წლის ხელისუფლება?
5: მე ვთვლი რომ იყო ძალიან სწორი თავიდან, ცოტა არ მესმოდა სიმართლე გითხრა, ჩვენგან განსხვავებით. არის იჩქარა რა. ну вин иванишულა ხო და თანდათან ეგრე მოწყვეტა დასავლეთს ხო მისი უსამართლობის
0: რთული იყო
5: არ რთული კი არა ნუ აგერი ანუკოვიჩი კაც ხო აი დეგენერატი რა წინა დღეს ასოცირებას აწერდა ხელს მეორე დღეს გამოაცხადა აღარ ვაწერო და დაამხეს იმიტომ რომ ეს ხალხი განწყობილი ასე იყო მანამდე სულ ამას იზახოდა სათაშორის იმის თქმას მინდა რომ ეს ჩვენი ლიდერობა ვითომ რეგიონში და ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში ნაციონალების მეშვეობით აბსოლუტური სისულელია იმიტომ რომ თუ გახსოვთ 2014-ში 6 რესპუბლიკას მათ შორის დიქტატორულ ბელორუსიას მათ შორის აზერბაიჯანს რომელსაც არ წყალობენ დიქტატურა სომხეთს რომელიც პრორუსული იყო მოლდოვა დამხრჩვალი კორუფციაში უკრაინა ასევე და ჩვენ ერთად შემოგვთავაზეს ეს ევროასოცირება ანუ ლიდერები არ ყოფილვართ ხო უბრალოდ იმათ უარი თქვეს ნუ იანუკოვიჩი რის ფასად დაუჯდა სხვა თემაა მაგრამ მე უკრაინამ დათანხმდა როცა შეიცვალა ხელისუფლება მეტი არაფერი არ მოხდა ჩვენი ხელისუფლება დათანხმდა ამიტომ ნელ-ნელა მე ფიქრობ რომ ჯერ კიდე იმედი არსებობდა რომ ნორმალური სამართლიანი ურთიერთობა იქნება რა და არ იქნება ეს ბრძანებლური კილო თან არარეობებისგან გესმით აი ვინმე მამიხსნას რატომ უნდა უპირობოდ მივიღო იუკნევიჩუნეს განცხადება ნებისმიერ.
0: იუკნევიჩიან.
5: ხო, ნუ მიჭერს. იტალიები ძალიან მიყვარს, მაგრამ ამ ხალის გვარი არ მიმარჯიშია რომ დაისაო.
0: ხო,
5: ნუ კაია კალასი ადვილია, ხო? მამამისი იყო ცეკას რაღაც მდივანი თუ რაღაცა რა. ქმარი რუსებთან ვაჭრობდა და სანამ არ აწყდა დიდი სკანდალი, ნუ ცოტა შეამცირა, ხო?
0: არა, დღესაც ვაჭრობ.
5: თან აღიარებული სულელია, ისევ და ისევ ვიმეორებ, რა, ნუ გვეშინია ამისი რა. ქალი სულელია, ყველა მისის ყველა ამბობს, მე არა ვარ პირველი. მე უბრალოდ რას ლაპარაკობს ვინმე და აი რაიმე მნიშვნელობა თან აქვს მის ლაპარაკობა.
0: ხო, მაგრამ მნიშვნელობა იმაში აქვს, ბატონო გაგი, რომ ეს ხდება ხოლმე საქართველოში ძალიან დიდი ნებათა ღელვის მიზეზი.
5: აი ძალიან
0: ოპოზიციური
5: ეგეც პროვინციალიზმი
0: პარტიების მხრიდან, მათი მომხრეების და გარკვეული ნაწილის მხრიდან. შემდეგ ამაზე თავის მართლება უწევს ხელისუფლებას და ეს პერმანენტულად გრძელდება.
5: ბიჭო, და ხელისუფლება აგრძელებს თორე იყოს რა, გვიმეორე პროვინციალიზმია. აი გინდა კაჯობა დავარქვათ რა. რა უბედურება, ვიმეორებ კაია კალასის ნათქვამზე ადამიანმა საერთოდ რეაქცია როგორ უნდა იქონიოს. ავიღოთ აი ჯო უილსონი. შეხედეთ მას. კინოკომედიის პერსონაჟია, იდეალური, გარეგნობით, გამომეტყველებით და მანერებით, ხელებს დააკვირდი. ხო, და თან ფულს იღებს ამაში. ივანიშვილმა რო გაუზარნოს 2-ჯერ მეტი, ხოლმე გამოგვაცხადებს დემოკრატიის შუქურად. ამერიკაში ლობიზმი ქვია. მე კიდევ ვთვლი რომ ექსთამეობაა. არა, ნუ აბარა არის. როგორც მინდა ამაში იგი მე მოგცემ თქვენ ფულს და თქვენ მე გავამაცხადებთ ან ანგელოზად, ან თუ დაგაკლებთ ფულს ეშმაკად. ასე არის, ეს ღიად ხდება. ეს ანგარიშები იდება. ერთი სიკეთე კი აქვს ამერიკას, არ იმალება და არი იქა, ხო? და ესე იგი მე იმის ჭკუაზე უნდა ვიარო რატომ ყავს. ხო? ამიტომ მე მგონია რომ სწორი იყო რომ მოთმინებით თანდათან ჩვენ ხვდებით რეალურად დამოუკიდებელი ქვეყანა და მე ამისთვის ვიბრძოდი.
0: იცით რა ბატონო, ამისთვის
5: ვიბრძოდი და ამის მომხრე ვიქნები ყოველთვის.
0: კი ბატონო, არის კიდევ ერთი არგუმენტი, როდესაც ახლა თქვენ საუბრობთ, რომ არ უნდა აყვეს ამას ხელისუფლება, ან ვინ არის ჯო უილსონი და იგივე კაე კალასი და ასე შემდეგ. არგუმენტი არის ასეთი, რომ როდესაც შენ გაქვს გაცხადებული, რომ უნდა გახდე ევროკავშირის წევრი, შენ გინდა მათ ოჯახში შესვლა, ასეთი რიტორიკით საუბარი ქართული
5: მხარიდან
0: არის მიუღებელი. ანუ ეს ევროკავშირი, ვიცი რომ გესმით, მაგრამ მოდით რომ ბოლომდე მივყვეთ, ითხოვს გარკვეული წესების შემოღებას, გარკვეული კანონების მიღებას, გაუქმებას, ამ კანონმდებლობაში ქვეყნის მოქცევას. ეს ასოცირების ხელშეკრულებაც ხო ამას ითვალისწინებს, ხო, რომელსაც ქვეყანა ასრულებს. რაღაცა შესრულებულია, რაღაცა არ არის შესრულებული, მაგრამ როდესაც ესეც ცხადად გაცხადებული გაქვს, არათუ ცხადად კონსტიტუციაშიც გაქვს ჩაწერილი, შემდეგ მათგან მოდის ასეთი გამაღიზიანებელი თუ თითის მქნეველი განცხადებები, როგორც თქვენ ამბობთ. ანუ რიტორიკა ხელისუფლების რამდენად არის სწორი და მისაღები?
5: ნუ რიტორიკა, ახლა მე თავისუფლებას ვაძლევ ასეთ ლაპარაკის, იმიტომ რომ აქტიურ პოლიტიკაში არ ვარ. ახლა თანამდებობა რომ მეკავოს, მე ჩემ თავს ამის უფლებას ვერ მივცემდი. ამიტომ ხელისუფლებამ ცოტა უნდა შეიკავოს თავი, რა თქმა უნდა. მე ასე ვთვლი, მე მხარს უჭერ მათ, მაგრამ ვთვლი რომ ამ ხრი ირონია არის გამანადგურებელი იარაღი. ირონია და რა თქვა დაპირისპირება, ესეთი პირდაპირი რა. თორე საბჭოთა კავშირი სხვას რა სითხოვდა? მე რაც კანონები მაქვს, ის უნდა მიიღო. მაგალითად, რომ ანტიალკოჰოლური რომში შემოიღეს მშრალი კანონი, ვოლოგდაში ხალხი ეყარა ქუჩებში დილიდან თრალები და ჩვენთან კახელი გლეხი ზავოდობაზე ჭაჭას ხდიდა და ორივეს და ლოთობა ეხლა თუ შემოგვეპარება, თორე როგორც ასეთი ჩვენთან იმის რუსული სპეციფიკით, ხო, არის ლოთი.
0: ზოგადად მეკვლევებით, როგორც ვიცით, საქართველო არ არის ქვეყანა, სადაც ლოთობა არ არის, მიუხედავად იმ როგინის ქვეყანა.
5: ძირითადად ჩრდილოეთის ქვეყანა, სამხრეთელებს, სადაც ღვინოა,
0: იქ ხო
5: ლოთობა არ არის. იტალიაში, საფრანგეთში, ესპანეთში ჩვენთან არ არის, იმიტომ რომ არის რა და ხა ღვინო კეთილშობილი სასმელია და ამ ლოთობის ახლა ნუ кейფი ჩვენთან
0: არის. ხო, ერთი ორი ყველგან არის, ესე არა, მე ვამბობ ისე.
5: ხო, მაგრამ და მიიღეს კანონი და ჩვენ გთხოვდნენ აი ესევე ზუსტად და ანგრევდნენ იმებს ვენახების გაჩეხება. მოლდოვაში გააჩეხინეს ვენახები. ჩვენთან ცოტა დაამუხრუჭეს პროცესი კიდევ კარგი. ჩვენმა მაშინდელმა კომუნისტურმა ხელმძღვანელობამ ამდენი პატრიოტიზმი კი ჰქონდათ, ნამდვილად შემიძლია ვთქვა, ხო, მათ სხვა რამე ეშლებოდათ, მაგრამ ეს ჰქონდათ. ხო, თორე, ნუ სიგიჟე ხო იყო. ვინმე მიცის, აი რუკას დახედოს, ეხლა ვიღას ახსურს საბჭოეთი. აი ვოლოგდა, ერთი კიჟი იყო ქალაქი, თვითონ წერდნენ, არ ფხიზლდებოდა მოსახლეობა. აი ესე ჭერეხივით ეყარა ქუჩებში. ქალი, კაცი, ბავშვი, უყოლ არანორმალური ამბავი და მეც იგივე რომ მე ღერი ვარ სუფრაზე, ხუმრობთ ვართ ერთ ამბავში.
0: ხო, ეს
5: ერთი და ის დაარტყამ და იგლიჯება.
0: ანუ ამით ამბობთ რომ ერთნაირი კანონი ყველა ქვეყნისთვის ვერ
5: არის. ვერაფრით ვერ გვექნება ერთნაირი კანონები გარდა ძირითადი საკაცობრიო აი ფუნდამენტალური პირებულებებისა მე და ნორვეგიელს, რომლებსაც ძალიან პატივს აქვს, დიდი ისტორია აქვს მათ, დანიას, შვედეთს, ვერ გვექნება. აი ვერ გვექნება თუნდაც ბუნებრივი პირობების გამო, თუნდაც ისტორიის გამო, თუნდაც გარეგნობის გამო.
0: Ну, менталობისაც.
5: Менталობაზე აღარაფერს ვერ ვიცი, ამა ყველაფერმა, გეოგრაფიამ, კლიმატმა, წარმომავლობამ, კულტურამ, ისტორიამ განაპირობა менталობაც, ხო? ასეთი იქნება ეს. თუ არა დააგერიყო უწმინდესის ამ დიდი მოღვაწის, დიდი პატრიარქის მართლა ისტორიულად გარდაცვალებაზე რა ხდებოდა ამ ქვეყანაში, ხო? აგერ იყო დემონსტრირება. თქვენ გონიათ ეს ვიმემ ჩაინიშნა და გაიაზრა? ის გაბრაზდა ამაზე. გაბრაზდა რომ როგორ კაცო? რა დროს ეს არის? ეხლა ეშმაკების დროა და ესენი და კიდე პატრიარქს გლოვობენ რა, თან მასობრივად მთელი ხალხი, ხო? და რა გამოხტომები იყო, რაღაცა სისულელები. მე მგონია რომ ზოგი ბრაზობს, ზოგი ზოგმას გაულახია კიდეც ეგეთი ტიპები, მაგრამ მე მგონია რომ ღვთისასჯელია რა, უბედური ხალხია ესენი. მე მეწოდებიან, უწმინდესიც ასე იყო, უფრო სწორად იმან მასწავლა. რაღაცაზე გაღიზიანებული მივედი და რაღაც უთხარი რომ ვერ ვიკავებ მე, უნდა შეიკავო თავი მითხრა. უნდა გეცოდებოდეს ისინიო. ეკლესიას რაღაცა ხიმანდრობდნენ. უნდა გებრალებოდესო მითხრა, უნდა გეცოდებოდეს. მე ლოცულობ მათთვის. აი ვინც ლანძღავდა და აგინე, ლანძღავდა და აგინებდა. კი არა კრიტიკებდა კაც. ხოდა თუ ვინმე შემხვედრია სულ რამდენიმე კაცია ისეთი, რომლისგანაც მართლა ბედნიერი ვარ, რომ მათთან ურთიერთობა მქონდა. ამიტომ იცი რა, ერთი მახსენდება, დიდი პაპი იოანე პავლე მეორე იყო, ეგრო აირჩიეს პაპად, პოლონელი იყო, კაროი ვოიტილა. მთელი მსოფლიომ ჩათვალა, რომ ეს ანტის საბჭოეთის საწინააღმდეგო იყო. ახლა პოლონელები მოგეხსენებათ რუსების და საბჭოეთის მიმართ, როგორი განწყობილები იყვნენ და ჩვენ დაეგენი ჯანყდებოდით რუსეთის იმპერიაში სულ, ჩვენ დაეგენი პოლონელები. Ну там მთელი ჩრდილოკავკასიელები. ხო და კითხეს რომ დაეშალა საბჭოეთი, რომ ესო თქვენ დაშალეთო? მეო, არა, მე როგორ დავშლიდიო? აბა ღმერთმაო, ღმერთიო, ასეთ საქმეებით არ არის დაკავებული, თუ დამიჯერებთო. აბა რამო, უსამართლობაო. უსამართლობა. აი უსამართლობაა. შენ რო ვაჭრობ რუსებთან გაშმაგებით, ის რო ოფიციალურად ყიდულობენ დღესაც მათ ნავთობს და გაზს და იძახიან 30-ში, 40-ში შევწყვიტავთ, ხო, ანში წვეტავენ ან არა და კიდე შავი ფლოტი მიდის, კითხეთ ჩვენ მსგავურებს. კითხეთ ერთი რუსეთიდან ნავთობის ადმი აქვთ რა, ხო? და პირდაპირი კაცო და უკრაინაში ნასრულ ჭურვებში ელემენტების 60% კომპონენტების რო დასავლური წარმოებისა რუსეთიდან ნასრულში. და მე რას მთხო? არა მორჩილებას მარტო. და ეგება რუს ერთი პოლკი მაინც მოშორდეს რა. იმიტომ რომ თვითონ გულგახეთქილები არიან, არაფრის თავი არ აქვთ. ეს უკრაინა იფარავთ ეხლა. ღმერთმან უქნას. და კიდევ კარგი, მართლა უკრაინელები მე არ ველოდი ისე იბჯვიან, შეხედეთ 4 წელს, რომ მეორე მსოფლიო ომზე დიდხანს გრძელდება.
0: თქვენ
5: და სოფელი უჭერს და ზეიმობს, სტალინო ბერლინი აიღო და ეს სტალინს ედრებოდა პუტინი. თუ მანდა მაინც მაშინ კაი, ნუ იმანეს მაინც აქნა. Ну ისტორიული დამსახურება მისი მე რომ მკითხო ერთადერთია ნაციზმის დამარცხება. Ну გადამწყვეტი წვლილი ამ დამარცხებაში, თორე უმოკავშირეოდ იმასაც გაუჭირდებოდა სერიოზულად. კაი შევეშოთ მას, ხო? უსამართლობა. უსამართლობა არის ყველაზე მძიმე რამ და არა მარტო იმ თვალსაზრისით ვის მიმართაც ჩადიხარ. თვითონ გიждდება ზვირად. აი ხლა რუსები წუწუნებენ და ჩივიან, რომ უსამართლოდ მოგვეცა დასავლეთიო. კი, უსამართლოდ. შეპირდნენ, რომ გერმანია თუ გაერთიანდება აღმოსავლეთ გერმანიაში არ განლაგდება ჯარ, ნატოს ჯარები განლაგდა. შეპირდნენ პუტინი რო ეთხოვს, ოღონდ დაგვიანებით. რომ აქეთ არ გადმოვიდო და ყოფილ სოციალისტურ ქვეყნებში და მითუმეტეს მოკავშირეებში ნატოში წერვათ არ მიიღებდნენ, მიიღეს. ხო, მაგრამ იდიოტური პასუხი იყო, შეიჭრა უკრაინაში და ფინეთი და შვედეთი, რომლებიც კიდე 1000 წელი არ იფიქრებდნენ ამას და ნეიტრალიტეტით ბედნიერები იყვნენ და აყვავებულები შეცვივდნენ თავკუთ მოგლეჯილები ნატოში. აი ეს არის აი მეორე მხარე, ხო? უსამართლობა მწყვიდან არ უნდა გადაგიყვანოს. სწორედ რა თქმა უნდა, პირობა დაურღვიეს უსამართლო, ანუ მათ დაუჯდათ ფასად იგივე, როგორც ჩვენ გვეცემოდნენ. ამიტომ მე ვთქვი ის ჩვენები რომ ახლა აინს თავს იკავებენ, ხო? მაინც იძახიან რომ მინდა კაცო, ჩემო
0: ატლანტიკი.
5: ნატოს მინდა, ევროკავშირის ვიზა ლიბერალი, მე არ ვთქვი ამას კატასტროფად.
0: აი როგორ უყურებთ ახლა დღეს ჩემს მონოლოგში სავეკითხე რომ ტექნიკური შეხვედრა არის ოღონ დიპლომატიური პასპორტებისთვის აქარების საუბარი მოსახლეობაზე, თუმცა სულ ასე წარმოჩინდება ხოლმე და ტყდება აჟიოტაჟი რომ აი შესაძლოა ეს საკითხიც დადგეს და პრინციპში ხელისუფლების პასუხიც ამაზე ვიცით ჩვენ რომ ეს არის შანტაჟის
5: მექანიზმი
0: და ეს ვერ იმოქმედებს მოსახლეობაზე. თქვენ როგორ უყურებთ?
5: აბერანაირ არანაირ მნიშვნელობა არ აქვს. მოიცადა რამდენი ხანია რაც ვიზურ და მანამდე ვერ ცოცხლობდი. ხო, ვერ ცოცხლობდი, არა ცოტა უფრო.
0: უფრო ადრე.
5: და მანამდე ვერ მივდიოდით ვერ საათ. და სტუდენტებზე და იმაზე ბელორუსიასაც კი ხსნილი აქვს გზა. რომელიც არის ნუ დიქტა აქ ბელორუსია არის იმე რო იდიოტობებს რო იძახიან. თქვენ ნახეთ, მაგრამ ცუდი რა არის, არ პასუხობს არ. გამოდის კრეტინი უილსონი და ამბობს რომ ოპოზიცია გარიცხეს პარლამენტიდან. ვიდმე მოპასუხა რომ თვითონ არ შევიდა ოპოზიცია პარლამენტში, ჩვენზე ამბობს რა. არჩევნები გაყალბდა, საწერია ვინა თქვა. ამ მონაწილე პარტიების წარმომადგენლებს არ უთქვა. თეგერ არის ხო ოქმები ხელმოწერილი. დამკვირვებელი ვინც იყო, ნუ ოდნავ რაღაცა ცალკეული შემთხვევები. ვინმე პასუხობს? აი ჩვენი მხრიდან, იქ ხელისუფლების, აი ეს მაინტერესებს.
0: ნუ ეხა არერთი განცხადებები ყოფილა ამაზე.
5: რა განცხადები, ბრიფინგი უნდა ყოველ ესეთ გამოხტომაზე. ბრიფინგი ვაშინგტონში, ბრიფინგი ლონდონში. ინგლისელ იუმორიზნება მაინც ქონდა და აი ეს ლაპარაკები რო დაიწყო ჩვენ თურმე ვერ შევალთ თუ ასე გავაგრძელებთ. გამოვიდა ლორდთა პალატაში კაცი და ინგლისი გასულია ერთი წლის ევროკავშირიდან და ეს როგორი ქცევიანო ევროკავშირში ვერ შევლენო. კაცმა არ იცოდა ეტყობა რომ მისი ქვეყანა გავიდა. კაი, ლორდთა პალატა გამოქლეავებული ხალხის ადგილია, მხოლოდ იმით არის შთამომავლობით. და ჩვენ არ მოიკითხებათ ერთადერთი რაც შეუძლიათ 6 თვით შეუძლიათ შეაჩერონ რომელიმე კანონი. მეტი არანაირი ფუნქცია არ აქვს. მაგრამ კონგრესის იგივე განაცხადა კიდე კაცმა თემთა პალატაში ბოდიში რომელიც ახლა ირჩევა ხალხისგან და პოლიტიკა იქ წარმოებს პრემიერები იქიდან მოდიან და ამბობ. აი შეხედეთ იუმორიზნობა მაინც რო სტარმერი ნახეთ რა. ფილმი იყო ახლაც უშვებენ ხოლმე მისტერ პიტკინი ტრიზურგში და საავტოფოში. იქ უფროსი ყავს მისტერ გრიმსდეილი. იმისი შვილიშვილია მე მგონი რა.
0: სტარმერი?
5: ხო, შეხედეთ, ნახეთ ის ფილმი და ესა.
0: არა, ვიცი ეს ფილმი ძალიან მიყვარს.
5: მე ძალიან მიყვარს, თუმცა ის კაი კაცია და იმიტომ და ეს ჩვენ გვებძვის. სტარმერი. ქვეყანა ექცევა. დღე არ გავა
0: რომ
5: თავშებულმა მიგრანტებმა არ მოკლან, არ გაუპატირონ ვინმე. ეს კიდე რაც ცხადდება. და ეს მე მეკაჩავება ჟარგონით რო ვიტყვით. და გამომეტყველება ნახე, წააგო კატასტროფულად ლეიბორისტულმა პარტიამ ადგილობრივი არჩევნები. ისე ჩაებღა უჭა თანამდებობას, მისი პარტიის ნახევარმა უთხრა უნდა წახვიდეო, ხო? წავაგებ საპარლამენტოსაც შენ ხელშიო. აი კლდეზე ჩამოკიდებული კაცი რო ეღაუჭება, ხავსიც რო არ არის, აი ესე დაახლოებით. ღირსების ზნობას კი არა აქვს. ღირსების ზნობის ნატამალი არა.
0: ანუ ფიქრობთ რომ
5: ეს ინგლისში ხდება?
0: კი, მესმის.
5: ეს ინგლისში ხდება, სადაც ღირსება, ადამიანის უფლებები, დემოკრატია, BBC ნახეთ. ტრამპი უჩივის 10 მილიარდს ათხოვს, ნუ აი ალალი ტყუილისთვის. და ჩვენ რო კითხე საიდანო რო გაზიო ვიღაცა მითხრაო იქაო რა თბილისშიო.
0: ეს თემა მე მგონი ჯერ დასრულებული არ არის, არ ვიცით გამოძიების.
5: არ ვიცი, ნუ ჩვენები მე ფიქრობ უნდა მეაწონ ეგეთი BBC სანიმუშო ტელევიზია იყო. მე ისე გავიზარდა რომ
0: და
5: პირველი პერიოდიც როცა ნუ ყურება შეიძლებოდა, ნუ ახლა იყო სამაგალითო ტელევიზია. გადაიქცა ვიღაცა ამ ფსევდოს ხელიდან წასული ლიბერალების საპარპაშო ადგილად. გადადგა ის ნაძირალა, ვინც ტრამპზე, ნუ იმდენად მამალი ტყუილი გააკეთა, რომ ხმა ვეღარ მოიღეს. და რა უკეთესი დაინიშნა ვინმე? იქ ისეთი ბორდია და ისეთი თავრობა ყავთ ეხლა, უკეთესი არ იქნება. ამიტომ არენაირი პანიკები და ისტერიკები ვიმეორებ, ეს არის ყორუ პროვინციალების შიშები, იმიტომ თვითონ მონები იყვნენ და გონიათ, რომ თითის გადკაცუნება იქ იდიოტი ჯო უილსონის რამეს ნიშნავს დედამიწაზე.
0: და
5: კიდე ერთი სისულელე რა და დავამთავრებ. იძახიან, რომ ჩვენ უფრო დავზარალდებით, თორე ამერიკას რა დაუშავდებაო. ახლა ვეტყვი იმათ გასაგონად და მსმენელებს. ამერიკას ჩვენზე მეტი დაუშავდება. იმიტომ რომ ჩვენ ჯერჯერობით დიდი ხეირი ამერიკისგან არ აგვაქვს ვალების გარდა. ისიც მსოფლიო ბანკი და ფონდი და ამბავი, ვითომ ამ შუამავლობით, ხო? თორემ ამერიკა თუ დომინირებს ისევ განაგრძელებს მცდელობას და უკვე უჭერს, იმიტომ რომ გაჩნდა, ხო, ეგერ გველეშაპი უზარმაზარი, ნუ დრაკონი ჩინელების სიმბოლოა. შეურაცხყოფისთვის არ ვამბობ, ხო? გაჩნდა თუ აპირებს დომინირებას, უჩვენოთ ეგ ამბავი არ გამოვა. ჩვენი მდებარეობით და თუ არ აპირებს, მაშინ მესამე ხარისხოვანი სახელმწიფო გახდება რეგიონალური, როგორც რუსეთია ახლა. თორე რუსეთი და ამერიკა დედამიწას იყოფდნენ, აი პირდაპირი გაგებით.
0: ეხლა არ არის ეს ვითარება, ძალიან შეცვლილია, ხო, გეოპოლიტიკური.
5: მე ვთქვი, რომ კარგადაა შეცვლილი. ეს ომი შეწყდებოდეს ერთი უკრაინაში და ირანი მოვიდოდეს ჭკუაზე, იმიტომ რომ მართლა ახლა ბირთული იარაღი ისეთი ხალხის ხელში, რომელიც ამბობს, რომ უნდა გავანადგურო რომელი რაღაც ქვეყანაო, ანუ ისრაელი. მერე არავის არ უნდა უკვირდეს, რომ მას ბომბავენ რა. დედამიწის ისტორიაში რა არ ყოფილა საშინელი ომები, ამბები. ნუ მე-20 საუკუნემ გადააჭარბა ყველას ერთად აღებულს, მაგრამ პირველად მოხდა ავადმყოფი ჰიტლერისგან, რომ მიზნად იქნა დასახული რომელიღაცა ეთნოსის გაქრობა, ამოწყვეტა ებრაელების ამ შემთხვევაში. კამათობენ, შეიძლება 6 მილიონი არ ყოფილა, მაგრამ მილიონი შეიძლებოდა და 100 კაცი შეიძლებოდა რომ დაეწვათ. ვერ გამიგია, მე დავებოდა ერთი ანტისემიტი. არა, 6 მილიონი არ იყო, კაი რამდენი იყო? ნა, აჰა, 3-იო.
0: ხო, რა მნიშვნელობა აქვს
5: ახლა? ეხლა ეს ისეთი რამე, ამიტომ კარგავს. კარგავს ეს სომხეთ-აზერბაიჯანის შერიგება, ძალიან კარგი რამეა. ის დერეფანი არ იმუშავებს.
0: ხო, და უნდა გკითხოთ ამაზე, რატო ფიქრობთ რომ არ იმუშავებს?
5: დარიმუშავებს. ნახეთ რუკაზე რამსი ვიწროვეა.
0: არა, ეს გასაგებია რომ შეიძლება ამდენი ტვირთი ვერც გაატაროს ამდენი
5: ფანმა. გამოვა ხუთი ქურთი ტვირთს ვერ გაატარებს ეგერთი. ან ორი რუსი დივერსანტი. ტვირაში ერთხელ ააფეთქებენ. ან ახავთ აგერ. თუ დაიწყება იქ, ნახავთ ამას ჩვენ.
0: და შორს კი არ არის
5: გიუმრიდან იქამდე 300 კილომეტრი მგონი არ არის, 200 რაღაცა. რა უნდა ღამემ სამი დივერსანტის მისვლას? იქვე ახლოს ქურთები არიან, რომლებსაც არ აწყობთ ეს ამბავი თუ მათი არ იქნება.
0: მაგრამ რას უკავშირებთ აი ამერიკის გააქტიურებას სომხეთთან?
5: რუსეთი ალყაში აქცევს, წაართვა ვენესუელა, სირია, წაართვა აგერ სომხეთ-აზერბაიჯანი. ჩვენზე ასე არ ნერვიულობენ, სიმართლე გითხრათ. მათ იციან, რომ პრინციპში დასავლური ხალხი ვართ ჩვენ. ჩვენ პროევროპელები კი არა ვართ. ეს ჩემი მეგობარი ძახის უნდა აგუძალო ეგ სიტყვაო. ევროპელები ვართ. ევროპელები ჩვენი კულტურით, ისტორიით, ცივილიზაციით, ჩვენი ცნობიერებით. იმ ევროპაშიც ათასნაირია ხალხი. მე თავიდან ევროპისი ვიყავ, ის მხურვალე მომხრე ვიყავ, იმიტომ რომ ფიქრობდი, რომ პირველად იქმნება ერთობა, რომელიც სანერთობა იქნება თან უზრუნ მელყობს ერების, ესე იგი თავისთავად არსებობას და განვითარებას. გადაიზარდა საბჭოთა კავშირში. ანუ კიდევ ერთხელ დამტკიცდა საბჭოთი
0: მაგანდაში. ეს აღარ არის ეკონომიკური კავშირი, რისკის შეიქმნა. იყო
5: ნორმალური, დიახ, გადაიქცა პოლიტიკურათაცა ბიუროკრატიის კავშირად, აი საბჭოთა კავშირში. მე ხო დავდიოდი, ზვიადი არ დადიოდა მოსკოვში თათბირებზე მე. აღმოვაჩინე, რომ რუსები არ იყვნენ, აი გორბაჩოვი და საბჭოთა ხელმძღვანელობა. აი რაღაცა ზენაციონალური ტიპები იყვნენ რა. მოწყდნენ და რუსებმა აღარ მოინდომეს თვითონ. ელცინმა ამაზე ითამაშა. რუსული დროშა აფრიალა, ხო? ეს იყო რაღაცა უცხო სხეული. აი ეს ხდება ახლა ის. და ძალიან არ მომწონს, იმიტომ რომ ვიმეორებთ, იდეა იყო შვენიერი, რომ ამ ცივილიზაციის ხალხები მოვიყრიდით თავს, ერთმანეთს დავეხმარებოდით, მაგრამ ამავე დროს შევინარჩუნებდით ჩვენს თავისთავადობას, ხო? თვითყოფადობას, აი ყველ კარგი სიტყვა, ხო?
0: რასაც აყვედურობენ დღეს უკვე ევროკავშირს და
5: არა, ეგ ისეთი რამეა, თუ ჭკუაზე არ მოვლენ. ეს მართლა ზარები უკვეა, ხო?
0: კი ბატონო, მოდით ცოტა დრო გრჩება და მინდა კითხოთ ჩინეთთან დაკავშირებითაც, რაზეც ასეთი ასევე დიდი აჟიოტაჟია, რომ რაღაცნაირად ეს ნიშნავს ჩანაცვლებას შტატებთან ურთიერთობის, ასე ხატავს ოპოზიცია და ოპოზიციურად განწყობილი მოსახლეობა, რომ პარტნიორობის გაღრმავება, ეს არის ანტიამერიკული ნაბიჯი. რამდენად თქვენ ამას ასე უყურებთ და როგორ ფიქრობთ აი ეს გაფორმებული ხელშეკრულება სტრატეგიული ურთიერთობა ჩინეთთან რამდენად წადგება ქვეყანას და სწორია თუ არა ეს პოლიტიკა რომელსაც აი რეგიონში ხელისუფლება ახორციელებს ახლა დღეს პრემიერი ყირგიზეთშია ჩასული დელეგაციასთან ერთად ანუ ძალიან ინტენსიურია შუა აზიის ქვეყნებთან ურთიერთობა ჩინეთთან სომხეთთან აზერბაიჯანთან რაზეც არის შემდეგ უკვე ბრალდება რომ ხელისუფლება არის პროჩინური, პრორუსული, რუსეთ, ანუ მთლიანად მოწყვეტილი იქნება ქვეყანა დასავლურ ცივილიზაციას ამერიკაში.
5: და რა უყო ტრამპს? ჩინეთში რო ჩავიდა და 100 ბოინგი რო შეტანა, იყიდეთო და იყიდულობენ ესენი. ამ ანტიამერიკელია, ხო? ტრამპი. ამერიკის პრეზიდენტი თუ არა? პუტინს რო ეფერებოდა ხელზე, ალასკაზე. ის კობახიძე იყო და ბიზინა თუ ტრამპი იყო? და ის მართლა ანტიამერიკელად რო გაიქცა კანადის პრემიერი კარნი ჩინეთში როგორც კი ტრამპმა თქვა რომ კარგი იქნებოდა გარდა მართლა სწორი იქნება თუ დასავლეთზეა ლაპარაკი ამერიკა უზრუნველყოფს უნდა გაუსწოროთ ამას თვალი საბედნიეროდ სამწუხაროდ ჯერჯერობით უზრუნველყოფს დასავლეთის დაცვას ფაქტია აგერ არიან სხვები და დაიცვან უკრაინა ხო დაიცვან უკრაინა იმის იარაღით არის, იმის დახმარებით არის, იმის ფულით არის, ხო? ეს ტრამპმა გადააკისრა ახლა მათ ფული და თან თავის რო დარბიან ჩინეთში მერცი გერმანელი იგივე სტარმერი ეს გამორჩეული გონების პატრონი მაკრონი ეს ესენი სხვაცა შორის მართლა ამერიკულად ანტიამერიკულად დარბიან იმის ჯინაზე რომ აი შენ თუ ასე შემოგხედავ რომ ჩვენ დაგვაკისრებ ხარჯებს არიხდიდნენ ამერიკა იცავდა თავ სამხედრო თვალსაზრისით ქონდა ჩეღავათიანი სავაჭრო ტარიფები ანუ ამერიკისთვის წამგებიანი და იყვნენ ბედნიერად მეც მიყვარს ჩემპიონთა ლიგის ყურება ოღონდ გადამწყვეტ ეტაპებზე იმიტომ რომ ისეთი ამბავია რომ ახლა მსოფლიო ჩემპიონატს ისე დაატარებენ 48 ქვეყანა და 200-ვე იყოს მაშინ რა

0: ლიც სად მოვიგებს აწავაგე, აბა როგორ არის? ხა ჩვენვე გარქონდა ეგთვისება, იმიტომაც
1: და
0: იმიტომაც დაგვიდგა, კაი და ხა.
1: ჩვენ ეხლაც არ გვაქვს ეგთვისება, მაგრამ
0: იქნებ ვისაუბრებ. არა, მედი მაქვს გაჩდება, ხა თო ერთხელ ლევანასათი სუცელია, მგონი რომ არა ხო, ერთმაც ძულმა თავადმა თქვა, კიდევ კარგი ბოლშევიკები შემოვიდნენ 21 წელში, რას ლაპარაკობო? ბიჭო, მაინც სულ სამხებს დარჩებო და ვაჭრებს ეს ჩვენი მიწებიო. ხო? და კიდევ იმათაც ჩამოართვეს. და ისინი ძახოდნენ კაფიქს, კაფსიგზე ვაგროვებდით. ესენი ქეიფობდნენ და დროს ატარებდნენ მაინცო და.
1: ხო, არ ვიცი, ქართველებს ვარ და ეს დამოკიდებულება და ეს რაღაცა წარმოდგენები შექმნილია.
0: არ იქნება ილიას უმაგასმა რომ დაუჩენ ილია უკითხულობს ვინა სულამაგასი ძახის. უნდა შრომა ვისწავლოთ, ვაჭრობა ვისწავლოთ და განათლება. ეს არის ილიას ფუნდამენტალური მოსაზრებები, აი მისი პუბლიცისტიკის, ვაშოვის მხატვრულისაც რა. მხატვრულისაც, ხო? მაგრამ აი მე ფიქრობ ნელ-ნელა.
1: აი სწავლობთ ახლა, ანუ ფიქრობთ რომ მე როგორც მივხვდი ჩინეთთან ურთიერთობას, თქვენ ძალიან დადებითად
0: უყურებთ
1: და ზოგადად ამ პოლიტიკას.
0: და აბა და რა, რას იზამს? დაგვიფხროვ, ჩინეს არავინ არ დაუპყრია. ისტორიულად მომგო.
1: კაჩეხება ირანს,
0: ეს არის ქვეყანა, ცივილიზაცია 5000 სლოვანი, რომელმაც გალავანი შემოივლო 9000 კილომეტრი კოსმოსიდან მარტო ეგ ნაგებობა ჩანს, ხო იცი? დედამიწაზე სხვა არაფერი არ ჩანს. მარტო ეგ კედელი ჩანს. 9000 კილომეტრი იმისკე რომ ეთლით გაივლი გამოივლი. ნუ დღეს მანქანით, ხო? რო თავი დამანებეთო რა. თავი დამანებეთ, არ ვინდიხართ არავინო. ეხლა გამოვიდა, ხო, გამოვიდა გლობალური ეპოქა, დედამიწა დარჩა იგივე, მაგრამ დაპატარავდა პოლიტიკური, ეკონომიკური თვალსაზრისით, კულტურული თვალსაზრისით. დაპატარავდა კონტაქტები ხარჯზე. და ახლა არ დარჩებოდა ამ ხელა გიგანტია, ხო? და შემოვიდა მაღალი ტემპით, სხვა შორის ამერიკის ხელშეწყობით, იმიტომ რომ ი გადაიტანეს იაფი მუშახელია.
1: ხო, აბა.
0: კი ბატონო.
1: და ბატონო, ირანთან დაკავშირებითაც რომ მითხრათ ამ კუთხით, როგორი უნდა იყოს საქართველოს?
0: ირანთან სიფრთხილია
1: საჭირო. აი, იმიტომ რომ ხელისუფლება საკაც საყვედურობს.
0: არა, ირანთან სიფრთხილია საჭირო, არანაირი რა თქმა უნდა დაზვერვა და ის არ თუ მუშაობს და ყველასი მუშაობს რა და ეგ მაგას ვერაცდება ვერც ერთი ქვეყანა.
1: Ну, პრინციპში ქვეყანას ეკონომიკური ურთიერთობაც მინიმალური აქვს პრემიერ.
0: ეხლა მინიმალურია, მაგრამ მოვა დრო, მორჩება ეს ამბავი ირანში აუცილებლად მოვა ხელისუფლებაში ცივილიზებული ხალხი. აუცილებლად ეს გამოსვლები მასობრივი, რომლებსაც სასტიკად ახშობენ. თქვენ ხო გესმით, ეს ქალები და ახალგაზრდები არიან. ისინი უმრავლესობას ქმნიან. ისინი მოდიან, თორე ესენი კი არა. და ქალები ყოველთვის პროგრესულად განწყობილები არიან, უნდა ვაღიარო, როგორც წესი. და ვით თორცა ირჩევენ პრეზიდენტებს, არც ერთი პრეზიდენტი არ უნდოდა იმ აიათოლების საბჭოს. და ხალხი ირჩევდა. ანუ ამდენი დემოკრატია მათთან არის. ხო, უნდა მიხვდეს, რომ უნდა დაანებოს თავი ამ ძველ აქემენიდების იმპერიას. ეს არის საშინელება აი რუსეთს, ირანს, რაც აჭირს. ეს არის ფანტომური ტკივილები, ცნობილია ფეხი მოჭრილი, მოჭრილი ფეხი როგ ტკივა. ფეხი აღარ გაქვს, მაგრამ შენ ტკივა. აი ეს ემართებათ იმპერიებს. და ირანს მისტირის, ხო რუსეთი კიდე არ მიკვირს, იმიტომ რომ ბოლო-ბოლო 30 წლის წინანდელ იმპერიას მისტირის. თუმცა უკვე მისი აღარ იყო მეორებ, მაგრამ ნუ ასე ითვლება და ესენი მისტერიან 2500 წლის წინანდელს. რა უნდა გამოვიდეს აქეთ? ანუ სიზმარში რო ნახავ რაღაცას, გაიღვიძებ და გონია სიმართლე, ხო რო ხიდია უშკულზე და გადახვალ ამ ხიდზე.
1: კი ბატონო, და ცოტათ რო გრჩება და ეს კითხვაც მინდა მოვასწრო თქვენთან, რუსეთთან ურთიერთობა, რუსეთი და საქართველო დღეს როგორ წარმოგიდგენიათ? არ გვაქვს დიპლომატიური ურთიერთობები, ხელისუფლება ამბობს, რომ სანამ ოკუპირებულია ტერიტორიები, ჩვენ არ ვაპირებთ აღვადგინოთ
0: ეს ურთიერთობები
1: და დავილაპარაკოთ. აი ამ საუბრის გარეშე როგორ წარმოგიდგენიათ ამ ვითარების
0: წაწევა,
1: ამ კონფლიქტის როგორღაც მოგვარება?
0: უსევე მადლიერება არიციან, კი იძახიან, ხო, დადებითად აფასებენ ჩვენი ხელისუფლების მოქმედებას, ამიტომ ხვეწნა მუდარა რომ მოდი რაღაც გამიკეთე, ამას აზრი არ აქვს. მე თვლი რომ სწორად იქცევა ხელისუფლება, როცა ითმენს, ელოდება მომენტს, როცა რუსეთი მიაღწევს სისუსტის ისეთ ზღვარს, როცა ბედნიერება ჩათვლის ჩვენთან ურთიერთობის ნორმალიზებას და ეს ნორმალიზება მხოლოდ ტერიტორიების ხარჯზე მოხდება. უბრალოდ დაიწყე.

0: იქნება. თორე ახლა 900 თუ 1000 კილომეტრი საზღვარი როგა ქვეყანასთან, პატარა ქვეყანას. მთელი ჩრდილოეთი რუსეთთან აქვს საზღვარი. და გიჟი უნდა იყო, ხო? და ვქენით ეგ რამდენჯერმე, რომ ამას ახეთქო თავი. აი ეს არის სწორი. მოვა ეგ მომენტი. ახლა ზოგ მომიცხრა, რომ მოიგოსო, ნუ მოიგებს იმას მაინც დააფასებს, რომ აი სომეხმა გამყიდა. ასე უყურებენ ისინი. და აი ქართველები, რომლებიც სუ პრობლემებს მიქმნიდნენ, აი ესე მოიქცნენ ომის დროს. ხო, რომ ნუ არ შექმნეს პრობლემა. და რატო უნდა შეგვექმნა? ერთ საინტერესოა.
1: თქვა ჯერათ ამის, რომ ქვეყანას თხოვდნენ ომში ჩართვას.
0: კი, რა თქმა უნდა. მე თვითონ გამომიცდია ჩემთავზე ეს. კი, რა თქმა უნდა, შენ ის ახალ მასალა ხარ რა. ნუ კაი, რა მნიშვნელობა აქვს ახლა რაღაც 1000 ქართველი დაიღუპება რა. სამაგიეროდ რუსეთი გაილანძღა 2008-ში. ხო? პირშავი რუსეთი ეკონომიკური კრიზისი მოყვა, სათაშორის ეგრევე. ამ პატარა ომსაც კი. ხო? სამაგიეროდ ნახეს, რომ რუსული არმია არ ვარგა.
1: დატესტეს.
0: ხო, დატესტეს ჩვენ ხარჯზე. და მიდიოტი ნაცების. ამის ხარჯზე 4 მილიარდი აიშენ სამაგიეროდ. მე არ მიღვის ის 300 თუ 500 კაცი 4 მილიარდი. იმის ფასი მე არა მაქვს. მე არა ფასი, აწუხელიძის ფასი მითხრას ვინმე. აი მითხრას ვინმე. ანის შინდისის ბიჭები. აი მითხრას რა ფასი ადებთ მათ 4 მილიარდი? და თითო რომ მილიარდად შევაფასო, ეს არის ფასი მათი სიცოცხლე ამ უვაჟკაცესი ხალხის, რომლებმაც დაამტკიცეს, რომ თურმე სულ მართალი ყოფილა ჩვენ ისტორიაში რაც წერია შეუპოვარი ბრძოლების და თავგანწირვის. მათ დაამტკიცეს ეს აგერ ახლა ხა. ზოგიერთი იძახო და ტყუილიაო. ეგეთ ხალხიც მინახავს, ესო გამოგონილიაო. როგორ წავა 1000 კაცი 10000-ის წინააღმდეგო. მაგრამ მე ჩემ თავზე გამოვცადე 9 აპრილს, როცა სიმართლისთვის და ქვეყნისთვის იბრძვი, აი იმის მერე შეშიზნობა აღარ მოკა.
1: თავი იყო სიმართლე.
0: იქ ხო, იქ დავკარგე, ვიცოდი რომ დავღუპულიყავი, რისთვის ვიღუპებოდი, კაცო. ხო. ამიტომ ახლა მერთლი მანდაც სწორია რა. აი მითხრან, მაშინ სამაგიეროდ მითხრან რა უნდა ვქნათ. აი ეს იდიოტი როგვირჩევდა და ეხლა
1: რომ აი შეცდომების პოლიტიკა იცლება ფიქრობ.
0: ეხლა რომ ზელენსკის აგინებს არისტოვიჩი და ჩვენ რო გვიკიჟინებ და ახლა დროზე შედით აფხაზეთში, სანამ აწყობდა და ფულს იყოფდა იქა დასავლეთის გამოგზავნილ ფულს. თუ არის ის ეს ვინმე, ხო? და ეხლა რომ დღეს დაღამე ლანძღავ ზელენსკის. ის არის ხო ამას რო იძახო და იცი ეგეც ის არის ტექნიკა, რუსებს ამის ტექნიკა არ აქვს. დასავლეთ თავისი სხვისი პირით
1: გეუბნება.
0: ა ტექნიკურია რა. ფარსმან სპარსი კონსტანტინეს რომანში დოქები არ გატეხო ქვარეს როლო. რა შვება? კედელსეს ვის და კედლიდან ასხლიტს ეხავს დაფიცებული იფიცებს რომ არ მისვრიაო. მიდი და უმტკიცე. არ და ყველამ ვიცით, მათაც ისია ჩვენც ვიცით, იმ უკრაინელმაც იცის. ასე არის. მე იმის თქვა მინდა რომ ჯერჯერობით ყველაფერი სწორად მიდის, ოღონდ ისე არ გამოვიდეს, რომ სულ მახსოვს პატარაობიდან ჩამრჩა შესანიშნავი შვიდეული, არ ბერდება, კარგი ფილმია და იქ მოხუცი ბრძენი მექსიკელი ეკითხება, ნუ ბრინერი ხო კრისია და ვინს თამაშობს სტივ მაკუინი მართლა შესანიშნავი მსახიობი და ეკითხება, რომ შენ ისაო აი როგორ მიდის საქმეო და არა მე ერთ ბიჭს ვიცნობდიო, გადმოხდა მე-7 სართულიდან და მე-4-ს რო ჩაუქროლა, თქვაო რომ ჯერჯერობით ყველაფერი ნორმალურად არის. არ მინდა ასე იყოს.
1: კი ბატონო, ჩვენ დრო ამოიწურა, მადლობა მინდა გითხრათ ძალიან საინტერესო საუბრისთვის, ყოველთვის სასიამოვნოა თქვენი მოსმენა. ტრადიციონალისტი აკაკი ასაცენი გახლდათ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენ დავუნდებით პირდაპირ ეთერში ახალი ამბებით და შეხვდებით ერთმანეთს მომდევნო ხუთშაბათს. მადლობა რომ გვისმენთ და გვეყურებთ. ნახვამდის.
2: პოლიტიკური და საზოგადოებრივი საკითხები.
3: სივრცემს ჯელობისთვის, არგუმენტებისა და მოსაზრებებისთვის. ჩვენ ვსვამთ კითხვებს და ვეძებთ პასუხებს.
2: დღის სტუმარის სივრცეში ეკავე პროცესთან. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. რადიო სივრცე FM 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: 18 საათია პირდაპირ ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკავებხვაძე გააკაცნოთ გამარჯობა. ვიზა ლიბერალიზაციის გაუქმების თემაზე მანიპულირება არის შანტაჟი. არ დაიჯეროთ, რომ რომელიმე ოპოზიციური პარტია წუხს და ფიქრობს, რომ ეს ასე არ მოხდესო, აცხადეს პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე გიორგი ვოლსკი. მისი თქმით, ოპოზიციამ ფინანსური პილოტური მხარდაჭერის მიუხედავად ვერაფერი შეძლო, ვერც რევოლუცია მოაწყვეს, არჩევნებში ვერ გაიმარჯვეს და პოპულარობით არ სარგებლობენ საზოგადოებაში. ამას დაემატა ერთმანეთთან დაპირისპირება აქედან გამომდინარე, გარედან მოსთხოვეს გარკვეული ანგარიში, თუ რაში დაიხარჯა ის ათეულობით მილიონი ლარიო, აცხადებს იავოლსკი. საქართველოს პირველი არხი არცელებს განცხადებას, სადაც ნათქვამია, რომ საქართველოს პირველი არხი ეხმიანება მედიასა და სოციალურ ქსელში გავრცელებულ არაზუსტ და შეცდომაში შემყვან ინფორმაციას. 9 ივნის პირდაპირ ეთერში სიმღერის აკადემიის საკონცერტო ნომერთან დაკავშირებით, რომლის დროსაც პროექტის ერთ-ერთი არასრულწლოვანი მონაწილე შეუძლოდ გახდა. როგორც საზოგადოებრივ მაუწყებლის განცხადებაში ვკითხულობთ, მათთვის უმთავრესი ღირებულება ადამიანია, განსაკუთრებით კი ბავშვი. მაუწყებელ საბავშვო პროექტების განხორციელების მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს და მსგავსი პროექტების ფარგლებში მოქმედებს უსაფრთხოების კაფეო სტანდარტებით. ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ სოციალურ მედიაში გავრცელებული და შემდგომ სხვადასხვა მედია საშუალების მიერ ტირაჟირებული ვიდეო მასალა არ წარმოადგენს საქართველოს პირველი არხის პირდაპირ ეთერში გასულ კადრებს. აღნიშნული ვიდეო გადაღებულია სტუდიაში მყოფი ერთ-ერთი მშობლის მიერ, რომელიც სხვა მშობლებთან ერთად ესწრებოდა გადაცემის პირდაპირ ეთერს. ეთერში გასულ ვიდეო მასალის, ასევე სტუდიაში დამონტაჟებული სათვალთვალო კამერების ჩანაწერების გადამოწმებით გინდება, რომ მომხდარი ფაქტი პავილიონში მყოფი პირველი არხის თანამშრომლებმა ვერ დააფიქსირეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ყველა შესაბამისი რეაგირება დაუყოვნებლივ განხორციელდებოდა, ნათქვამია განცხადებაში. საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა მედიასთან ყირგიზეთში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კობახიძის ვიზიტის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. როგორც ბოჭორიშვილმა განაცხადა, ვიზიტის ფარგლებში გაიმართება უმაღლესი დონის შეხვედრები, რა დროსაც სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობაზე იქნება საუბარი. ვიზიტის ფარგლებში ასევე გაიმართება ეკონომიკური კომისიის შეხვედრა, რაც მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისით, რომ ეკონომიკური თანამშრომლობის კონტექსტში ყირგიზეთთან თანამშრომლობა საკმაოდ დინამიურად ვითარდება. მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ კომისიის ფარგლებში იყო განხილული ის საკითხები, რაც ორ ქვეყანას შორის ეკონომიკური ურთიერთობების დღის წესრიგში დგას, განაცხადა ბოჭორიშვილმა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე ოფიციალური ვიზიტით ყირგიზეთის რესპუბლიკაში იმყოფება. პრემიერი ბიშკეკში დელეგაციასთან ერთად გაემგზავრა. ნაციონალებისა და ყოფილი ნაციონალების ალიანსის დაშლის ფონზე დაიშლება თუ არა ნაციონალური მოძრაობაც. არ არის გამორიცხული პარტია მისმა არაერთმა წევრმა დატოვოს მიხეილ სააკაშვილის განცხადების შემდეგ, რომელმაც პარტიაში რადიკალური ცვლილებები დაანონსა. ნაციონალურ მოძრაობაში განაცხადეს, რომ ივნისში პარტიის წევრების უფლებამოსილების ვადა იწურება და ვინ დარჩება გუნდში, ეს ივნისში დაგეგმილ ყრილობაზე გაირკვევა. ზაფხულში იგეგმება ყრილობა და მარტო ნანუკა ჯორჟოლიანი ხომ არ არისო, განაცხადა ფალავანდიშვილმა. ის ხალხი, ვინც იყო ნაციონალურ მოძრაობაში, უნდა დარჩეს, რადგან პარტიისთვის წარმოადგენს დიდ ძალას, თქვა ირაკლი ფავლენიშვილმა. ოპოზიციური ალიანსის წევრები კი ნაციონალური მოძრაობის ადგილს მათ გვერდით ვეღარ ხედავენ. ისმის ურთიერთბრალდებები და შეურაცხყოფელი განცხადებები. ფედერალისტების ლიდერი თამარ ჩერგოლეიშვილი ოპოზიციურ ავტოკრატიაზე ლაპარაკობს. ის სოციალურ ქსელში წერს, რომ რეალური ლიდერების სიმცირესაც სისტემური მიზეზი აქვს. ახალდის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა გვარამიას თქმით კი ნაციონალური მოძრაობა ალიანსში ამ ეტაპზე ფორმალურად არის. მოკლედ, ოპოზიციური ალიანსი შექმნიდან 100 დღის შემდეგ დაიშალა. განაგზობთ გამოშვება საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა. საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 6.5%-ამდე გააუმჯობესმა. ფონდმა ამასთან დაკავშირებით გამოაქვეყნა ანგარიში სახელწოდებით საქართველო 2026 წლის მეოთხე მუხლის ფარგლებში ჩატარებული კონსულტაციები, რომლის თანახმადაც საფინანსო ორგანიზაცია საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზ 6.5%-ამდე აუმჯობესებს. და უცხოეთის სიახლეები. საფრანგეთის, გერმანიისა და დიდი ბრიტანეთის ელჩებმა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს შენობა დატოვეს. მედიასთან მოკლე კომენტარი გააკეთა რუსეთში საფრანგეთის ელჩმა ნიკოლას დე რივიერმა. თქვა, რომ კარგი დისკუსია ჰქონდა და მოგვიანებით გავავრცელებთ განცხადებას, რომ მანამდე რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა ელჩების უწყებაში მისვლის ვიდეო მასალა, კონკრეტულად რა საკითხებზე მივიდნენ ელჩები და რა შედეგი დასრულდა, ჯერჯერობით ცნობილი არ არის. დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის მინისტრმა ჯონ ჰილიმ დატოვა თანამდებობა. ის სოციალურ ქსელში წერს და ეს წერილი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის კირ სტარმერის სახელზეა დაწერილი. ჰილი დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის სტარმერის მთავრობას ადანაშაულებს იმაში, რომ ამ ზარცაფხთებთან გასამკლავლებლად საკმარისი დაფინანსება ვერ მიიღო. ამ დროს კი ჩრდილოეთ ირლანდიაში ბელფასტში ანტიიმიგრაციული პროტესტის მონაწილეების წინააღმდეგ პოლიციამ თრემსადენი გაზი გამოიყენა არეულობა ამწუთამდე ბელფასტში ძალადობრივი საპროტესტო აქციები მეორე დღეა გრძელდება საპროტესტო აქციები მას შემდეგ დაიწყო რაც სუდანელ მამაკაც დანი თავდასხმის გამო მკვლელობის მცდელობაში ბრალი წაუყენეს დაჭრის ფაქტის ამსახველი კადრები სოციალურ მედიაში გავრცელდა რამაც ადგილობრივი მოსახლეობის პროტესტი გამოიწვია ევროკავშირმა მოსკოვთან პრაგმატული დიალოგი უნდა წამოიწყოს რითვისაც საჭიროა წარმომადგენელი რომელიც ყველა წევრი ქვეყნის სახელით ისაუბრებსო განაცხადა იტალიის პრემიერ მინისტრმა ჯორჯია მელონი მისი თქმით უკრაინასა და რუსეთს შორის მშვიდობიანი მოწესრიგების ნებისმიერ სერიოზულ სცენარში მრავალი პირობა ეხება ევროპის ინტერესებს და გავლენას ახდენს მასზე რაც იმას ნიშნავს რომ სწორედ ევროპამ უნდა აწარმოოს მოლაპარაკებები ამ საკითხზე და ბოლოს დავბრუნდეთ კლავს საქართველოს ბოლო ინფორმაციას გაგაცნობთ რომ ბადაგონის მორიგი გამარჯვება ბადაგონის საფერავი რეზერვი 2010 ოქროს მედლის მფლობელია საერთაშორისო კონკურსზე რომელიც წელს ჩატარდა ბადაგონის წითელი მშრალი ღვინო საფერავი რეზერვი 2010 ოქროს მედლი დაჯილდოვდა ეს კონკურსი უკვე 33-ე ჩატარდა ამ პერიოდის განმავლობაში კონკურსში მონაწილეობდა 185000 ღვინო მსოფლიოს 65 ქვეყნიდან ბადაგონის საფერავი რეზერვი კი დამზადებულია ალავერდის მონასტრის მიმდებარედ გაშენებული ბული ბადაგონის ვენახების 2010 წლის საუკეთესო მოსავლისგან. ასეთი იყო ახალი ამბები 18 საათზე რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალი ამბები დაგებრუნდებათ უკვე ხვალ დილის 10 საათიდან. ზუსტად 19 საათზე ჩვენს ეთერში დაიწყება გადაცემა Business Spaces ergo ავსაჯანიშვილთან ერთად ასე რომ დარჩით ჩვენს არხზე FM 98-სა და 5-ზე ასევე კახეთში 102-სა და 3-ზე გვისმინეთ სიახლეების გაცნობა რაღა თქმა უნდა მთელი 24 საათის მანძილზე შეგიძლიათ ჩვენს საინფორმაციო სააგენტოს Face News-ის ვებგვერდზე spnews.io გემშვიდობები დღეს მთელი დღის მანძილზე გიორგი კანკია იყო ჩვენთან ერთად ხმის რეჟისორი ხვალამდე ნახვამდის
1: Радио Сюрприз с информацией о самсахуре. Информация о реальном сюрпризе. С информацией с агентом Space News. Радио Сюрприз с информацией о узлонгопа. espnews.io. Реклама Сюрпризе. 551 10 98.5.
2: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება. თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგროსაკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი. შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
3: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო. რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
4: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს. ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოსი კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
2: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 10 98.5. გადმოერთეთ ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. FM 98.5.
5: სხვადასხვა ინდუსტრია და ერთი სივრცე. ეთერშია საქმიანი პოდკასტი Business Space სერგო ავსაჯანიშვილთან ერთად.
6: მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო და მაყურებლებო. ეს Business Space-ია, საქმიანი პოდკასტი, სადაც საუბრობთ ბიზნესზე, ისე როგორც სინამდვილეშია. მე კი მისი ავტორი სერგო ავსაჯანიშვილი ვარ. დღეს ვსაუბრობთ ერთ-ერთ ყველაზე აქტუალურ თემაზე, შრომით ურთიერთობაზე, დასაქმებაზე და შრომით უფლებებზე. და ზოგადად იმ ცვლილებებზე, რაც ბოლო წლების განმავლობაში განხორციელდა. რატომ უჭირთ კომპანიებს კადრების, ასე ვთქვათ, აყვანა, ხო? რატომ იზრდება შრომითი დავების რაოდენობა საქართველოში და ზოგადად რა გამოწვევები მოაქვს უცხოელის დასაქმებას საქართველოში. მოკლედ შეგახსენებთ, რომ დღევანდელი პოდკასტის წარმდგენი და გენერალური პარტნიორი არის DPT Consulting-ი, იურიდიული კომპანია. და ჩვენთვის და თქვენთვის მონატრებული, ორი კვირის მონატრებული თანადამფუძნებელი ამ კომპანიის, ჯონი ჩონიაძეა ჩემთან ერთად, რომელიც დღევანდელ პოდკასტს გაუწევს მოდერაციას. მოგესალმები, ჯონი.
7: მოგესალმები, სერგო.
6: შეგნებულად არ წარვადგინე ჩვენი სტუმარი, მინდა დაგითმო.
7: წარგინა. დიდი სიამოვნებით, დიდი სიამოვნებით.
6: საინტერესო თემა ავირჩიეთ ძალიან დღეს და, რა ვიცი, აქტუალური, ეხება აბსოლუტურად ყველას, აინტერესებს აბსოლუტურად ყველას და დარწმუნებული ვარ, რომ ბიზნესშიც ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანია და მე ვფიქრობ, რომ დღევანდელი ჩვენი პოდკასტი და დღევანდელი ეპიზოდი ბევრისთვის იქნება ძალიან ესეთი რაღაც ეფექტური და რაღაც გადაწყვეტილებების მიღებაში დაეხმარება.
7: ნახოთ, როგორი იქნება. დარწმუნებული ვარ, ძალიან კარგი იქნება. პირველ რიგში მივესალმები მაყურებელს, მსმენელს, ნატოს მივესალმები. უმნიშვნელოვანესი საკითხი არის ჩემი აზრით განსაკუთრებით ახალი რეგულაციების პირობებში, რომელიც 1 აპრილიდან ამოქვედა, თუ სწორად 1 მარტიდან ამოქვედა ახალი რეგულაციები შრომითი მიგრაციის შესახებ, მაგრამ სანამ შრომითი მიგრაციამდე და ზოგადად საკითხებამდე გადავალთ, პირველ რიგში უმნიშვნელოვანესია საქართველოს მოსახლეობის დასაქმების პირობების შესაბამისობა კანონთან. და როგორც ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში მომუშავე გამოცდილების მათ შორის მქონე ადამიანს, ეს საკითხი, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებით საყურადღებო და მნიშვნელოვანია ჩემთვის და არა მხოლოდ პროფესიული გადმოსახედიდან გამომდინარე, არამედ ნებისმიერი ადამიანისთვის საქართველოში, იმიტომ რომ შრომის უფლებები და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, იცოდე როგორ დაიცვა შენი უფლებები, არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი და ვინ თუ არა ნატო ნათენაძე, ის უნდა წავიკითხო თქვენი რეგალია, საქართველოს პროფესიული კავშირის გაერთიანების აპარატის უფროსი, შრომის სამართლის სპეციალისტი არის დღეს ჩვენი სტუმარი და გარდა ამ რეგალიისა, თუ სწორად მაქვს ინფორმაცია, შრომის ინსპექციაშიც კონდათ კარიერული გამოცდილება.
8: იბატონო, მოგესალმებით, მეც მივესალმები თქვენს მაყურებელს, მსმენელს, გადაგიხდით მადლობას მოწვევისთვის და ესეთი საინტერესო თემებით დაინტერესებისა და გაშუქებისთვის.
6: მადლობა თქვენ, თქვენი დროისთვის.
7: მადლობა კიდევ ერთხელ. დასაწყისშივე პატარა შესავალს გავაკეთებ და მცირე სიახლეს მივაწვი, სიახლის შესახებ მივაწვი ინფორმაციას მსმენელს და მაყურებელს. მოკლედ, რადგან მონაცემთა დაცვაც ჩვენი კომპანიის მიმართულება და შრომითი ურთიერთობის სამართლიც, ასე ვთქვათ, ძალიან მჭიდრო თანაკვეთაშია ერთმანეთთან. DPT Consulting-ი ამშაბათს 13 ივნის ატარებს ვორკშოპს ამ მიმართულებით და დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ ინფორმაცია ნახონ ჩვენ ვებსაიტზე და Facebook გვერდზე.
6: შეგვიძლია გამოვაქვეყნოთ კომენტარი სახითაც.
7: ხო. კი ბატონო, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი არის და განსაკუთრებით HR-ებისთვის და ჩვენ კი შევთანხმდით რაღაც გეგმაზე, მაგრამ ერთი შეკითხვა უნდა დაგისვათ ამ ფორმატის მიღმა. HR-ებთან დაკავშირებით მაქვს შეკითხვა, იმიტომ რომ ეს რეგულაცია და ზოგადად ამ კანონის აღსრულება, პრაქტიკაში იმპლემენტაცია, უფლებების და ვალდებულებების გათვალისწინება, როგორც წესი ორგანიზაციებში ეკისრებათ ადამიან რესურსების მართვაზე პასუხისგებელ პირს და HR-ები. თქვა, შევამოკლოთ კიდევ ერთი ბარბარესბი გამოვიყენოთ და უკაცრავად ხშირად გვიწევს ხოლმე ესე უცხოენოვანი სიტყვების გამოყენება და იმიტომ. თქვენი აზრით HR-ის როლი რა არის ორგანიზაციაში? იმიტომ რომ მე ხშირად გამიგია, როდესაც ეს შეკითხვა დამისვამს, რომ მხოლოდ ორგანიზაციაში კარიერულ განვითარებას თუ მენტალურ მდგომარეობაზე ზრუნვა თანამშრომლის, მაგრამ გარდა ამისა იქ სამართლებრივი ვალდებულებები არსებობს. რა როლი აქვს HR-ს ორგანიზაციაში? ვინ არის ეს?
8: მადლობა კითხვისთვის. ნამდვილად ეს არის უმნიშვნელოვანესი პოზიცია ნებისმიერ ორგანიზაციაში, განურჩევლად სექტორისა. ავიღებ საჯარო სექტორს თუ კერძო სექტორს, იმიტომ რომ თვითონ დასახელება ადამიანური რესურსების მართვა ამ სათაურშივე არის ის დიდი ფუნდამენტი და მნიშვნელობა, რომ რომელი პასუხისმგებლობაც ამ ადამიანს აქვს აღებული თავის თავზე. მთავარი პრინციპი ერთ-ერთი, რომელიც შრომითი ურთიერთობისთვის არის დამახასიათებელი, ეს არის ჯანსაღი სამუშაო გარემოს შექმნა. ეს ჯანსაღი სამუშაო გარემო ბუნებრივია დგას შრომითი უფლებების სრულ და შრომის უსაფრთხოების სრულ რეალიზებაზე. შრომითი უფლებების ნაწილში სწორედ ვინ უზრუნველყოფს, რომ როგორც დოკუმენტურად, ისევე ფაქტობრივად, არა მარტო ფურცელზე დატოვებული, არამედ ფაქტობრივად რეალიზებულიც იყოს თითოეული სოციალური გარანტია, ან განხორციელდეს სწორი ინფორმირება იქ მომუშავე თანამშრომლების, არის სწორედ ასეთი პასუხისმგებელი პირების. პრაქტიკაში ჩვენ შეგხვედრია, რომ ეს პასუხისმგებლობა ან გადანაწილებულია იურისტზე და პლუს HR-ზე, და არის შემთხვევები, რომ თვითონ HR-ი თუ პროფესიითაც იურისტია, ისვე ითავსებს როგორც ნულიდან დოკუმენტაციის შემუშავებას, ასევე მის პრაქტიკაში რეალიზებას.
7: კი, მადლობა ნატო განმარტებისთვის. უმნიშვნელოვანესი როლია გეთანხმები. და რატო გავაკეთე ეს აქცენტი? იმიტომ რომ სამართლებრივი ვალდებულებების რა უფლება აქვს დასაქმებულს, როგორ უნდა მოექცე მას აიმ პირობებში, რაც აღნიშნე, გარკვეული ინფორმაცია, კერძოდ დეტალური ინფორმაცია HR-ს ნამდვილად უნდა გააჩნდეს, ხო? და ის როლებიც იურისტებთან როგორ გამიჯნოს, მე მგონი შეგნით შესათახმებელი საკითხი, თუმცა ინფორმაცია თავად უნდა გქონდეთ. და მე ძალიან მიხარია ხოლმე, როდესაც ესეთი ტიპის HR-ები მომრავლდნენ პრაქტიკაში, უფრო და უფრო ხშირად ხვდები და მისასალმებელია. ეხლა რომ გადავიდეთ უკვე ჩვენ ცვლილებებზე, პირველი ცვლილება ეს ამოქმედებული მიგრაციის, შრომითი მიგრაციის შესახებ, რაც აღნიშნეთ. ამაზე რო ვისაუბროთ, იმიტომ რომ დიდი ვნებათაღელვა, გაურკვევლობა, იმიტომ რომ ახლა სიახლე არის და რაღაცები დასაზუსტებელი იყო, შეიძლება კიდევ არის რაღაცები დასაზუსტებელი, რომ გავაცნოთ ჩვენი პოდკასტის ფორმატიც ძირითადად ბიზნესზეც არის მორგებული და ფიზიკურ პირებზეც, ამიტომ ორივესთვის საყურადღებო იქნება ეს.
8: სიამოვნებით დავიწყებ თქვენის ნებართვით პატარა პრეისტორიით, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია, სანამ ჩვენ ცვლილებებზე ვისაუბრებთ, ვიცოდეთ რა რეგულაციები იყო თუნდაც პირველ მარტამდე. საქართველოს შრომითი მიგრაციის მიმართულებით გამოირჩეოდა ძალიან ლიბერალური პოლიტიკით. ეს გულისხმობს იმას, რომ შრომითი ნებართვის არსებობა, შრომითი საქმიანობის უფლებების მოპოვების ვალდებულება სწორედ არის მიმდინარე წლის მონაპოვარი. ეს არ არის ქართულ რეალობაზე მორგებული. ეს თუნდაც საერთაშორისო ერთ-ერთი სტანდარტი არის, რომ ქვეყანა უნდა აკონტროლებდეს გარკვეულწილად იმიგრანტების როლს, აღრიცხვაც უნდა ხდებოდეს და შესაბამისად მათი დასაქმების რეალური შეფასებაც უნდა იყოს გაზომილი. ორი გარემოება განაპირობებდა ერთგვარად ამ რეფორმას. ერთი ეს გახლავთ თვითონ ადგილობრივი ბაზრის დაცვის ვალდებულება, მათ შორის ჩვენი თანამემამულების, თანამოქალაქეების და ასევე თუნდაც ჩვენს რეგიონში იმიგრანტების თუნდაც ნაკადის რისკი, რაც ბოლო პერიოდში წამოვიდა. შეიძლება ერთი რამდენი იმ წლის წინ არავის არ წარმოედგენა, რომ საქართველო გახდებოდა თვითონ ის ბაზარი, სადაც უცხოელები ჩამოვიდოდნენ და დასაქმებას გადაწყვეტდნენ, თუმცა რეალობამ ეს საჭიროება მოიტანა. პირველ მარტამდე არსებობდა გარკვეული რეგულაცია, ესეც ვერ ვიტყვით, რომ საერთოდ არ არსებობდა მიგრაციის აღსრულების მექანიზმი. უბრალოდ ეს იყო უფრო გამარტივებული პროცედურა და ეს გულისხმობდა, რომ კომპანიებს ბიზნეს გააჩნდა ვალდებულება, ოღონდ თუ რეალურად მხოლოდ და მხოლოდ დასაქმებული ყავდა, რომ დაერეგისტრირებინა ჯანდაცვის სამინისტროს პორტალზე. თუ არ დაარეგისტრირებდა, თუ არასწორ დოკუმენტაციას ატვირთავდა, ან შრომით ხელშეკრულებაში რაიმე ტიპის დარღვევა იქნებოდა, ამის აღსრულებას ახორციელებდა შრომის ინსპექციის სამსახური.
7: ნატო ბოდიშოვან, ამას არ ქონდა დათქმა, რომ დათქმა კი არა, ნებართვას არიღებდა, უბრალოდ არეგისტრირებდა მხოლოდ, ხო?
8: გეთახმებით, ხო, ეს იყო უფრო რეგისტრაცია აღრიცხვის ვალდებულება და სწორედ აი ამ აღრიცხულმა მონაცემებმა აჩვენა ის, რომ დაახლოებით, როდესაც ქვეყანაში 200,000 უცხოელია შემოსული და აქედან მხოლოდ 60,000-ია ოფიციალურად რეგისტრირებული, გაჩნდა კითხვები, რომ შესაძლოა საჭირო იყოს უფრო ფორმალური მექანიზმის ამუშავება. რეგულაცია, რომელიც მიმდინარე წლიდან ამოქმედდა და საბოლოოდ არ არის კიდევ ამოქმედებული, გარდამავალი პერიოდი კვლავ გააჩნია 2027 წლის 1 იანვრამდე, გულისხმობს, რომ მის კონტროლის ქვეშ მოექცნენ აბსოლუტურად ყველა უცხოელი, განურჩევლად იმისა, ის საქართველოში ყოფ კომპანიაშია დასაქმებული ამ ფიზიკურ პირთან, თუ თვითონ ეწევა რაიმე ტიპის მომსახურებას, ვაჭრობას ან ინდივიდუალურ საქმიანობას.
7: და ასევე ბოდი შეგაწყვეტინებთ, კომენტარს გავაკეთებ. ეს ეხება უცხოელს, რომელიც მომსახურების ხელშეკრულებით ემსახურება ქართულ კომპანიებს და ასევე იმ უცხოელს, რომელიც საზღვარგარეთ ემსახურება უცხოელ კომპანიებს და საქართველოში იღებს შემოსავალს, ხო? არა?
8: თქვენ მიერ გაჟღერებული ეს მეორე ვარიანტი, ეს იყო რედაქცია 1 მარტის, თუმცა კანონის ძალაში შესვლიდან ძალიან მალევე, გარკვეული რეაქტიული უკავშირიც იყო, 6 კვირაში გადაწყდა ისევ კანონის გახსნა და ცვლილებების შეტანა. ისეთი პირები მოექცნენ ამ რეგულაციაში, რომლებიც არ უნდა მოქცეულიყვნენ და პრაქტიკა მაჩვენა, რომ პირთაწრე შესამცირებელია და გამონაკლის პირთაწრე გასაზრდელია, ვიზეც კანონი არ უნდა გავრცელდეს. შესაბამისად
7: და კონკრეტულად ეს ვის ეხება?
8: ბატონო, კი ბატონო. როგორც ვთქვი, რომ ეს კანონი არეგულირებს კომპანიებს, ვისაც სურს, რომ დაასაქმოს უცხოელი, უცხოელს, ვისაც სურს, რომ დაასაქმდეს კომპანიაში და მოიხსენიებს როგორც ადგილობრივ დამსაქმებელს და შრომით იმიგრანტს, და ჩემს შემდგომ საუბარშიც ამ ტერმინებს გავიმეორებ, და ეგრეთ წოდებულ ინდივიდუალურ პირებს, სუბიექტებს, უცხოელებს, რომლებიც ან ვინმესთან არიან, როგორც თქვენ ვწანეთ, მომსახურების ხელშეკრულებით, ვაჭრობას ახორციელებენ ან რაიმე სერვისის მიწოდებას, ამას არქმევს თვით დასაქმებულს. და ასევე სუბიექტი ყავს მომსახურების ორგანიზატორი, რომელიც ესეთი ინდივიდისგან, რომელიც დამოუკიდებლად ახორციელებს საქმიანობას, იღებს რაიმე ფინანსურ სარგებელს. აი მაგალითად Global Vault თვითონ კომპანია ეს მოიაზრეს როგორც მომსახურების ორგანიზატორად.
7: აი კიდე რომ დავაკონკრეტოთ, ცნობილია, რომ რუსეთ-უკრაინის ომის პერიოდში ძალიან ბევრი უცხოელი შემოვიდა და ამაზე საუბრებიც იყო, ნუ მაგას არ აქვს არსებითი მნიშვნელობა, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს ადამიანები საქართველოში იმყოფებიან და სხვა უცხოელებიც, რომლებიც ცხოვრობენ საქართველოში, რეგისტრირებული არიან მცირე მეწარმეებად, იმიტომ რომ ხშირად მიწევს ხოლმე coworking-ში მუშაობა, საერთო სამუშაო სივრცე სადაცა, და ძალიან ბევრი ესეთი ადამიანი, რომლებიც რეგისტრირებული არიან საქართველოში მცირე მეწარმე, გადასახადის გათვალისწინებითაც, იმიტომ რომ ცოტა არ გადასახდელ და არა ქართულ, არამედ უცხოურ კომპანიებს ემსახურებიან. ესეთ ადამიანებზეც ვრცელდება კანონის მოქმედება თუ არა?
8: როგორც გითხარით, აი 6 კვირის განმავლობაში ვრცელდებოდა, თუმცა 15 აპრილის რედაქციით ესეთი პირები ამოიღეს ამ კანონის რედაქციიდან. მინდა აი თქვენ კითხვასაც მიბობრუნდე.
7: ეს იყოს რაღაცა მექანიზმი, ანუ ავლის, ასე ვთქვათ, კანონის.
8: ლოგიკა რთულად დასახსნელია, გულწრფელად გითხრათ, რას ეფუძნება იმ პირთასის ჩამონათვალს, ვინც ამ გამონაკლისში არიან შესულები. მე უფრო ამას განმარტავდი როგორც ეგრეთ წოდებულ მაღალკვალიფიციურ, მაღალ ანაზღაურებად პირებს, რომელთა კონტროლიც არ ჩათვალა სახელმწიფომ, რომ ისეთი ბიუროკრატიის გზით უნდა განხორციელებულიყო როგორც ყველა სხვა პროფესიის, და მაგალითისთვის გეტყვით, ვინები არიან აი ეს სუბიექტები. პირველ რიგში, შრომით იმიგრაციის რეგულაცია არ ვრცელდება იმ უცხოელზე, რომელსაც უკვე აქვს მუდმივი ბინადრობის ნებართვა მოპოვებული, საერთო ქუდი რო შევთანხმდეთ, ეს ყველანი არიან ის უცხოელები, ვინც საქართველოში მაქსიმუმ 10 წლის განმავლობაში იმყოფებიან. ეს სუბიექტები, ვისაც საერთოდ არ ვრცელდება რეგულაცია, არ სჭირდებათ შრომითი საქმიანობის უფლების აღება ან შრომითი ბინადრობის ნებართვის და ასე შემდეგ, არიან აკრედიტირებული ჟურნალისტები, საკონსულოს თანამშრომლები, საერთაშორისო ორგანიზაციის თანამშრომლები. ასევე როგორც საინვესტიციო ბინადრობის ნებართვის, ასევე მთავრობის მიერ გაცემული სპეციალური ნებართვის მქონე პირები.
7: ნატო, ის ერთი განმარტებაც რომ გავაკეთოთ, რა გარკვეულწილად არის ბინადრობის უფლებაზე მიბმულიც, ხო, ეს ყველაფერი? და აი პროცედურები მერე სადაც უფრო რელევანტურია თუ დიპლომატიაზე და საინვესტიციოზე
8: მოგვიგონებთ. სიამოვნებით, ეს არის ერთმანეთზე ძალიან გადაბმული რეგულაცია, რომ ორი სამინისტრო სჭირდება უცხოელს, რომ გარკვეულწილად ბიუროკრატიული
7: თემები მოაგვარო. ჯერ რომელი კეთდება და შემდეგ რომელი.
8: კი, სიამოვნებით. შესაბამისად, აი პირთაწრე დიდია და მათ შორის რაც უკვე ჩვენ განვიხილეთ, ისეთი უცხოელი, რომელიც საზღვარგარეთ შეიძლება საქართველოში იმყოფება, მაგრამ საზღვარგარეთ რომელიმე კომპანიაზე მუშაობს, მასზე არ ვრცელდება ეს რეგულაცია, ან ადგილობრივი კომპანია, მაგრამ უცხოელი მასზე მუშაობს საზღვარგარეთიდან საქართველოში არ შემოსულა.
7: მაგრამ აქ იღებს თუ არა შემოსავალს, აღარ აქვს მნიშვნელობა.
8: შეიძლება ადგილობრივი კომპანია აქედან ურიცხავდეს ხელფას რომელიმე სხვა ქვეყნის, სხვა ქვეყანაში მომუშავე პირს, მაგრამ ეგ რეგულაცია არ დაეკავებინება.
7: ნუ ის დისტანციურად ვინცა, მაგრამ
8: და ასევე
7: ისეთ პირობითად გერმანიიდან საქართველოში იღებს შემოსავალს და ჩვენი წესებით იბეგრება. მაგაზეც
8: არ გავრცელდება. არ გავრცელდება. ამიტომ აი ბოლო 6 კვირის პრაქტიკა მაჩვენა, რომ გარკვეულ პირთაწრე შესამცირებელი
7: კონტაქტია. და IT სპეციალისტებზე იყო კიდევ შეღავათები და ეგ ძველი ის არის, მე მგონი, შარშანდელ თუ შარშანწინელი რეგულაცია იყო მოტივაციისთვის
8: მათ. სანამ ეს საერთოდ რეფორმა ამუშავდებოდა, IT სექტორი და IT სპეციალისტები დაპრიორიტეტდნენ როგორც საშეღავათო პირებად. აი მაგალითად თუ შრომით საქმიანობის უფლების მოპოვების ვადა პირველი ნებართვის მოპოვების 6 თვიდან 1 წლამდეა, IT სპეციალისტ პირდაპირ 3 წლიან საძლევე.
7: ასევე
8: ბიუროკრატიული, კი, ბიუროკრატიული მომენტები უფრო ნაკლებად აქვთ ვიდრე ნებისმიერ სხვა პროფესიის წარმომადგენელს. ქენის ნებართვით აი ახსენებ იმ დოკუმენტებს, იმიტომ რომ კლასიკური შემთხვევისგან განსხვავებით აქ შეიძლება ჯამში დასჭირდეს უცხოელს 4 დოკუმენტი. აი 4 დოკუმენტის ჯამი ქმნის უფლებას უკვე რომ შენ გაქვს დასაქმების შესაძლებლობა.
7: ეს ვრცელდება თვით დასაქმებულზე და დასაქმებულზე. ეს
8: სხვადასხვა რეგულაცია. მე დავიწყებ კლასიკურ შემთხვევას, როდესაც ვარ უცხოელი, ჯერ არ შემოსულ ვარ საქართველოში, აქ არის ადგილობრივი რეგისტრირებული კომპანია, რომელსაც სურს ჩემი დასაქმება და სხვა ქვეყნიდან წამოყვანა. შესაბამისად, პირველი დოკუმენტი რაც უნდა გაფორმდეს ჩემსას, როგორც უცხოელსა და კომპანიას შორის, ეს არის შრომითი ხელშეკრულება.
7: ჯერ ხელშეკრულება.
8: პირველი შრომითი ხელშეკრულება გაფორმდება, რომლის ამოქმედების ვადა ბუნებრივი არ იქნება მიბმული ხელმოწერის თარიღიდან. და პირობა დადებული ხელშეკრულება იქნება, იმიტომ რომ თელ რიგ სხვა დოკუმენტების მოპოვებაზე იქნება მიბმული. შემდგომი დოკუმენტი ეს გახლავთ, ჯანდაცვის სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირია და საქმეების სააგენტო, რომელსაც უნდა მიმართოს ორგანიზაციამ, კომპანიამ და ვადები გახლავთ 30-დღიანი და 10-დღიანი. 30-დღიანს თუ აირჩევს 200 ლარს გადაიხდის, 10-დღიანს თუ აირჩევს 400 ლარს.
7: პრაქტიკაში გექნებოდათ უკვე შემთხვევები, ეს ვადები
8: ირღვევა.
7: ხო. სანამ შეკითხვას დავსამდებ.
8: კი ბატონო. აი 400 ლარს რო იხდი 10 დღეში არ იქნება.
7: შირ შემთხვევაში ეს ვადები შეიძლება კრიტიკული იყოს იმ პირისთვის, ვინც შრომითი უფლების მიღებას ცდილობს, ხო? ან ვადაგაზდიოდეს.
8: ჯამში აი დოკუმენტაციის შეგროვებას და შეკრებას, აი ზედმიწევნით ყოველ მეორე დღეს რომ იყვე, მაინც სამი თვე სჭირდება.
7: ხო, ანუ შეიძლება გადამწყვეტი იყოს ჩემთვის ეს ვადა, სააგენტომ ვერ მოახერხა ამ ვადაში ინფორმაციის გაცემა. პრობლემა ჩემია, ხო, როგორც დასაქმებული პირის ან ორგანიზაციის.
9: მინიმუმ 3 თვე უნდა გაითვალისწინოს.
8: 3 თვე საშუალო ბიზნესს უნდა კონდეს გათვალისწინებული იმისთვის, რომ მოიპოვოს უფლება, რომ ამუშავოს
7: უცხოელი.
8: თუ ამ პერიოდში თვითნებურად რომელიმე დოკუმენტს არ დაელოდება, ამისთვის უკვე არსებობს ახსრულება და ჯარიმები არის გათვალისწინებული, ამიტომ კუმულატიურად დასაქმების სააგენტოს შრომითი საქმიანობის უფლების მოპოვება არის უმნიშვნელოვანესი დოკუმენტი. თუ კლასიკურად არ გადაიხდის დაჩქარებული თანხას და 30 დღეს მიყვება
7: 30
8: კალენდარული დღე, რომელიც შეიძლება დახარვესდეს და განესაზღვროს დამატებითი ვადა და ვადა კიდე გრძელდება ამ კუთხით.
7: 10 სამუშაო დღეს.
8: აი 10 თვეს აიდან გახსოვთ, რომ აი რა წამსაც აიღებს შრომითი საქმიანობის უფლებას და საქმეების სააგენტოსგან, უკვე ჩაირთვება 10 კალენდარულ დღიანი ვადა იმისთვის, რომ სასწრაფოდ წახვიდე იუსტიციის სამინისტროში და იქ შეიტანო განცხადება შრომითი ბინადრობის ნებართვისთვის.
7: ან ქრონოლოგიურად ჯერ მაქვს შრომის ნებართვა, შრომის უფლება საქართველოში და მერე მივდივარ ბინადრობაზე.
8: კი ბატონო, მიდიხართ ბინადრობაზე. ბინადრობის შემთხვევაში, ოღონდ აქაც გამიჩნდა, თუ უცხოელი არ არის ჯერ საქართველოში შემოსული, შრომითი საქმიანობის უფლების მოპოვების მერე მიმართავ ჯერ ვიზაზე, D1 კატეგორიის ვიზაზე. იმის განხილვის ვადა არის 30 დღე. თუ უცხოელი უკვე იმყოფება საქართველოში, სხვა მიზნით შემოვიდა და გადაწყვიტა, რომ სურს დასაქმება, ეს დოკუმენტი პირველ საფეხურად ყველასთვის სავალდებულო არის. აი ეს 10 კალენდარულ დღეში უკვე უნდა წავიდეს იუსტიციის სამინისტროში და იქაც კლასიკური დაჩქარების გარეშე 30 დღიანი განხილვის ვადა ვადა არის და მოითხოვოს შრომითი ბინადრობის უფლება. თუ ამ ვადას დაარღვევს,
7: შეუძლია ვიზა მოითხოვოს D1 კატეგორიის?
8: თუ სხვა ქვეყანაში იმყოფება და ჯერ არ შემოსულა D1 კატეგორიის ვიზის გარეშე, საზღვარზე არ გამოუშვებენ.
7: უკვე აქ ვიზას ვეღარ ცვლის და ნებართვაზე ბინადრობაზე
8: გადავადიხ და რატო ვუსვავ ხას 10 კალენდარულ დღეს, თუ უცხოელს გამორჩება ან კომპანიას გამორჩება და 10 დღეში არ მიმართავს იუსტიციას, უკვე მოპოვებული ფულ გადახდილი ნებართვა გაუქმდება.
7: შეკითხვა მაქვს. პრაქტიკაში როგორ არის? ეს ხო ელექტრონ პლატფორმებზე ხდება ყველაფერი. შეტყობინებები არ ეგზავნებათ ამ ადამიანებს, რომ 10 დღე გადის და იქ რა ხდება?
8: ჩემს პრაქტიკაში მსგავსი SMS, email ან სატელეფონო კომუნიკაცია, ვინაიდან შეიძლება გამართლება ისაც არის, რომ საკანონმდებლო წესით დარეგულირდა, უკვე შეწყვეტის ან უარის თქმის საფუძვლებში მითითებულია, თორე უფრო ინფორმირებული უცხოელისთვის, ინფორმირებული მოქალაქისთვის, როგორც კომპანიის ბუნებრივია, უკეთესი იქნებოდა.
7: ერთი შეკითხვა მაქვს კიდევ, სანამ კიდევ იმ ორ სხვა ორ დოკუმენტზე გადავალთ. კომუნიკაცია დასაქმების სააგენტოსთან, კონსულტაციის ნაწილში, ინფორმაციის მიღების ნაწილში რაღაც მოქნილი მექანიზმი გვაქვს, რომ დარეკოს უცხოელმა მიიღოს ინფორმაცია, დამსაქმებელმა დარეკოს მიიღოს ინფორმაცია, არის თუ არა მოქნილი მექანიზმი და პროფკავშირების როლიც ამაში იქნება გარკვეულწილად, რა თქმა უნდა.
8: რა შეეხება კომუნიკაციის ფორმატს, ეს გახლავთ ხელი ხაზი და იმეილი, რა გზითაც როგორც კომპანიას ასევე უცხოელს შეუძლია გარკვეული ინფორმაცია დააზუსტოს უშუალოდ ამ მიმართულებით. პროფკავშირიც თავის მხრივ ახორციელებს ცნობიერების ამაღლებას, თუნდაც აი ამ შრომითი მიგრაციის ან უფლებრივის მიმართულებით და იმ მავალდებულებელი ნორმების განმარტებას, რომელიც შეიძლება ბუნდოვანი იყოს ან საჭიროებს გარკვეულ დაკონკრეტებას.
7: მადლობა დიდი. ნებართვებზე გავჩერდით და ვიზებზე. თუ სტუდენტზე სხვა კატეგორიის ვიზა გაიცემა, ხო, თუ არ ვცდები?
8: ერთ-ერთი გამონაკლისა და არის მითითებული, რომ აი შრომითი ბინადრობის ნებართვის საჭიროება არ დადგება, თუ შრომითი საქმიანობის უფლების მოპოვებისას მას უკვე ჰქონდა სხვა კატეგორიის მოქმედი ნებართვა.
7: მათ შორის ანუ გავლენ სტუდენტებიც და ამათ აღარ დაჭირდებათ, ესეც მნიშვნელოვანია.
8: თუმცა აი კლასიკურ შემთხვევაში რო შევაჯამოთ, ეს დოკუმენტები ქმნიან ჯამში უფლებას, როგორც არის შრომითი საქმიანობის უფლება და საქმეების სააგენტოს D1 კატეგორიის ვიზა, საგარეო საქმეთა სამინისტროსი, შრომითი ბინადრობის ნებართვა, იუსტიციის სამინისტროსი და დადებული შრომითი ხელშეკრულება, როდესაც საუბრობთ ადგილობრივ დამსაქმებელსა და შრომითი იმიგრანტზე, ქმნის ჯამში უფლებას, რომ აი როგორც კი შეიკვრება ეს დოკუმენტები, მეორე დღიდან გაქვს ლეგალური საქმიანობის განხორციელების უფლება. რომელიმე დოკუმენტის პირველივე ჯერზე მოპოვების მეორე დღიდან თუ დაიწყებენ თანამშრომლობას და ფაქტობრივად სამუშაო შესრულებას, როგორც უკვე განმარტე აღნიშნული დაკვალიფიცირდება როგორც დარღვევა.
7: ამის გადაკონტროლება ერთადერთი ანაზღაურების, როგორ შეიძლება გააკონტროლოს სახელმწიფომ, მე და თქვენ მხარეები შევთანხმდით და დაიწყეთ თანამშრომლობა საბოლოო პროცესის დასრულებამდე. ამის გადაკონტროლება სავარაუდოდ მიბული იქნება ანაზღაურებაზე, ხომ? აი რაც შეუძლია სახელმწიფომ დაინახოს შემოსავლების სამსახურმა. ანუ მეოთხე კიდევ სხვა უწყება შემოდის ინფორმაციის გაცვლის ნაწილში.
8: კი, მადლობა კითხვისთვის. ახსრულების ნაწილი ცოტა ბუნდოვანია და გაურკვეველი და შეიძლება ითქვას, რომ პრაქტიკაში გარკვეულ გამოწვევებს შექმნის ყველა პირისთვის. და რას გულისხმობ ამას? აღმასრულებელ ორგანოდ გვევლინება ორი უწყება. ერთი შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტი და ასევე თუნდაც იგივე მანდატი და უფლებამოსილება აქვს პოლიციის დეპარტამენტსაც და მეორე ჯანდაცვის სამინისტროს შრომის ინსპექციის სამსახური. არის იდენტური მუხლები, რომელზეც შეუძლია ერთ დროულად განახორციელონ რეაგირება. დროში აცდენა ნებრივია იქნება, მაგრამ ერთი და იგივე დანაშაულზე ერთი და იგივე პირის მიმართ რამდენიმე ორგანოს მხრიდან განხორციელებული დასანქცირება, რომელიც ჯარიმაც არ არის ნამდვილად ცოტა, თან ჯარიმების კლასიფიკაცია ითვალისწინებს, რომ ერთდროულად რამდენიმე პირიც კი იქნეს დაჯარიმებული, შეიძლება გამოიწვიოს კვეთა, რომ სადღაც პირობითად თუ გააჩერა მიგრაციის დეპარტამენტმა და აჯარიმა ვერ მოასწრეს პროგრამაში დროულად ოქმის ატვირთვა და ხო, აი თეორიულად, ჰიპოთეტურად შესაძლებელია, როდესაც მუხლის პუნქტი, ქვე პუნქტი არ არის დაკონკრეტებული ექსკლუზიურად რომელიღაცა ორგანოსი არის, რომ ეს ნაწილი ესე დარეგულირდეს.
7: ერთი როლების ეგ თანაკვეთა რაც ახსენეთ და მეორე როგორც ჩანს საკმაოდ ბევრი უწყების რაღაც თანამშრომლობა არის მნიშვნელოვანი. კი არა, ისედაც დარეგულირებულია, მაგრამ დარგვევაზე რეაგირების ნაწილში გულისხმობ რა, ანუ ისე მიმართულებით რომ წავიდე არ მიმიღია ჯერნება რთვა, მაგრამ ის სპეციალისტი მჭირდება და დავაწყებინე უცხოელს მუშაობა პირობებზე, მოდი ნუ დაველოდები და ჩვენ დავიწყოთ, ვინ გაიგებს ამბავია, ეს როგორ უნდა გაიგო სახელმწიფომ. ალბათ მე ვხედავ, რომ აქ მასთან ანგარიშტორება, ანუ ხელფასის გაცემა ან სხვა პროცედურები შეამოწმონ რა, თუ იქ არ მოიძიეს ინფორმაცია რა თქმა უნდა მოუკიდებლად.
8: ერთი ფინანსური ანგარიშწორება და მეორე როცა მიხვალდა ადგილზე დაგხვდება და არა აქვს ეს დოკუმენტები მოპოვებული.
7: ხო, ეს თავისთავად, ეგ უკვე მიხვედი, მაგრამ რაღაც პროაქტიულად ხომ უნდა გაიგო რაღაცით. ესეც ისეთია მნიშვნელოვანი
9: საკითხი. აი, ამას მაინც დავაზუსტებ. ანუ ესე იგი, ადამიანები, რომლებიც აქ არიან ჩამოსული სტუდენტური, ასე ვთქვათ, მიზნებისთვის და სწავლობენ თუნდაც, ხო,
7: სამედიცინო
9: უნივერსიტეტში არის ძალიან ბევრი,
7: ხო? შორს ხარ მიკროფონზე.
9: ამ ადამიანები, ახლა მე როგორც ერთ-ერთი რიგითი დამსაქმებელი, ხო, რომელსაც სამომავლოდ საკმაოდ რეალურია, რომ დამჭირდეს უცხოელი, ხო? ანუ ამ ადამიანების დასაქმება შემიძლია ყველანაირი საბუთების შეგროვების გარეშე, ხო? როგორც მე მივხვდი.
8: ასე იყო 2005 წლამდე. ეხლა განურჩევლად განურჩევლად ბინადრობის ნებართვისა მოქმედი რომელი კატეგორიის არის, ყველასთვის მაინც სავალდებულო არის პირველი დოკუმენტი, რომელიც თქვი ჯანდაცვის სამინისტროს დასაქმების აგენტოსი შრომითი საქმიანობის უფლების მოპოვება.
7: ცალმხრივი არა რა, ეს დოკუმენტს არ ეყრდნობი, რამდენიმე გჭირდება. აქ თუ არ არის და რაღაც ვიზა არ აქვს, შენ გჭირდება ერთი წინასწარდებ ხელშეკრულებას, მე მიმართავ შრომის უფლებაზე.
9: მაინც ამ პროცედურის
7: დასვა დაგვიწყდება. ხო, შრომის უფლებაზე მიმართავ, ის თუ გითხრეს, რომ კი ბატონო, ვაძლევთ ამ უფლებასო, მე ბინადრობის უფლება უნდა ეღო, ლეგალურად ყოფნის უფლება კონდეს კონკრეტული მიზნით სახელმწიფოში.
9: ესე მეგობრებო, როგორი პრაქტიკაა ამ შემთხვევაში, თუნდაც აი ევროკავშირში, ხო? აი, როდესაც ქართველი სტუდენტი მიდის ასწავლებლად ამ შემთხვევაში, თუნდაც გერმანიაში, ხო? და ну, бунებრივია, გარკვეულწილად შეიძლება მუშაობა ჭირდება, ხო? რაღაც გამოიმუშავოს თანხა. ანუ იქ როგორი შემთხვევებია, ანუ იქაც ჭირდება, იქ ამდენი რაღაც პროცედურების გავლა და გარკვეული პერიოდი, თუ უფრო გამარტივებულია პროცედურა.
8: ზოგადად რეფორმა არ არის მხოლოდ აი ქართულ რეალობაზე და ქართულ გამოწვევებზე მორგებული, ეს ინოვაციური ჩვენ მიერ მოგონილი არ არის. საერთაშორისო მათ შორის ევროკავშირის სტანდარტი არის, რომ და არსებობდეს შრომითი საქმიანობის ნებართვები. ჩვენთან არის რამდენიმე საფეხურიანი სისტემა, შეიძლება რომელიმე ქვეყანაში მხოლოდ ერთი დოკუმენტის მოპოვება სრულებით საკმარისი იყოს, მხოლოდ ერთ უწყებასთან კომუნიკაცია იმისთვის, რომ უკვე ლეგალური დასაქმების შესაძლებლობა მოგეცეს. ჩვენ შემთხვევაში, როგორც უკვე აღნიშნეთ, რამდენიმე სამინისტროა ჩართული, მინიმუმ 3 სამინისტროა ჩართული საქმიანობის უფლების წარმოშობაში და 2 უწყება ჩართული ამის აღსრულებაში. 5 ორგანიზაცია ახორციელებს ამ პროცედურას.
7: თან ჯანდაცვიდან 2 სხვადასხვა დეპარტამენტისა, CP არის.
8: დიახ. და შესაბამისად, აი, როდესაც შემოდის ამდენი ორგანიზაცია, ამდენი ვადა, ამდენი ფინანსური ფაქტორი და საწყის ეტაპზე რეფორმა ახალია ბევრისთვის, თქვენი ეთერით საუკეთესო საშუალებაა, რომ კიდევ ერთხელ განუმარტოთ და მივაწოდოთ ის ინფორმაცია, რისი დაცვის ვალდებულებაც გააჩნიათ. არის გარკვეული რეგულაციები, რომელიც მხოლოდ კანონის დონეზე არ იქნა დატოვებული და განმარტება განხორციელდა, რომ თავრობის დადგენილების პრეროგატივა გახდება, თუნდაც გარკვეული საგამონაკლისო მექანიზმების საკითხების დარეგულირება. თავარი ის კი არ არის, რომ პირობითად პირიქით მივესალმები, ჩემ პირად აზრს გიზიარებთ, რომ ადგილობრივი ბაზარი უნდა იყოს.
7: რა თქმა უნდა, ამას მე მგონი ყველა ვიზიარებთ.
8: კი, წინა პლანზე დაპრიორიტეტებული. ამ ნაწილში თავარი არის ის მომენტი, რომ როდესაც მოხდება რეგულაცია, ამის სწორი აღსრულება
7: ხორციელდეს
8: და ამ რეფორმამ ნამდვილად იმუშაოს ის მიზნები და თუნდაც პათოსი და თავარი აქცენტები, რაც აქვს, მოხდეს რეალიზება.
7: რამდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხი იყო ეს დოკუმენტები, შრომის უფლება რომ მიიღო, მოკლედ მე როგორც მახსოვს, უნდა დაასაბუთო, რატომ გჭირდება უცხოელი და საქართველოს მოქალაქე რატო ვერ შეასრულებს ამ მოვალეობას, ხო?
8: შრომის ბაზრის ტესტი. ამ რეფორმის მთავარი გული ამ სახელით, ხო, ეს ოფიციალური ტერმინი არ არის, მაგრამ როგორც გითხარით, ეს ფორმატი, რასაც ამოწმებს სახელმწიფო, არის სწორედ შრომის ბაზრის ტესტი. აქაც საგამონაკლისოები, როგორც საერთოდ ყველა შემთხვევაში არსებობს.
7: ხო, კვალიფიკაციაზე.
8: კი, უბრალოდ აი მაგათეთ არ გადიან საერთაშორისო კომპანიები. ასევე არ გადიან მაღალ ანაზღაურებადი პირები, ვისაც მაღალი ხელფასი აქვთ ამ შრომის ბაზრის ტესტს არ დაექვემდებარებიან.
7: მაღალი ხელფასი რამდენი?
8: დაახლოებით თუ არ ვცდები 15000-ის ზემოთ არის, თუმცა ეს თანხაც ხელოვნურად რომ არ ჩაიწეროს ხელშეკრულებებში, შრომით ხელშეკრულებაში გადამოწმებას დაექვემდებარება კონკრეტულად თემატურ სამინისტროსთან მიმართებით. შრომის ბაზრის ტესტი გულისხმობს, რომ 10 სამუშაო დღეში ოღონეს ეხება არა ინდივიდს, რომელსაც სურს თვით დასაქმება და თვით აქტივობა, არამედ კომპანიას, რომელსაც სურს, რომ აიყვანოს უცხოელი. მან 10 სამუშაო დღეში worknet.gov.gr არის ესეთი ვებგვერდი, ეს დასაქმების აგენტოსი უნდა განაცხადოს და დადოს ვაკანსია, თუ სახელმწიფო არ შესთავაზებს საქართველოდან ადგილობრივი ბაზრიდან პირს, მას უკვე წარმოეშობა შემდგომში უფლება, რომ სხვა საიტზე კიდე ხელმეორედ დარეგისტრირდეს და მერე იქ მოითხოვოს შრომითი საქმიანობის უფლების წარმოშობა. ერთგან განათავსებს ვაკანსიას და იქ უკვე სახელმწიფო ცდილობს, რომ იმ კვალიფიკაციის მოთხოვნების ქონა პირი
7: დასაქმების ხელშეწყობის სააგენტო იქნება, რომელსაც უკვე ინფორმაცია აქვს და თავაზობს კანდიდატს, რომ ეს
8: დასაქმება. თუ ვერ იპოვა კონტრარგუმენტი კომპანიამ ისეთი წარუდგინა, რომ მე ვინც ყავს მოძიებული საზღვარგარეთიდან, მისი კვალიფიკაცია, სტაჟი, გამოცდილება იმ პროექტებზე მუშაობა და ასე შემდეგ უფრო პრიორიტეტულია, ვიდრე შენ თავაზობ და ეს არგუმენტირებული კომუნიკაციის პროცესი მიდის სახელმწიფოსა და ბიზნეს შორის. თუ ეს ხედოლობაში მიიღება, უკვე მეორე ეტაპზე გადავა, სრულიად ახლა.
7: ბევრი შეკითხვა მიჩნდება ეხა მონაცემთა დაცვის მიმართულებით, მაგრამ თავი დავანებოთ ამას. კომპლექსური პროცესია დამსაქმებლისთვის ამ შემთხვევაში და რომ დავასწრო, დამსაქმებელი ამოწმებს, ანუ დამსაქმებელი აბსოლუტურად არის საქმის კურსში და თავად არეგისტრირებს დასასაქმებელს, მოდი ჯერ ესე დავარქვათ, პირს დასაქმების ხელშეწყობის სააგენტოს ბაზაში, რომელმაც ნებართვა უნდა გასცეს შრომის უფლებაზე. რა ხდება თვით დასაქმებულზე? და მნიშვნელოვანი ეხა პრაქტიკაში რაც დამიდგა საკითხი. თუ კომპანიამ გააფორმა მომსახურების ხელშეკრულება უცხოეთის მოქალაქე პირთან, დამოუკიდებლად შეუძლია თუ არა რაიმე ელექტრონულ პორტალზე გადაამოწმოს მისი სტატუსი ნებართვასთან დაკავშირებით?
8: პირველი განმარტავ, რომ თვით დასაქმებულის რეგულაცია განსხვავდება შრომითი იმიგრანტის რეგულაციისგან. თვით დასაქმებული გამოტოვებს შრომითი ბაზრის ტესტის შემოწმებას და პირდაპირ გადავა იმ დოკუმენტაციის წარდგენაზე, რომელიც არის თავრობის 70 არის ესეთი 70-ე ნომერი. ამ თავრობის დადგენილებით გათვალისწინებულ კრიტერიუმებს, მას განსხვავებით აი შრომითი იმიგრანტისგან ჩაუტარდება ვიდეო გასაუბრება, მაქსიმუმ 15 წუთიანი, რომ დაინახოს სახელმწიფომ და ვიზუალურად შეხედოს, რომ ეს ნამდვილად ის მონაცემები, რაც არის წარმოდგენილი რეალურად ამ ადამიანის არის. გასაუბრებისას მოწმდება ბიზნეს გეგმა, პროექტები, რაზეც სურს იმუშაოს და ასე შემდეგ. ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი შრომითი საქმიანობის უფლება და ზოგადად ჯამურად ეს შრომითი ნებართვის არსებობა მიბმული არის კონკრეტულ პოზიციასა და კონკრეტულ სექტორზე.
7: სფეროზე, ხო?
8: დიახ, სფეროზე. აი პირობითად თუ კომპანია მოიპოვებს მაგალითისთვის ინჟინერის პოზიციაზე შრომითი საქმიანობის უფლებას, მას არა აქვს რომ წავიდეს და ეს კონსტრუქტორათაც დაასაქმოს იგივე უცხოელი ამ მოპოვებული ნებართვის საფუძველზე. კონკრეტულ სექტორზე, კონკრეტულ სფეროზე, კონკრეტულ პოზიციაზე.
7: მაგრამ თვით დასაქმებული რო აიღებს მაგალითად არქიტექტურაში მუშაობის უფლებას, შეუძლია 40 კომპანიაში დასაქმდეს.
8: ის კონკრეტულ სფეროზე აიღებს და იმ მიმართულებით შეუძლია.
7: საუხედე თან შეკითხვების შემოც აქ დაამნიშვნელოვანი წერენ მეგობრები რა შეკითხვები.
9: ვიცი რამდენს გაცდიებს.
7: ვიცი რა არის, ხო, მეც არ ვიცი, ძალიან საინტერესო სფეროა, მაგრამ აი ამ სიახლე უბრალოდ იმდენია სასაუბრო, ეს დრო ფიზიკურად არ ყოფნის რა. ერთ საკითხ შევეხოთ კიდევ და მე გადავიდეთ მნიშვნელოვან საკითხებს, თორემ და მომავალ შეხვედრა ჩავნიშნოთ. რა ხდება იმ დასაქმებულებზე, რომლებსაც ჯერ ეს რეგულაცია არ შეეხო და უნდა შეეხოთ 27-ისკენ და უნდა განაახლონ, მიიღონ ნებართვები, შრომის ბაზრის ტესტი უკვე დასაქმებულ უცხოელებზე გავრცელდება თუ არა ახლა? და კიდევ ერთი შეკითხვა, რაც მქონდა, დაწინაურების შემთხვევაში რა ხდება? პოზიციაზე დავასაქმე, მივიღე არქიტექტორად და არქიტექტორის ზემოთ, რა, უფროს არქიტექტორად ვაწინაურებ, თავიდან უნდა გავიაროთ თუ არა იგივე პროცედურები?
8: პირველ კითხვასთან მიმართებით ვიტყვი, რომ ჩვენ როდესაც საუბარი დავიწყეთ და პრეისტორიაც აღნიშნეთ, როდესაც არსებობდა მხოლოდ ცალმხრივი რეგისტრაციის ვალდებულება, იმ ელექტრონულმა ბაზამ ზუსტად 1 მარტის მდგომარეობით დააპაუზა და შეინახა ის მონაცემები იმ კომპანიების, დიახ, იმ კომპანიების და ამ კომპანიების მიერ დარეგისტრირებული უცხოელების, ვინც აქტიური სტატუსის მატარებელი იყო კონკრეტულად ამ თარიღში. და სწორედ კანონმა შესთავაზა გარდამავალი დებულ პერიოდი, რომ მოსამზადებელი პერიოდი ამ ცვლილებებისთვის, რომ მათი მსგავსი შრომითი საქმიანობის უფლების მოპოვების ვადა აითვლება 2027 წლის 1 მაისიდან.
7: ეს ბაზრის ტესტი გავრცელდება
8: 1 იანვრიდან. 1 მაისი ეს იყო თვითდასაქმებულების გარდამავალი. სულ ჯამში ორი გარდამავალი ვადა არსებობდა. შესაბამისად, როდესაც საუბრობთ, რომ აი რეგისტრაციას მხოლოდ და მხოლოდ კომპანიები ექვემდებარებოდნენ და მათი უცხოელები, და ჩვენ განმარტეთ, რომ შრომითი ბაზრის ტესტიც უკავშირდება კომპანიებს და მათში მომუშავე დასაქმებულებს. ამიტომ იგივე რეგულაცია ჯერ WorkNet-ზე დარეგისტრირება ვაკანსიის, შრომის ბაზრის ტესტის გავლა, შემდგომში ცალკე ამ ფაზის დაკმაყოფილების შემთხვევაში ცალკე სხვა ვებგვერდზე გადანაცვლება და იქ ცალკე სხვა დოკუმენტაციის მოპოვება, დასჭირდებათ ყველა იმ უცხოელს, ვისაც 1 მარტის მდგომარეობით ჰქონდათ აქტიური სტატუსი.
7: დაწინაურების შემთხვევაში
8: რაც შეეხება პოზიციის ცვლილებას, მოდით დავარქვათ უფრო განმაზოგადოდ, ცალკე მუხლი არსებობს და ამას მიიჩნევს როგორც შრომითი საქმიანობის უფლების გარეშე საქმიანობას კანონმდებელი შრომითი მიგრაციის კანონი და ამის აღმასრულებელიც არის შრომის ინსპექციის სამსახური და შინაგან საქმეთა სამინისტრო. ეს არის მანდარის სულჯამში ორი მუხლი. ერთი, რომ თუ ცვლილება უნდა შეეტანა ადგილობრივ დამსაქმებელს და არ შეიტანა, ამ შემთხვევაშიც როგორც უცხოელს დააჯარიმებს, ასევე ადგილობრივ დამსაქმებელს. თუ ადგილი გვაქვს, რომ უნდა მოეპოვა შრომითი საქმიანობის ნებართვა და არ მოიპოვა, ასეთ შემთხვევაშიც კიდევ ცალკე მუხლი არის, რომ დაჯარიმდება ნებისმიერი ისპირი, როგორც უცხოელი ცალკე, ასევე ადგილობრივი დამსაქმებელი. ამიტომ ამით იმის განმარტებას ვცდილობ, რომ მანდატი ახსრულების ყველა დეტალზე იმდენად ფართოა, ჯარიმათა სპექტრი იმდენად ფართოა, რომ ისეთი შემთხვევა, როგორიც თქვენი მაგალითია, კლასიკური დაწინაურება, წინ სიტყვა უფროსის დამატებით შეიძლება განმარტებული იქნეს როგორც იმ ვალდებულებად, რომელიც კომპანიას უნდა შეესრულებინა, უნდა დაბრუნებულიყო ისევ დასაქმების აგენტოში 30 დღით ადრე, თუნდაც ან ვადის გასვლამდე და უნდა განეახლებინა.
7: კიდევ მნიშვნელოვანია ეს სპენელს რომ მივაწოდოთ ინფორმაცია. ეგ პრაქტიკაში ეს ყველაფერი როგორ ახსულდება, ეს კიდევ ცალკე საკითხია, თუნდაც უკვე იმ დასაქმებულებზე, ვისაც ეს რეგულაცია ჯერ არ შეეხო და უკვე უნდა შეეხოს, ხომ შეიძლება პრაქტიკა შეცვალოს ეს უწებება, ვისაც ეს ვისი ვალდებულებაც ამის ახსრულება არის. კოტები იყო და არანაირი კოტა ნულოვანი არის კურიერებზე, მგზავრთა გადაყვანაზე, ანუ ეს ორი მნიშვნელოვანზე რო შევჩერდეთ და არ გავაგრძელოთ, კურიერად ვერ იმუშავებს უცხო ქვეყნის მოქალაქე და პირობითად ტაქსის მძღოლად ან საერთოდ საქალაქო ტრანსპორტის მძღოლად, ხო, სადაც ყველაზე მეტი იყო, ხო, მაგრამ
9: ხო ძალიან საინტერესოა, ეს კომპანიები არიან ზუსტად ის კომპანიები, რომლებიც ყველაზე მეტად არიან და აქამდეც იყვნენ ყველაზე მეტად
8: მოკიდებული,
9: ხო, აი უცხოელ იმიტომ აი რამდენად იყო თუმცა ამის აი ეს ინტერესებიც ასე ვთქვათ, არ ვიცი,
7: გათვალისწინებული,
9: ხო, იმიტომ რომ ანუ აქ არ არის საუბარი პატარა კომპანიებზე, ხო, საკმაოდ დიდ კომპანიებზე და საკმაოდ დიდ ასე ვთქვათ კონტრიბუტორებზეა საუბარი ჩვენი ეკონომიკის, ხო, ანუ ეს კომპანიები და არ ვიცი, დაველოდოთ, ნახოთ რა შეიძლება.
7: ხო, ამაზე განმარტებაც ჰქონდა ჯანდაცვის კონდა შეხვედრა, სანამ ეს კანონი ამოქმედებოდა და იქ განმარტებები გააკეთა ბიზნეს წარმომადგენლები, ხო, თორშტები ბიზნეს ასოციაციის მიერ იყო ორგანიზებული, ხო, განმარტებები იყო და დავანებოთ თავი ამ სიახლეებს, ინტერესი დავინახოთ როგორი იქნება სვენელისგან, მაყურებლისგან და დარწმუნებული ვარ ძალიან დიდი იქნება და უფრო დეტალური ინფორმაციისთვის შეგვიძლია შემდეგ გადაცემები დაგეგმოთ, იმიტომ რომ უფრო მნიშვნელოვანი, უფრო არანაკლებ მნიშვნელოვანი საკითხები გვრჩება არასრულწლოვანთა სეზონური დასაქმება და არასრულწლოვნების უფლებებზე, რომ მოგვაწოდოთ ინფორმაცია.
8: ნამდვილად აღნიშნული საკითხი აქტუალობას ეხლა უკვე ივნისიდან გამომდინარე უფრო იძენს, გარკვეულ სკოლებში დასრულდა საგანმანათლებლო პროცესის

0: რომელიც დადებით კონტექსტში განიმარტება და სწორედ ამაზე არის დაშენებული მთელი რეგულაცია შრომის კანონმდებლობის, რომ ის აძლევს შესაძლებლობას არასრულწლოვნებს, რომ 16 წლიდან უკვე წარმოეშვათ ქმედუნარიანობა, 16 წლის ზემოთ მათ არ სჭირდებათ მშობლის კანონიერი წარმომადგენლის თანხმობა, რომ დასაქმნენ, 14-დან 16 წლამდე სავალდებულოა კანონიერი წარმომადგენლის მშობლის თანხმობა და ასევე ის, რომ საგანმანათლებლო და ფიზიკურ პროცესსა და ფიზიკურ განვითარებაში ხელი არ ეშლებოდეთ. ამაზე მეტი 14 წლამდე შეიძლება დასაქმება კონკრეტულ სექტორებში: კულტურა, ხელოვნება, სპორტი და ასე სარეკლამო ბიზნესი და ასე შემდეგ. ამით იმის თქმა მინდა, რომ ბავშვის ეკონომიკური საქმიანობა მიღებული და დამკვიდრებული ფორმატი არის. მთავარია ორგანიზაცია, რომელიც გადაწყვეტს, რომ დაასაქმოს არასრულწლოვანი, ზედმიწევნით მიყვეს ამ რეგულაციებს. ამ რეგულაციების დარღვევა გამოიწვევს სამაგი ოდენობით ჯარიმის დაკისრებას და შეიძლება სამუშაო პროცესიც კი შეუჩეროს. დიდი რისკია.
1: თუ არასრულწლოვანი, ჩემი აზრით, ბიზნესის.
2: შეკითხვა მაქ ესეთი. 14 წლამდე ან 16 წლამდე ბავშვი დავასაქმე, შემოსავალს ვინ იღებს, მშობელ თუ ბავშვი? ანაზღაურებას.
0: 14, როგორც გითხარით, სრული შრომითი ქმედუნარიანობა წარმოიშობა 16 წლიდან
2: და
0: ზემოთ კი. 16 წლიდან მას უკვე შეუძლია მშობლის გარეშე ნებისმიერი აქტივობის განხორციელება. 16 წლამდე, როგორც თქვენი მაგალითია 14 წელი, იქ ფიგურირებს მშობელი. მშობლის წერილობით თანხმობა, მშობლის მონაწილეობა განსაკუთრებით 14 წლის
2: ბავშვთან მიმართებით. ხო, ანუ გარეშის
1: ნომერის?
0: კი, იქ განხორციელდება.
2: მშობლებზე კონტროლს ახორციელებს ვინმე?
0: მშობელი არ ჯარიმდება.
2: შეიძლება თქვით კულტურის სფერო პირობითად რაღაც ცუდი მაგალითი, ცუდი რატო, რეალური მაგალითი ჩემი აზრით, მაგრამ შეიძლება შრომის ექსპლუატაცია იყოს გარკვეულწილად 10 წლის ბავშვი მუდმივად ბევრი კონცერტი დაუგეგმოს, ბევრგან წაიყვანოს და ერთი ძალიან კარგი მაგალითი გვაქვს ქართულ რეალობაში, უბრალოდ არ მინდა მის აღნიშვნა და თქმა. აქ მშობლებზე მონიტორინგი როგორი არის?
0: მშობლის მონიტორინგი არ ხორციელდება პირდაპირ ვიტყვი. თუ პასუხისმგებლობა და ვალდებულებაა გათვალისწინებული, ეს მოდის იმ ორგანიზაცია კომპანიაზე, რომელიც გადაწყვიტავს, რომ არასრულწლოვანს და არასრულწლოვნის მშობელს დაუკავშირდეს.
2: და
0: ეს უფრო არის იმით განპირობებული, რომ მოწყვლად ჯგუფში გაყავთ არასრულწლოვნები, შესაბამისად მიდგომებიც უფრო მკაცრი არის ამ მიმართულებით. როგორიც არის აი მაგალითად სამუშაო დროის ფაქტორი, უფრო ნაკლებ ია ვიდრე სრულწლოვან ადამიანთან მიმართებით. ზეგანაკვეთურად მუშაობა თანხმობის გარეშე დაუშვებელი არის. ძიმე მავნე სამუშაოებზე, სამშენებლო ობიექტებზე, სამწუხარო თუ შეხვედრილ ვართ და ეს გამოიწვევს თუ დაფიქსირდება ეს ფაქტი, ესეთი სამშენებლო ობიექტი სამუშაო პროცესის შეჩერებას და მთელი რიგი ვალდებულებებია, რომელიც უნდა იქნეს პრევენციული. ჩვენ ვსაუბრობთ არასრულწლოვნებზე, ჩვენ ვსაუბრობთ ბავშვებზე და შესაბამისად, როდესაც სეზონური დასაქმება ახლა დაიწყება და დარღვევა ეს სტატისტიკაც მეტყველებს, რომ რიტეილ სექტორი, სასასტუმრო ბიზნესი, განთავსების სექტორი, სარესტორნო ბიზნესი გამოირჩევა სწორედ იმ სეგმენტით, სადაც ჩვენი არასრულწლოვნები მიდიან ზაფხულის არდადეგების განმავლობაში ფულის საშოვნელად. ამიტომ არსებობს ცალკე კიდე კანონი, ბავშვთა უფლებათა კოდექსი, ის საერთოდ კრძალავს ალკოჰოლური ნივთიერებების შემცველ, თამბაქოს შემცველ პროდუქციის რეალიზებას. ამიტომ ყოფილი შემთხვევები აი მიმტანი ყველაზე შეიძლება ნაკლები ვალდებულება ქონდეს არასრულწლოვანს. მიმტანის ნაწილში კი, როდესაც ალკოჰოლური შემცველი სასმელი მიაქვს ერთი ბარმენიდან მაგიდამდე, ესეც არის უკვე დარღვევა.
2: შეიძლება ბარმენია.
0: ესეც არის უკვე დარღვევა, დიახ, შეხება აქვს. ასევე აი მაგალითად რიტეილ სექტორში თუ მუშაობს ის მოლარე და ან კონსულტანტად და მის უკან ალკოჰოლი ან თამბაქო იყიდება და ასეთ პირს დაასაქმებს კომპანია, აღნიშნულიც უკვე დარღვევა. ხშირ შემთხვევაში ჩემი წარსულის გამოცდილებიდან გამომდინარე გიზიარებთ, რომ დარღვევების უმეტესობა უფრო განპირობებული იყო ცოდნის არარსებობით და არა განზრახ, ანუ განზრახ არასრულწლოვნის ფაქტი, რომ გამოვლენილიყო დარღვევის კუთხით ერთეულებია და ამაზე რეაგირებაც ყოფილა.
2: ხო და ჩვენი მიზანიც ეს არის, რა, როგორც დამსაქმებელს, ისე დასაქმებულს მივაწოთ ინფორმაცია. დასაქმებულებზეც რომ გადავიდეთ, ეხა უკვე გაზრდილ დასრულწლოვან დასაქმებულებზე. ჩვენ შევთანხმდით, რომ შრომულების უფლებაზე ვისაუბრებდით კიდევ და ყველაზე გავრცელებულ შრომის დარღვევებზე. პრაქტიკაში ძალიან ბევრი შემხვედრია და თქვენ ჩემზე მილიონჯერ მეტი დარწმუნებული ვარ და პროფკავშირების როლზეც რომ გითხრათ რამდენიმე სიტყვა.
0: სიამოვნებით. პირველ რიგში პირველი კითხვით დავიწყებ, ეს შვებულების თემა ესეც აქტუალობით გამოირჩევა. ზაფხული მოვიდა, ყველას უნდა დასვენება, ყველას უნდა მისი კუთვნილი სოციალური გარანტიის რეალიზება. თუმცა პრაქტიკაში აწყდება

0: შემთხვევებს, რომ კადრის დეფიციტიდან გამომდინარე ორგანიზაციები ეუბნებიან უარს. განურჩევლად იმისა, რომ შეიძლება წლების სტაჟი აქვთ უკვე, ანუ ის 11 თვიანი უშუალოების უფლების წარმოშობის საკითხი უკვე გადალახულია, 5 წელი მუშაობს 2 წელი, მაგრამ არ უშვებენ.
1: 11 თვემდე შეიძლება შევათანხმო და გავიდე შუბლებში.
0: იქ გეთანხმებით, კი. აქ არის კეთილინების ფაქტორი შემოდის, რომ ხელმძღვანელმა უნდა დაგიდასტუროს 11 თვემდე, თუმცა 11 თვის მერე სრული უფლება გაქვს, როცა განახორციელება ამის გაცხადებას, რომ სურშობულება გამოიღენო.
1: აუ, ვათანხმებ ხელმძღვანელთა ანა მას.
0: დიახ, ვინც არის შეიძლება უშუალო ხელმძღვანელს დაუყენო HR-ს იმ სუბიექტს, რომელიც ჩვენ ვახსენეთ, ან მთავარ ხელმძღვანელს. აქ ერთი ნიუანსი მინდა, რაც მსურს განმარტო როგორც ბიზნესისთვის, ასევე დასაქმებულებისთვის. კანონი აძლევს კომპანიებს შესაძლებლობას, რომ დოკუმენტურად გაწერონ შუბულების რიგითობა, რომელიც ახდენს იმის პრევენციას, რომ ერთი სწორად გაწერილი რიგითობით თელ 4-ვე სეზონზე, 12-ვე თვეზე ყველა დასაქმებულის ეს უნიშნელოვანესი უფლება იყოს რეალიზებული, რომ უცბად მერე არ იყოს პასუხი, რა იცით, აგვისტოში ყველა თანამშრომელმა მომმართა და ამის გამო მე ყველას უარი უთხარი ეს მომენტი. და ეს ბიზნესისთვის ის არგუმენტიც არის, რომ თუ ესეთ რიგითობას თვითონვე დასაწყისშივე უზრუნველყოფს, თვითონვე განსაზღვრავს ნაკადთა წრეს, რომ თავის საქმიანობას ხელი არ შეუშალოს.
1: და მართვა შესაძლებელია იმ არგუმენტების გარეშე.
0: და ასევე დასაქმებულისთვისაც უკვე შეთანხმებულია და წინ წრებით ცნობილი არის, რომ რომელ თვეს რამდენი დღით მას მოუწევს გასვლა. შუბულების უფლების დათმობა დაუშვებელია. ფულით კომპენსირება დაუშვებელია, ბათილია და
1: გამოუყენებელ შუბულებაზე რო გითხრათ რამდენიმე სიტყვა. წელს თუ ვერ გამოიყენე, მომავალ წელს თუ მაქვს ამის გამოყენების უფლება და დამსაქმებლის ვალდებულება რა არის?
0: კი ბატონო. შეიძლება კომპანიაში შეიქმნას ისეთი სიტუაცია, რომ შუბულების გამოყენება კომპანიის სრულყოფილ საქმიანობას ხელს უშლიდეს და კომპანიამ შესთავაზოს თანამშრომელს, რომ მოდი ამ წელს არ გამოიყენო და გადავიტანო შემდეგი წლისთვის. ეს შემთხვევა განვიხილოთ კერძო სექტორისთვის. ამ შემთხვევაში ჩემი როგორც დასაქმებულის თანხმობა სავალდებულოა, რომ გადატანილ იქნეს. ზედიზედ ორჯერ გადატანა, ანუ ორი წლის განმავლობაში შუბულების არის დაუშვებელი. ამას ესეც იკეტება ამ რეგულაციით. თუ გადამიტანს, სასურველია იქვე გაიწეროს რიგითობა, როგორც უკვე თქვი, იმიტომ რომ შესაძაც ორგანიზაციას 1 წლის 12 თვის განმავლობაში 24 დღის რეალიზებაზე, ან იმ 24 დღიდან რაიმე დენიმე დღის რეალიზებაზე უკვე პრობლემა აქვს, ბუნებრივია ხა ჯამურად 58 დღის რეალიზება მომდევნო წლისთვის შეიძლება მისთვის უფრო დიდი რისკი იყოს. ამიტომ ესეც რომ წერილობითი შეთანხმებით უნდა გადაატაინო დასაქმებულს და ის რისკი ჩვენ თავზე უნდა აიღო, რომ თითქმის სრული სამი თვე თანამშრომელი არ ყავდეს, ორივე მხარეს უნდა კონდეს გაცნობიერებული ბოლანდი.
2: და დამთავრდა თანამშრომელი და მომდევნო წელს გავანთავისუფლეთ სამსახურიდან. ხო, ან თვითონ წავიდა. ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ ის ვალდებულება გვაქვს, რა უნაზღაუროთ ის შუბულება წინა
0: წლის. მე განმარტე, რომ შუბულების ფულით კომპენსირება დაუშვებელია. ამას აქვს გამონაკლისი. ეს არის თქვენი კითხვა. გულისხმობ იმას, რომ როდესაც ჩვენ მოქმედ აქტიურ შრომით სტატუსში ვართ, ჩემი დღეები დასვენებით, რეალური დასვენებით უნდა კომპენსირდებოდეს. თუ თქვენ ხართ შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტის ინიციატორი და მე მიშვებთ თქვენი გადაწყვეტილებიდან გამომდინარე, მაშინ გამოუყენებელი შუბულების დღეები უნდა დაკომპენსირდეს თანხაში.
1: და ის რამდენი დღეს
0: კომპენსაცია კიდე ცალკე დამატებით. ეს უბრალოდ გამოუყენებელი შუბულების დღეების კომპენსაცია არის.
2: ამ შემთხვევაში თუ თავად განაცხადა წასვლაზე,
0: ამ შემთხვევაში დათმობილი აქვს მას ეს დღეები. თვითონვე ამბობს ირიბად უღარს იმ თანხაზე.
2: გასაგებია.
1: ეს შეკითხვა მოქვს ასეთი. ხშირად გვხვდება შემთხვევა, რომ თანამშრომელმა გადაწყვიტა სამსახურიდან წასვლა, შეატყობინა ამის შესახებ ხელმძღვანელს, ან უთხრა HR-ს, რომ აი რაღაც ორი თვის შემდეგ მინდა სამსახურიდან წავიდე და ითხოვს შუბულებას. ამ პერიოდში ორგანიზაციისთვის ცნობილია, რომ უეჭველად ეს თანამშრომელი მიდის სამსახურიდან და ამავე დროს ითხოვს შუბულებას, აი
2: გაცხადებიდან
1: ხო წასვლის მომენტამდე პერიოდისთვის. აქ სტანდარტულად ვრცელდება შუბულების უფლება და რაიმე შეზღუდვა არ არის, ხო? თუ შეუძლია ორგანიზაციას მაინც არ გაუშვას.
0: არგუმენტირებული პოზიცია ორგანიზაციას ექნება არ გაშვებაზე, თუ წინასწარ დოკუმენტურად ექნება გაწერილი რიგითობა შუბულების. აი ეს
1: ძალიან გადასარევი ის
2: არის. ნატო ერთ კითხვასაც დავსვა, თუ შეიძლება. ძალიან ბევრი რაღაცა მქონდა მომზადებული, მაგრამ ფიზიკურად ვეღარ ვეტევით. აი წარმოვიდგინოთ, რომ ეხლა რაღაც ერთმაგიდასთან შედვართ, დამსაქმებლები, დასაქმებულები, ბიზნესი მოკლედ და თან მიკმეთეს ეხლა გვისმენს, ხო, ამ ხელა აუდიტორიან. რა რჩევას მივცემდით ყველას იმისათვის, რომ აი შევამციროთ, თუნდაც რაზეც მე დავიწყე, ხო, ანუ ის დავები, შევამციროთ ეს კონფლიქტები სამსახურებში და ასე შემდეგ.
0: პირველ რიგში თქვენის ნებართვით, აი თქვენ კითხვაზეც გავცემ პასუხს და ასევე მინდა პროფკავშირებსაც გავამახვილო ყურადღება როგორც დასაქმებულთა წარმომადგენელზე ამ ნაწილში, იმიტომ რომ ეს არის კოლექტიური ხმა, რომელიც სახელმწიფოსთან ერთად ახორციელებს ცალკეც ან ერთობლივათაც ცნობიერების ამაღლებას, შრომითი უფლებების, შრომითი მიგრაციის, შრომის უსაფრთხოების, ასევე ის არის მაგიდასთან მჯდომი პარტნიორი სახელმწიფოსი, როგორც არის სოციალური სამხრივი კომისია, ასევე მრჩეველთა საბჭო და ასე შემდეგ, და ამ პროცესში ში ბიზნესი, ადგილობრივი დასაქმებულები პროფკავშირის სახით ერთობლივად არიან ჩართულები ყველა უფლების რეალიზებაში. თუ მხარეთა პოზიცია არის ისეთი, რომ ბიზნესიც არის მოწოდებული უფლების რეალიზებაზე, იქვე მისი დასაქმებულების ბუნებრივად არიან მოწოდებულები, შეიძლება წარმოდგენილი იყვნენ პროფკავშირების სახითაც, პირველ რიგში რჩევა რაც მექნება, რაც ყველაზე ნაკლებად უყვართ, ეს არის დოკუმენტური მოწესრიგება. შრომითი ხელშეკრულებების არსებობა, შრომის შინაგანაწესის არსებობა, სამუშაო დროის აღრიცხვა. ბიზნეს გონია ხოლმე ხშირ შემთხვევაში, მაგრამ ეს ტენდენცია ნელ-ნელა იცვლება, რაც სასიკეთო არის, რომ რეგულაციების გაწერა ეს იქნება გარკვეული ბერკეტი, რომ შეიზღუდოს სამომავლო გადაწყვეტილებებში პირიქით. ორივე მხარის ინტერესების მაქსიმალურად გათვალისწინება და შრომითი უფლებების სრული რეალიზება, ესა ჯამურად შექმნის როგორც კმაყოფილ დასაქმებულს, მაღალი ხარისხის პროდუქციას და მაღალ რეპუტაციას. დღესდღეობით უკვე რეპუტაცია არის ჯარიმაზე ყველაზე მაღალი გამსაზღვრელი საზომი კომპანიის იმისთვის, რომ შრომითი უფლებები კონდეს რეალიზებული. და პირველი ინტერესი იმით, რომ კომპანია როგორც მაღალი სტანდარტის მწარმოებელი ორგანიზაცია იყოს, უნდა იზრუნოს პირველ რიგში თავის დასაქმებულებზე. ამიტომ დაიწყოს დოკუმენტური მოწესრიგებით, რომელიც ფაქტობრივად პრაქტიკაშიც უნდა რეალიზდებოდეს.
1: მე მაქვს ერთი შეკითხვა.
2: რაღაც ფანტასტიკური
1: უცნაური
2: პასუხები.
1: ძალიან. პრაქტიკაში თუ შეხვედრიათ ორგანიზაცია, რომელსაც მოწესრიგებული ქონდა, აი იდეალურად ეს საკითხი.
0: პრაქტიკაში შემხვედრია ორგანიზაცია, სადაც დაწერილა დადგენილება.
1: მოწესრიგებულება, აღსრულებულს
0: კითხებით. არ გეტყვით, პრაქტიკაში ედგება ორი დოკუმენტი: ოქმი თუ დარღვევა არის, დადგენილება თუ დარღვევა არ არის. დარღვევა არ არის, ორგანიზაციები ყოფილა.
1: ყოფილა, ძალიან ცოტა ხო ალბათ.
0: ბუნებრივია.
2: მაგრამ კარგია, რო არის, უკვე რო არის.
1: კარგია ხო, მაგრამ როგორც წესი, როცა გონია ორგანიზაციას, რომ მოწესრიგებული აქვს ეს ყველაფერი, მაინც ხშირად არის ხოლმე პრობლემები, ამიტომ განსაკუთრებული ყურადღება მნიშვნელოვანია ამ მიმართულებით, მე ესე ვფიქრობ.
2: მეგობრებო, ვისი ამოვნე ძალიან დაუკმაყოფილებელი ვასრულებ რეალურად ამ პოდკასტს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი კითხვა მაქვს და კიდე უფრო გამიჩნდა, უფრო ძალიან უფრო მეტი კითხვა. აი მივანდობთ ჩვენს აუდიტორიას და ალბათ ამ კითხვებს კიდე ჩამოგვიწერენ კომენტარების სახით და ძალიან დიდი მადლობა მეგობრებო, ძალიან საინტერესო პოდკასტი გამოგვივიდა. მე აქვე აგერ პირობას გართმევ, რომ აუცილებლად უნდა გვეწიო კიდევ, იმიტომ რომ გავშლით ამ თემებს კიდე უფრო სხვა მხრიდანაც და ჩემი აზრით, რა ვიცი, ჩვენ აუდიტორიას მაქსიმალურად ვაწვით იმ ინფორმაციას, რომელსაც, რა ვიცი, ეხა დღეს სად მოვიძიებდი, აი ესეთ კონსულტაციას ად მივიღებდი, არ ვიცი. მოკლედ, ძალიან დიდი მადლობა.
1: მადლობა ნატო.
2: მადლობა ჯონი ტრადიციულად, მადლობა მაყურებლებს და მსმენელებს და დაგემშვიდობებით უკვე სამშაბათამდე და სამშაბათს გელით ძალიან საინტერესო პოდკასტი. მადლობა, წარმატებები.
3: სხვადასხვა ინდუსტრია და ერთი სივრცე. ეთერშია საქმიანი პოდკასტი Business Space სერგო ავსაჯანიშვილთან ერთად.
4: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. თუ სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
5: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
6: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
4: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
7: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. რეკლამა სივრცეზე. 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რადიო სივრცე FM 98.5. კახეთი უსმენს რადიო სივრცეს FM 102.3.
1: Say something. Say something. Say something.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@.com.
0: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ეს რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

კინო მუსიკა სივრცეზე. Ipove, შენი სივრცე. FM 98.5.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

ეს რადიო სივრცეა. FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. კინომუსიკა სივრცეზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: გვიგზავნეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

საცრის ნისლს ქსოვს დროს გავს შამს დროს გავს გავს ქარს მზეს გავს რომ დაგურავს გავს დროს გავს ქარს რომ გადაგოგორდება თავს გავს მზეს საცრის ნისლს ქსოვს დროს გავს შამს გალესილ ჰაერს გავს მზეს

რადიო სივრცე FM 98.5. She's crazy like a fool.

Radio Simce უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცია.